Enda en gang ønsker jeg velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre Og det var ungdomskoret Respons med base på bedehuset på Emblem I indre bydel av Ålesund Som innledde dagens program Og sangen jo en av de mest kjente kristne salmene som finnes Hvilken venn vi har I Jesus Og hun som oversatte denne sangen til norsk Og han litt bitt litt bearbeidet siden den gangen Hun skal være I sentrum for hele dagens program. Hun heter navnet Elevine Randea Hede. Elevine Randea Hede. Hun har skrevet noen sanger, vi skal høre de to mest kjente I dette programmet, men først og fremst så var hun en person som oversatte til norsk veldig mange av de sangene som blir sunget ofte. Jeg kan nevne noen av dem vi ikke skal ha med I dette programmet. Jeg ga mitt liv for deg, en port til himlen åpen står ved koffets fot hos Jesus. Og så skal vi høre en god del andre sanger. Elevine Randea Hede, det jo ikke et vanlig navn, det fremdeles noen I Norge som heter Elevine, men det ingen som heter Randea som pikenavn per dato så langt det mulig å registrere. Hun ble født I Arendal, og det en god stund siden, det 202 år siden faktisk, I 1922 når dette programmet ble lagd, hun ble født I 1820. Far henne, han var 34 år eldre enn mora, og de var tre søsken I denne heimen. Faren var fra en dansk velstående urmakerslekt og flyttet til Norge. De hadde en stor villa, de hadde et tjenerskap, de var blant absolutt overklassen I Arendal. Og hvordan mor og far hadde det I sitt forhold til Gud og Jesus, det vet vi ikke så mye om, men Elevine Hede, hun vokste opp I alle fall og fikk et bevisst kristent livssyn som skulle prege livet henne. Hun skulle bo hjemme I Arendal til hun var 50 år, da hadde hun mistet både far og mor og begge brødrene sine, og da flyttet hun til Kristiania, og det var der på en måte hun gjorde livsverket sitt. En av de sangene som Elevine Hede overfattet til norsk skal nå Torstein Bakker Ove få lov å synge til oss, «Arbeid for natten kommer».

Når Elvine Hede 21 år gammel, så får hun lov og faren finansierer det på å reise ut på det som kan kalles det form for dannelsesreise. Hun var vekke veldig lenge. Hun reiste først til Frankrike og til Paris, og senere til England og til London. Og det førte til to ting. For det første så brukte hun og lærte hun seg både engelsk og fransk, og det var jo ikke vanlig i Norge, selv ikke i overklassen, at han behefka alle disse språkene, men Elvine Hede lærte seg altså dette nok så godt, og det skulle hjelpe henne mye senere, når hun da skulle oversette både salmer og dikt og andre ting til norsk. Og i Paris så møter hun altså den metodistiske vekkelsen, og blir betatt av den, og kommer til bevisst tro på Jesus, og mange mener at hun, eller dem som har studert dette, mener at Elvine Hede sannsynligvis var Norges første metodist. Dette var jo i en tid hvor det var forbudt ved lov å være noe annet enn lutheraner i Norge. Først i 1845 så ble det tillatt å være dissenter i Norge, og både presteskapet og ledende haugianere var sterkt imot det, men det gikk nå gjennom, og i 1856 så ble den første metodistmenigheten i Norge registrert, og salmedikteren og presten Landstad, som jo gjorde så mye godt, han var veldig irritert på det. Han var faktisk så opprørt over at det ble tillatt å danne en metodistmenighet i Norge, at han skrev til lensmannen om han kunne sjekke om dette virkelig var lovlig, eller om det måtte takast i bruk midler for å stoppe det. Men den metodistiske vekkelsen, den kom til Norge, og den har jo brakt veldig mye godt med seg mange plasser, og Elvine Hede var altså den, sannsynligvis den første ifra Norge som gikk inn i den. Senere skulle hun bli veldig aktiv der. Vi skal fortsette vi med en sang som hun oversatte. Samtidig med hun så bodde det jo en dame i USA som het Fanny Crosby, som jo skrev noe utrolig mange sanger, og en av de sangene hun skrev, den er jo skrevet utifra ropet til en tigger i Bibelen, når han roper at Jesus må stoppe når Jesus kommer forbi. Og Fanny Crosby var i et fengsel på en fengselsandakt, da er det en fange som roper: gå meg ei forbi, o Jesus. Og det ble den sangen som Synnøve Ånensen nå skal få synge til oss.

Vi har altså valgt I dag da å vie hele Han min sang og min gledeprogrammet til Elevine Hede som levde I Arendal og I Oslo litt rann ifra 1820 til 1883 og I 1874 så var hun blitt 53-54 år gammel da var både far og mor og begge brødrene henne døde så da selv hun barndomsheimen sin I Arendal så var en stor og prektfull villa hun var nok økonomisk fullstendig før den tid Elevine Hede men da ble hun en meget bemidlet dame så flyttet hun til Oslo og Og det første hun gjør når hun kommer til Oslo, eller Kristiania som det heter den gangen, det å melde seg inn I en av de metodistiske menighetene som da etablert der, og engasjere seg der. Metodistkirka hadde da bygd seg opp, og det var noen av lederne der som hadde en drøm om å starte en presteskole, og utdannet prester til metodistkirka, men de manglet penger, men den legendariske kvalfangeren Sven Foyn, som du kanskje har hørt om fra Sandefjord, som var en av pionerene når det gjaldt norsk kvalfangst, og kanskje Norges rikeste mann den gangen, og hadde kanskje vært det enda til I dag, han hadde sans for Guds rikes arbeid og for misjon, og var en raus mann, og han finansierte starten av metodistkirka sin presteskole, og der var det jo kun menn som fikk lov å studere, men Elevine Hede, hun ble altså ansatt som språklærer, for hun var en språkkyndig dame, og underviste da de kommelige metodistprestene I både engelsk og fransk, og sannsynlig også andre språk. I tillegg så fikk hun to andre oppgaver I metodistkirka, Hun skulle jobbe med en ny salmebok, det skal vi komme litt tilbake til, og så skulle hun utgi og redigere Metodistkirkens barneblad. Den het først den lille barnebørnevenn, senere så ble det kalt for børnen eller barnas søndagsblad. Og det sier vel litt om lederen I Metodistkirken den gangen, de startet først og ga ut blad for barn. Flere år senere startet han blad for de voksne, så de prioriterte det. I tillegg til disse tingene så drev hun altså oversatte sanger. Den sangen vi skal høre mannssambandet synge til oss nå, det Elevine Hedes overføttelse av en av de mest klassiske julesangene som finnes, men vi tåler kanskje det, selv om det ikke nødvendigvis julaften akkurat I dag.

Dag Hegseth den neste som skal få tolke en av salmene som oversatt til norsk av Elvine Hede. Fra 1876 og til sin død I 1883 så jobbet hun altså med disse barnebladene. Hun underviste på presteskolen til Metodistkirken, og så arbeidet hun med å utgi salmebok for Metodistkirken. Hun hadde arbeidstittel Sions lille harpe, så langt jeg har klart å finne ut, og mange av sangene der, veldig mange, ble oversatt av Elvine Hede. Det har blitt sagt om den sangboka eller den salmeboka at den på mange måter revolusjonerte sangen I hele den norske lekmannsbevegelsen, altså inn I bedehus og andre, for det hadde vært veldig trauste ting ifra haugianismen når det gjaldt både lite toner, lite svingninger og så videre, og så kom det da inn sanger alle dem som vi I dag kjenner som bedehussanger, og denne sangboka med Elvine Hedes signatur var en vesentlig grunn til at den sangskatten vi I dag har, og som vi deler blant annet I et program sånn som nå I dag, så allsidig og såpass frisk, skal vi kalle det, som det I tillegg så oversatte Elvine Hede mange bøker, blant annet både Moody og Spurgeons prekensamlinger, to av de mest kjente misærer eller predikanter som har levd, Spurgeon og Moody, og hun oversatte en del av andaktene deres til norsk da. Men en av salmene oversatte altså, det ved Koffets fot hos Jesus, og Dag Hegseth skal få tolke den til oss nå.

Elvine Randea Hede, altså. Det er hun vi har brukt og bruket timen vår på I dag. Han min sang og min glede, og nå skal vi endelig få høre en av de sangene som hun ikke bare oversatte, men skrev selv. Mange har trodd at hun har oversatt denne sangen, og I både Bedehusets sangbok og andre så står det at teksten trolig fra engelsk, og Elvine Hede har oppført som den som oversatte henne, men forskning viser at etter all sannsynlighet, så, og ved å få det om, så det hun som har skrevet den, for det finnes ingen engelsk originaltekst som ligner på dette. Det finnes en engelsk melodi som sangtekstet skrevet til, men dette altså en sang fra hennes pen. Blir ofte kalt, visst nok, for metodisten sin nasjonalsang, og før I tida var det vanlig at alle sangkor I alle metodistkirker kunne denne firstemt, sånn at når det var fellesang, så ble denne ofte sunget med flere stemmer. Og ofte brukt som avslutning på høytidlige fester og samlinger, jeg vokste opp med at denne sangen alltid avsluttet julefester på bedehuset, femte juledag, da sto alle sammen I rundt julefester. Da gikk han ikke, da sto han og så sang han denne sangen Den himmelske lovsang en sang som handler om den sangen som skal lyde I himmelen den dagen alle dem som tror på Jesus kommet fram der og Bibelen taler jo også om den sangen Det eneste som endret på teksten, det strofen. Der oppe sangen som vannenes brusen, står det I dag, mens Elvine skrev da for nesten 150 år siden, hist oppe sangen som brusende vannet. Den eneste endringen som gjort, pluss at språket da har blitt fornorska ifra det dansk-norske som var brukt på 1800-tallet. En sang som altså løftet sinn og tanker opp imot det som venter bak død og bak grav I evigheten for den som tror på Jesus. Og en sang hvor det kan være nyttig å sette seg ned og tenke, dette en sang som du en dag skal få stemme I? Kun de kan den himmelske lovsang I stemme, hvis fel har fått nåde hos Gud. Arthur Eriksen, legendarisk svensk sanger, sammen med minikoret skal få lov å gi oss en av mange klassiske innspillinger av akkurat denne sangen.

tre sanger til skal vi rekke av Elvine Hede I løpet av dette programmet, og vi skal nå høre en sang som hentet fra CD-en Bedehusland. Jeg trenger deg hver stund, og sangskatten som vi har I Bedehusland, og som mange av oss kjenner, fikk altså et veldig løft og en fornyelse I forbindelse med Elvine Hedes arbeid med metodistenes I salmebok I Norge. Vi skal vende litt tilbake. Før om vi skulle gjort det før I programmet, til Elvine Hedes virksomhet som lærerinne ved Arendals pikeinstitutt, for hun var et barn av sin tid, de fleste av oss jo det, og dette var jo en tid hvor barna skulle oppføre seg sånn som de voksne ville, og I den forbindelse så skriver Elvine Hede et dikt, fortell Nils Petter Renstad I sin bok, på hele 34 vers, som har som formål å lære barna hvordan de skal leve. Og Enstad sier det sånn at før det ikke Margrethe Munthe kunne gjort det hverken strengere, bedre eller kjedeligere. Og det høres litt av det altså sånn. Kom barn og hør noen nyttige ting. La nu ei tankene løpe omkring. Og så ramser Elvine Hede opp I vef for vef hvordan et barn skal leve og oppføre seg. Først så må han stå tidlig opp, så må han være rask til å kle på seg, så må han ha ei daglig bønnestund, så må han komme presis på skolen, og da skriver hun «Sådan ei alltid børnenes vis». Og under skoledagen så må man være flytt, lytte til undervisningen, ikke komme I krangel eller slåstkamp. Og etter skoledagen slutt skal man gå direkte hjem, så skal man spise sin middag, og så det leksene sin tur, og da skriver hun følgende. Hold ikke opp før du leksen har lært. Vær kun tålmodig, det ei så svært. Og så kan det være rom for litt leik, og så skal barnet spise kveldsmat, og så skal det legge seg, og da det viktig at barnet tenker over at han ikke bare skal sove, men at han en dag skal sove I dødens blund, og det hun anbefaler barna å si før de sovner følgende. Si det hver aften så sant du det tør. Nu jeg nærmere himlen enn før. Om alt dette bør kopieres inn I vår tid I forhold til kristen barneoppdragelse vel litt usikker på. Men nå I alle fall skal Bedehusland CD-en få gi oss en av de sangene hun ga oss, og hun var nok mer heldig med å oversette salmer enn med å skrive om barneoppdragelse. Jeg trenger deg hver stund, å Herre Jesus kjære.

Vi ska sakte men säkert gå in för landning I dagens Anna min sang och min glädje men nu ska vi höra vi ska ändå plats till två sanger och nu ska vi ta med den sangen som Elvine Hede allra mest känt för och det blir sagt att hon inte hade skrivit andra sanger eller översatt andra sanger än denna som hon har skrivit både text och melodi till så ville hon likväl ha en plats I norsk salmehistorie visst det något så heter norsk salmehistorie Det är sangen som heter Ånd fra himlen kom med nåde. Veldig få av en eller annen grunn som har sunget inn den. Vi skal høre en litt frisk versjon, litt kontrainspirert versjon, om vi skal si det sånn, av en gruppe som heter Himmelhavn. Sangen jo en av virkelig de store klassikerne I bedehusland. Opprinnelig har denne sangen fire vef, men I alle sang- og salmebøker som finnes, med unntak av metodistkirkens egen, så det bare tre vef, for det fjerde vefet som da egentlig var vef nummer tre, det passte ikke inn hverken på bedehuset eller I den norske kirke eller andre plasser, og da ble det utelatt, han kan jo gjøre for sine tanker om sånne ting. Men det vefet, det lyder altså sånn, «Kom dog, kom, o Herre kjær, treng I våre hjerter inn. Styrk vår tro og gi oss mere, hellige vår fel og sinn. Å, du må ditt øre vende til vår rengselsfulle rop. Nå fra himlen ild du sende.» Og så kom setningen som gjorde at dette veffet ble sensurert vekk. «Døp oss her med åndens dåp.» Døp oss her med åndens dåp, det passte ikke inn hverken på bedehus eller I kirke, og så ble det ikke med. Og så har året gått, og I dag tror de fleste at Ånd fra himlen en sang som bare har tre vef, men den hadde altså fire vef utgangspunktet skrevet da av Elvine Hede. En sang som en bønn om at den hellige ånd må komme og fylle oss. Og som sagt, han kan jo tenke og mene litt av kvart om det, hvorfor han utelar noe som ikke passer inn I sammenhengen, men det vel av og til sånn med oss mennesker. Nå skal du I alle fall få høre en litt spesiell versjon av Ånd fra himlen kom med nåde, og gir utfordringer til dem av dere som driver med sang og musikk. Det går an å spille inn denne sangen hvis du skulle ha behov og lyst for det.

Leif Harvey fra Kristiansund. Så har jeg vært en del ute og snakket av Mathias Orheim og hans sanger og liv. Og jo mer jeg snakker om det, jo gladere blir jeg i sangen hans. Han har mer enn sanger, han er veldig direkte, og han sanger er rene andakter. Etter at Jesus hadde knelt ned og vasket disiplenes føtter, så sier han: «Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre mot meg.» Og det er det Orheim skriver om. Det er det han vil følge. Han vil tjene medmenneskene. Han var kristen hele tiden, i livsførsel, i gjerning, kort sagt, hverdagskristen. Og du kan også lese det som hverdagkristen. Han skriver om samklang mellom liv og lære, som blir himmel som på jord. Og han skriver om å se og møte medmenneskene. En syk, en fattig, en som trenger råd, en som føler seg sveket. Det er nok å ta seg av for oss også. Jeg vil gjerne høre en innspilling fra Nordfjord, fra den flokken som har laget CD-en ved Jesu føtter. Det er Svein Sindre som synger, Gunnhild Sindre spiller fele, og Erik Molnes Husabø trakterer tangentene. Men det er ikke sikkert du kjenner tonen, for det er en gammel tone fra Holland fra 1700-tallet, og det var den Orheim skrev til. Senere er det kommet en tone fra folketone fra Oppdal, men jeg vil gjerne høre den opprinnelige tonen han brukte.

Det hendte for over 100 år siden. En fattig kvinne manglet kull til å fyre med. Heldigvis hadde hun en snill nabo som ordnet med en haug kull foran døren hennes. En liten pike kom ut med en liten peisskuffe og begynte å bære kull ned til en slags binge i kjelleren. En mann som kom forbi sa til jenta, «Regner du med å få alt det kullet inn ved hjelp av den lille skuffa?» Hun ble litt forvirret et øyeblikk av spørsmålet, men svaret kom så kontant. «Ja, hvis jeg bare arbeider lenge nok.» Og det et godt poeng å ta med seg. Om du og jeg ikke så sterke at vi kan bruke et stort redskap, så kan vi veie det opp ved å arbeide trofast. Når vi gjør små tjenester lenge nok, vil det ofte få større betydning enn en kraftinnsats som over på et øyeblikk. I dag det mye snakk om å ta initiativ og komme godt i gang med nye ting, men minst like viktig det å holde ut i lengden og være flittig dag etter dag. Hos noen ser du det i en evne til å stå på, selv om prosjektet har mistet litt av sin opprinnelige popularitet. Det ikke så vanskelig å vekke interesse blant folk for nye ting. Verre det å få dem til å holde interessen oppe over tid. Når maten ikke helt fersk lenger, går den gjerne rett i søpla. Vi har fått en mentalitet som sier, «Jeg blitt trett og lei, så vi kan like godt kutte ut.» Jeg har lest en som påstår at et prosjekt har vanligvis 6 faser. Entusiasme, skuffelse, panikk, jakt på den skyldige, straff mot den uskyldige, ros og ære til dem som ikke var med på det. Med slike prosesser det ikke rart at folk lar være å engasjere seg, og i hvert fall trekker de seg ut i god tid før vanskelighetene begynner for alvor. Bibelen sier, men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. Og et annet sted om den gode steier evne, derfor mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke forgjeves i Herren.

Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det er veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det var skikkelig hallelujastemning. Ifølge Aftenposten.no så utbrøt Erik Solheim dette i oktober 2010, da FN var i ferd med å bli enige i noen forhandlinger om naturmangfold. Det har blitt sagt at det finnes tre ord som blir forstått på alle språk. Amen, halleluja og Coca-Cola. Og de fleste er nok klar over at de to første er hentet fra Bibelen. Når noen har gode opplevelser, gjerne sammen med andre, kan vi av og til høre at det var den reneste hallelujastemningen. Hvis noen er misunnelige på andre som gleder seg over noe de har opplevd, så kan vi høre kritikerne si «Er det noe å rope halleluja for?» for å prøve å ta fra dem gleden. Et rassøk i Bibelen ga meg 27 treff på halleluja. Derav 23 i Salmenes bok og 4 i Johannes åpenbaring. I Salmenes bok brukes ordet i den siste tredjedel. De 5 siste salmene kalles det store hallel. Alle disse salmene både begynner og slutter med halleluja. De 4 gangene halleluja er brukt i Johannes åpenbaring er i de 6 første versene i det 19. kapitlet. Der hører Johannes en mektig lovsang fra himmelen, og det som utløser denne lovsangen er Guds endelige dom over Satan og de som tjener ham. Fra nå av og for alltid er han fratatt all mulighet til å utøve noen som helst makt noe sted. Ordet halleluja er hebraisk og er satt sammen av 2 ord, hallelu og ja. Hallelu er imperativform av hillel, som betyr lovprise, mens ja er kortform av Javé, det navnet Gud ga seg selv da han åpenbarte seg for Moses. Halleluja betyr derfor pris Herren. I jødenes gudstjeneste var halleluja-ropet et sentralt element i liturgien. Blant kristne er det kanskje pinsevennene som er forbundet med halleluja-rop, men også i mer liturgiske kirkesamfunn er halleluja mye brukt i liturgien, ofte som et svar fra menigheten. I moderne tid har ordet blitt kjent ikke minst gjennom Leonard Cohens kjente og kjære sang med nettopp titlen «Halleluja». Den har kommet i flere versjoner. En av dem lyder det 4. verset slik «I did my best, it wasn't much, I could feel, so I try to touch. I told the truth, I didn't come to fool ye. And even though it all went wrong, I'd stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene. Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var Jostein Emblem og Kjell Gjelsten som satte fokus I dag. Hvileplass hos Jesus skal være fokus denne timen. Det har vi hentet ut ifra et bibelord, Markus evangeliet kapittel 6 og vers 31, hvor Jesus sier til sine disipler, «Bli med til et øde sted og hvil dere litt.» En annen en som har skrevet en sang om dette, det salmedikteren Mathias Orheim fra Nordfjord. Kanskje hans aller mest kjente sang ved Jesu føter ei stille stund, og vi skal lytte til en innspilling med Skrukk.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Alan Jackson kanskje en av verdens aller mest populære og kjente country- og westernmusikere I nyere tid I alle fall. Han gitt ut masse plater og solgt masse plater, men han aller mest glad I å synge om sin Herre og Frelser, Jesus Kristus. Han derfor også sunget inn masse gospelmusikk. Den sangen vi nå skal høre heter Sweet Hour of Prayer, altså den gode timen I bønn. Og rett etterpå den så Solbjørg Thorsen klar med Herre gjør det stille I mitt indre.

I det nye testamentet så leser vi også at Jesus ved enkelte anledninger inviterte vennene sine på mat. Den mest kjente fortellingen om det etter hans oppstandelse hvor de ute og fisker, og så står Jesus på stranda og han har tent et bål og han har stekt fisk til dem. Så fikk de lov å ha måltidsfellesskap sammen med sin Herre og Frelser. Og det å ha måltidsfellesskap sammen, det en veldig viktig ting. Det knytter oss sammen, det vet vi alle sammen. Det kjekt å sitte sammen rundt et bord med et godt måltid mat. Den amerikanske gospelkvartetten The Kingsmen skal få synge sangen Come and Dine, altså kom og spis, en invitasjon fra Jesus til nettopp det å ha måltidsfellesskap med han.

Kvilepuls jo et uttrykk som de fleste av oss kjenner til når vi kan sette oss ned og virkelig slappe av. Nå skal du få bli lansert og kjent med et annet uttrykk som heter Nådepuls. Det titlen på den sangen vi nå skal høre. Sunget av Philadelphia Kirke I Oslo som har veldig mange fine sanger å presentere I ny og moderne musikalsk drakt, om vi kan si det sånn. Og et sånt program som dette, som tidligere nevnt, det spenner jo vidt ifra vi begynte med musikklagsmusikk. Med trekspill til denne her så det et stort spenn I musikk men innholdet det samme og det en ting Jesus vil så det at du som tror på han skal ta det tid til å sette det ned sammen med han og oppleve at pulsen den roer seg ned til det som vi da altså I denne sangen kaller for nådepuls

Nå skal du få høre to svenske sanger på rekke og rad, og begge de sangene kan knyttes til sangprogrammet Minns du sången, som var veldig populært etter at det ble tatt opp på slutten av 90-tallet. En svensk version av Bill Gaiters Homecoming-program fra USA. Den første heter Helig mark og en invitasjon til å komme inn på hellig grunn, for det å være ved Jesu føtter å være på den beste plass på jord, og da du på hellig grunn. Den andre sangen kjenner du kanskje hvis du har gått litt i norske bedehus, kjenner du han i alle fall. En liten stund med Jesus, sunget av Ulf Kristiansson. Ulf Kristiansson, eller Uffe som han også ble kalt, han var og faktisk fremdeles frontfigur i det svenske kristne rockbandet Jerusalem, men han behefka mange forskjellige stiler og variasjoner, og han det så syng denne vare fine sangen, en liten stund med Jesus.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Neste mann ut artisten Zack Dodd med sangen Jesus Will Give You Rest. En sang som handler om at uansett hvordan du har det, uansett hvor vanskelig livet uansett hva som måtte plage det og tynge det, du som hører på dette radioprogrammet, Jesus aldri lenger unna enn ei bønn, og han kan gi det fred, og han kan gi det kvile. Zack Dodd, Jesus Will Give You Rest.

I fokus her på Radio Sunnmøre er snart ved veis ende. Vi har hatt en time med sang og musikk over temaet «Hvileplass ved Jesu føtter». Jeg vil at du skal få med deg et, kanskje et av verdens mest kjente bibelord, det Jesus sier I Matteus 11, 28. «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, hos meg skal dere finne hvile.» «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, hos meg skal dere finne hvile.» Og med det løftet fra Jesus som gjelder absolutt alle mennesker, så skal vi runde av med sangen «Kom næra meg», sunget av Marit og Irene. Med det så takker jeg for følge, og så ønsker jeg på gjenhør her I Fokus.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Jeg heter Johan Per Sunde og kommer fra Eidsneset. Synger i Sulagutane. Og i Sulagutane sitt repertoar så det en sang som heter Tett ved siden mi går Jesus. Det en fantastisk sang med et veldig godt budskap der Jesus forteller oss at han går ved siden vår uansett hva vi måtte møte i vår gang gjennom livet.

En ung mann mistet jobben sin og visste ikke hva han skulle gjøre eller hvor han skulle vende seg. Derfor dro han for å snakke med en gammel prest. Mens han gikk rastløst frem og tilbake på kontoret til presten, la han ut om problemet sitt I en amper tone. Etter en stund knyttet han neven sin og halvveis ropte ut, «Jeg har bedt Gud inntrengende om å si noe som kunne hjelpe meg. Hvorfor, pastor, får jeg ikke noe svar fra Gud?» Den gamle mannen som satt innerst I rommet svarte et eller annet, men det var så lavt at den unge ikke kunne oppfatte det. Den unge gikk tvers over rommet. «Hva sa du?» spurte han. Presten gjentok det han sa, men enda en gang med så lav stemme at han nærmest visket. Dermed kom den unge enda nærmere, helt til han sto bøyd over stolen der presten satt. «Unnskyld», sa han, «men jeg hører deg fremdeles ikke.» Mens de bøyde hodene sammen, sa den gamle presten enda en gang. «Det hender av og til at Gud visker», sa han, «så vi blir nødt til å bevege oss nærmere for å høre ham.» Denne gangen hørte den unge arbeidsløse mannen, og han tok hintet. Vi mennesker kan ha nærhet til hverandre på forskjellige måter. Vi kan nærme oss hverandre rent fysisk, eller vi kan komme nærmere hverandre rent følelsesmessig. Vi kan også stå hverandre nær I samarbeid eller I sosial aktivitet. Og for Gud det også viktig med nærhet, og da på flest mulig plan. Jeg kan ikke komme nær Gud hvis jeg ikke nærmer meg de stedene han sier han bor. I ordet sitt, I forsamlingen av de troende, I nattværen, I bønnen. Gud roper og skriker ikke. Profeten Elias fikk lære at Gud ikke kom I stormen, og ikke I de sterke opplevelsene, men I en stille susing. Nærhet til Gud kommer ikke av seg selv. Vi må lære å lytte til hans røst, og røsten kan være nærmere enn vi tror. Ikke langt fra kysten av det nordlige Sør-Amerika seilte en gang et skip med nødsignal I masten. Et annet skip kom til og spurte hva som var galt. «Vi holder på å dø fordi vi mangler ferskvann», svarte de. «Bare øs opp og drikk fra havet. Dere ved munningen av Amazonas, og det ferskvann milevis omkring dere», ropte de fra den andre båten. Den som åndelig tørst og søker Gud for å få ledelse av ham, bør få høre at Guds gave Kristus, og at hans livgivende vann egentlig omgir oss på alle kanter. Gud oss så nær at han oss nærmere enn vi oss selv. Jakob skriver I sitt brev, «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere.» Og I en salme I Bibelen står det, «Herren nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham I sannhet.» En av salmeforfatterne skrev, «For meg det godt å holde meg nær til Gud.» «Det gjelder å komme nærmere det som nærmest», har en sagt. «For det beste nærmest. Pusten I dine nesebor, lyset I dine øyne, blomstene ved dine føtter, pliktene for hånden, Guds sti rett fremfor deg. Husk at Gud skriker ikke, han roper ikke, oftest visker han. Han vil gjerne lære deg den veien du skal gå.»

heter Robert Botten, og min kristne tro den viktig for meg fordi den gir meg svaret jeg trenger på alle mine spørsmål om mening. For spørsmål, det har det vært nok av. Men igjen og igjen da, så har jeg endt opp med å sette to streker under det samme svaret. Og det svaret, det Jesus. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Jeg har tvilt på Gud og på min egen tilstrekkelighet I møte med Gud. Men I dag så vet jeg det at det å være en kristen, det handler ikke om å være god nok. Det handler rett og slett bare om å tro. Å stole på at Gud bærer meg.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Vi fortsetter i dag i Jobbs bok på jakt etter bibelske uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale. Om ekstremt tynne personer kan vi av og til si at det ikke er mer enn skinn og bein i en av dem. Det kan skyldes sykdom, rusmisbruk eller alderdom. Jobb opplevde store prøvelser i livet, og det gikk sterkt utover helsa hans, både mentalt og fysisk. Det hjalp selvsagt heller ikke at det ikke var noe trøst å hente hos hans venner. I sin fortvilelse roper han ut: «Mine fortrolige venner viser avsky, de jeg elsker vender seg mot meg, jeg er ikke annet enn skinn og bein.» Men midt i mørket har allikevel Jobb et håp. Noen vers senere utbryter han: «Jeg vet at min gjenløse lever, som den siste skal han stå fram i støvet. Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud.» Det er nådeløst og svært ydmykende når noen blir stilt fram til spott og spe. Jobb opplevde det. Han sier: «Du har gjort meg til spott og spe for folk. Jeg er en mann som de spytter på.» Som kristne er vi ikke kalt til å ydmyke folk, selv om vi synes de har fortjent å bli stilt fram til spott og spe. Om de så er våre fiender, er vårt kall å elske, be for dem og om mulig gjøre noe for å forsøke å oppmuntre og hjelpe dem til å kunne reise seg igjen. Hvis du har satt en grense for hvor langt noen kan gå, i bokstavelig eller overført betydning, har du kanskje sagt «hit», men ikke lenger. Du er ikke den første som har brukt det uttrykket. Gud sier til Jobb at da han skapte himmel og jord, satte han en grense for vannet. I Jobb 38,11 så leser vi: «Hit kommer du, men ikke lenger. Her brytes dine stolte bølger.» Det må vi se på som et skapelsesteologisk utsagn fra Gud. Men siden vi snakker om Jobbs bok, kanskje vi også kan sette det uttrykket inn i Jobbs situasjon, der han opplevde store prøvelser i livet. Og det skyldtes at djevelen forlangte overfor Gud å få teste Jobb. Og Gud sa: «Ok, du får gjøre det og det, men du får ikke ta hans liv.» Han sa «hit, men ikke lenger.» Kanskje det også kan få være en trøst for oss når vi møter prøvelser og tunge tider. Gud har kontroll. Han vet hvor mye vi tåler. Han sier «hit, men ikke lenger.» Og så griper han inn og frir oss ut. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som er dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. Flere partier står bak, og også Kristelig Folkeparti slutter seg til forslaget. Regjeringen får beskjed om å fremme et forslag som kan frata retten til nytt henteekteskap, det melder NTB. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som er 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kort på sosiale medier der Venezuela er farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump er på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Hei, mitt navn Sondre Bårdneso. Min sang Cornerstone med Day of Fire, et amerikansk kristent rockeband. Den har betytt en god del for meg når jeg var spesielt ungdom, da det viste meg at kristen musikk ikke nødvendigvis kun trenger å være lovsang og salmer, men også en liten annen vri på det da. Teksten handler mye om og det er viktig å ha en hjørnestein i livet sitt, et fundament for trua si og noe som er større enn seg selv. Som vokalisten i bandet har hatt behov for personlig da han hatt det vanskelig i sin barndom, men har kommet seg over det da med hjelp av

kommer en fabel fra Østen. Et ungt bambusskudd ville gjerne være til nytte I verden. Eieren av rismarken svarte at det ville kreve noe å være til nytte. Hvordan da, spurte bambusskuddet. Først må du vokse, så må du hules ut innvendig, deretter kuttes av fra røttene dine og beskjæres I toppen. Jo, bambus var villig til det. Dermed ble han lagt som en del av et vannrør. Oppgaven ble å bringe livgivende vann til rismarkene. Jesus sa, «Den som tror på meg, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» En som var forbløffet over at Gud kan bruke oss, skrev, «Jeg undres når jeg tenker på at du som vet at vi små, tør sette oss til verket. Men sier jeg, din vilje skje, så får jeg store ting å se, det har jeg stundom merket.»

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det sies at vi husker dårligere med årene. At vi blir mer glemsom jo eldre vi blir. Ja, hvis det her stemmer, så kan det for noen av oss virke som om alderdommen satt inn ganske tidlig i livet. Jeg glemmer jo så mye og så ofte. For hva var det nå egentlig jeg gjorde i går ettermiddag? Og jeg klarer altså ikke å huske den siste av de tre tingene kona minner meg på om å kjøpe når jeg nå står her i matbutikken. Kun tre ting, og jeg klarer bare to. Jeg skjemmes nesten. Av og til føler jeg meg som en sil. Det lekk. Innholdet det bare renner ut. Bildet med en sveitserost passer også veldig godt, egentlig. Hukommelsen og hjernen full av hull som trenger å bli tettet. TV og avis og bøker gir oss ulike quizzer hvor kunnskapshull avsløres og forhåpentligvis tettes. Jeg trenger å få mer påfyll av kunnskap, større doser enn hva som renner ut. Også i troens verden opplever vi at den kristne kunnskapen så lett forsvinner. Ja, selv grunnleggende sannheter om synd og nåde, om hvem Jesus og hva han har gjort for å frelse meg, det lekker så fort ut av hjertet og hodet. Vi trenger å bli minnet på om igjen og om igjen hva Jesus gjorde for å frelse oss. Kunsten å repetere hjelper med å tette hullene hvor troens innhold så lett renner ut. Til de kristne i Filippi så skrev Paulus, «For øvrig, mine brødre, gleder i Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen, for dere er det jo desto tryggere.» Paulus ble ikke trett av å skrive om Jesus og Guds frelse, om igjen og om igjen. Da må heller ikke jeg bli trøtt av å høre det, selv om det var for tusende gang. Så trenger jeg å høre om igjen at jeg en synder, og at Gud nådig. Jeg trenger å lære på nytt at Jesus Guds sønn, og at han ga meg muligheten til å bli frelst, fordi han sona synda mi på korset. Jeg trenger å høre og lære det her, ikke bare utenat og slik at jeg husker det, men slik at jeg virkelig og levende tror det. For repetisjon jo tross alt tryggest for meg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisen har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kort på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Vi får ta en dag I gangen, men dagene de kommer dem enten vi vil eller ikke, og vi kommet fram til den 13. mai. 232 dager igjen av året for den som teller på det. Og heter du Linda eller Line eller Linn, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke, Linda, Line eller Lind, som alle vel så langt de kan få her I en kortform, enten av Belinda eller Caroline, og kan bety å være mild. Ingrid Bergman, den svenske skuespillerinne og legende I skuespillerkunsten og filmen, hun sa følgende, «Alder som å bestige et fjell. Man blir litt anpusten, men får mye bedre utsikt. Alder som å bestige et fjell. Man blir litt anpusten, men får mye bedre utsikt.» I 1814 så var jo Eidsvollmenn I innspurten av sitt arbeid, og denne dagen så såg de seg nødt til å utstede det som ble kalt for Eidsvollgarantien da I 1814. Den skulle stabilisere kronekursen, og ble stående I 2 år, og så fant han andre måter å gjøre det. Og I 1856 så ble Bergens første buekorps, eller ikke bauekorps, de kallet det I Bergen, Dreggenes buekorps ble stiftet, og det det første av de 7 som visst nok finnes. Det kan hende det finnes flere, men det det som står her. Og har du vært I Bergen I mai, så har du helt sikkert hørt buekorpsa I sin gang. Fridtjof Nansen, en av Norges store sønner, han sovna stille inn denne dagen I 1930, en av ytterst få nordmenn som har fått Nobels fredspris. Det fikk han I 1922 for øvrig for sitt arbeid blant flyktninger I Ukraina. Og Winston Churchill, som da hadde vært statsminister et par dager denne dagen, han holdt sin berømte tale I underhuset I Storbritannia denne dagen I 1940. «Jeg kan ikke love dere noe annet», sa han, «en blod, svette og tårer, men et fritt England». Og 5 år senere så var England fritt, og verden var fri, og krigen var over, og kronprins Olav kom tilbake til Oslo denne dagen og ble møtt av store, jublende folkemengder. I 1981 så ble paven skutt. Pave Johannes Paul den andre ble utsatt for et attentat på Petersplassen. Han overlevde, men det gjorde at han hadde plager resten av livet, og Johannes Paul fikk jo til hvert Parkinsons sykdom, og det blir ofte spekulert på om den ble forverret av de skuddskadene som han da fikk. Johannes Paul den andre, som var pave I over 25 år. Og det siste vi skal ta med I dag, det skjedde I 1998, da gjennomførte India sin første prøvesprengning med kjernefysisk materiell. Det ikke så veldig mye å rope hurra for, men de gjorde nå det. Det litt av det vi kan bokføre den 13. mai I år.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det ikke få kristne ungdomsskor som har hatt sangen Jesus is the answer av Andre Crouch på sitt repertoar opp gjennom året. Gjennom flere tiår har denne sangen vært en slager og en gjenganger på kristne ungdomsmøter og I ulike kor. Jesus han svaret, Jesus is the answer. Ja, og amen. Men hva nå egentlig spørsmålet da? Hva I all verden vil og kan Jesus gi svaret på? Ja, da trenger vi å stoppe opp og tenke litt etter. For slagordet Jesus is the answer bør så definitivt ha et solid fundament det frimodig uttaler seg fra. Kan Jesus egentlig være det endelige og eneste svaret på alle livets store spørsmål? Jeg tror det forholder seg slik at når vi sier at Jesus svaret, så mener vi at Guds sønn den beste vi kan henvende oss til. Når vi kjenner oss usikre og ikke vet hvem eller hva som kan hjelpe oss med livets utfordringer og problemer, så Jesus Kristus det aller beste og ofte det eneste svaret. Han svaret på hvem som kan frelse meg fra synd og skyld. Han det eneste svaret på hvem som kan sette meg I det rette forhold til Herren Gud. Jesus, han svaret på spørsmålet om hvem som kan svare på mine bønner. Han svaret, målet, min bror, jeg kan be til når sykdommer, bekymringer og vanskeligheter farger hverdagen mørk. Mennesket søker relevante svar på aktuelle og opplevde problemer. Så dagens mennesker opptatt av synd og skyld? Av det her med å få orden på sitt gudsforhold? For det verdslige mennesket virker spørsmålet om hva eller hvem som kan tilgi synd og skyld trolig lite relevant. Som kristne tviler vi ikke på spørsmålets relevans, men vi kan komme I tvil om jeg verdig til å bli frelst. I Markus kapittel 10 så sier Jesus, Disiplene ble forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker det umulig, men ikke for Gud, for alt mulig for Gud.» Jesus svaret på det som umulig for et menneske, å frelse seg selv. Jesus og gir svar også på de spørsmål du hverken tenkt på eller ment var relevant. For ikke noe mer essensielt for Herren Gud enn å presentere den korsfestede og oppstandende Jesus som svaret og løsningen på spørsmålet om hvordan vi blir frelst for tid og for evighet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Det dagen for ny langhelg nå I mai med både Kristi Himmelfartsdag I morgen og 17. mai, nasjonaldagen på søndag. Men vi skal få med oss mye godt inn mot en langhelg. Nå straks det nyhetene, og før det får vi My Glorious med Delirious.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisen har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som er 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela er farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump er på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Vi lever I en dramatisk tid. Mørke kjemper mot lyset, løgnen mot sannheten. Sekulære oppfatninger dominerer mye av det som for tiden politisk korrekt. Det en stor åndelig forvirring I dagens Norge. Det Jesu Kristi og apostlenes ord I det nye testamentet vi skal følge, ikke oppdatert sekularisme. Millioner av Kristusbekjennere, Kristus tilhengere og Kristus tilbedere som har levd før oss, har mye å lære oss om å være tro mot Guds ord, ikke minst når det koster. I Hebreerbrevet I det 12. Kapittel, vers 1 og 2, leser vi. Når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som troens opphavsmann og fullender, Jesus. I en åndelig alvorlig tid det Kristus vi bundet av, knyttet til, forpliktet på. Kristus Jesus jødenes Messias, og verdens eneste frelser, frigjører, forløser. Han den gode hyrden som gir livet sitt for sauene. Marias sønn den absolutte sannheten, det strålende lyset, den altfornyende nåden, den ufortjente frelsen. I Kristi kraft løftes og bæres vi. Vi utrustes og inspireres. Vi lovsynger og tilber, og venter på at han som kom, snart kommer igjen I makt og herlighet for å gjøre alle ting nye. Lovet være Jesus Kristus I all evighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Gunhild Aksnes Kristiansen, og den låta jeg har lyst til å presentere for deg, det Hillsong Worship sin låt So Will I. Den opplevde jeg for første gang på en svær konsertarena, jeg hadde aldri hørt den før, og fremførelsen var så sterk at den tok meg med storm. Og når teksten ble presentert, det påstand på påstand om Guds storhet, han skaper verk, og hvis alt han har skapt priser han og tilber han, ja, så vil jeg også gjøre det. Og hans løfter synges det også om. Når han taler ut sine løfter, så skjer det. Og den Gud som står bak alt dette skaperverket, han også din Gud. På den haugen som han selv skapte, ble han korsfestet. Og der dro han det helt ned til deg, til det nære. Og han kan også være din Gud, han som aldri lar noen være tilbake. Kos deg med dine. So will I, Hillsong Worship.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troen min en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.

0: En ny episode I Bibelpraten, og nå skal vi litt tilbake til starten. Vi startet Bibelpraten med å snakke om første Mosebok, og så gikk vi utover. Og så hoppet vi da galant over Josva og dommerne og de bøkene som kommer etterpå. Vi tok med den røde tråd gjennom Bibelen, og nå skal vi tilbake og gå inn på Josva. Og Josva, han Moses sin etterfølger, han tok over stafettpinnen og ledde Israels folket etter Moses. Johan Halsene og Arild Ove har lås for å sette lytterne litt mer inn I hva vi nå. Hvordan skjedde denne overgangen da Josva tok over stafettpinnen?
1: Ja, den skjedde litt gradvis, men samtidig veldig fort. Fordi at når vi leser om Josva, så lærer vi han å kjenne veldig tidligt I Mosebøkene som en av Moses sine medhjelpere. Muligens var han en av den nærmeste medhjelperen Moses hadde på mange måter. Man tenker jo på Aaron, broren til Moses, som var med til farao. Men veldig tidlig så får vi innsyn I at Moses tar med seg Josva inn I de store og viktige avgjørelsene, blant annet når han oppe på fjellet og får lovtavlene, der han gikk alene med Gud, så det nok Josva han tar aller lengst med seg før at han også forleder han. Og på mange måter så lærte Moses Josva opp til å bli en ny leder, uten at Moses selv egentlig visste om at det kom et punkt der ikke han fikk lov å lede folk inn. Men så kom altså plutselig denne situasjonen der Gud sier til Moses, du får ikke lov å være med inn I løfteslandet etter 40 år som leder for folk I ørkenen, så får ikke du være med over grenser inn. Det Josva som skal føre folk inn. Og så tenker han over stafettpinnen.
0: Josvas bok mest sannsynlig ikke skrevet av han selv. Hvordan Josva blitt beskrivet I denne boka?
2: Josva jo på mange måter en kriger. Det var han som var ofte herfører for Israels folket når Moses var sjef. Og hele Josva sitt liv, eller I hvert fall den del av livet som omtalt I Josvas bok, jo mer eller mindre en stor del av det jo krig. Det å gå over Jordanelva, innta løfteslandet, Kanaanslandet. Og det var ikke alltid like fredelig, for å si det sånn. Så Josva var jo en mann som levde med krig og strid tett inn på livet hele sitt liv. Og så har han jo et spennende livsløp da, for han levde mange år som slave I Egypt. Og så var han med, han gikk gjennom Rødehavet, han var med på alt som skjedde I Ødemarka. Han var en av speiderne som var inne og så hvordan det så ut der. Så han opplevde veldig mye da han levde, han ble 110 år I løpet av den tiden, så det på en måte Egypt, ørkenen, og så å oppleve å komme inn, og før Josva dør så har de I hvert fall erobret en vesentlig del av det lovet landet.
0: Josva får I oppgave å lede Israels folk inn I løfteslandet, og det det snakker om I dine boka, og I Mosebøkene, disse ulike løfter som Gud gir, hva løfte det Josva går etter, eller lever etter, som Israels folk har fått?
1: Jeg tenker før jeg svarer på det, Rangel, hvis jeg får lov, så har jeg lyst til at vi skal tenke I vår tanke, hva vil denne boka lære oss, først og fremst I vår situasjon, I vår liv I 2021? Og for min del så denne boka vårt en av de største inspirasjoner å lese for meg som leder. Og jeg vil anbefale alle med lederansvar, uansett nivå og plass, å lese denne boka. For det så utrolig mye undervisning, konkret undervisning, I det å være en god leder. Det å lede på en fast, tydelig, inkluderende måte, det lærer denne boka oss så konkret. Det det ene. Og så det spørsmålet ditt. Hva gikk han på en måte? Og jeg tenker at måten som Gud forbereder han på, og gjennom Moses, og gir han frimodighet til å kunne gå på de løfter at Gud han ville være med. Og jeg tenker et nøkkelvers blant annet I Josva 1, vers 6, der han får høre dette, vær frimodig og sterk. Vær frimodig og sterk. Altså jeg tenker at når han overtek etter den lederen som var så markante, og Bibelen sier det var ikke en mann som Moses som senere stod frem, så følte han seg nok litt underdog. Men allikevel så vågte han å gå nettopp på Guds løfter, at Gud åpnet en vei, at Gud gikk frem forbi, og at Gud gikk med. Det hadde de erfart I ørkenen, og det skulle han erfare nå. Og så begynner de å bevege seg. De ligger jo I leir ute på Moabs ødemarker, Og så får han ordre, nå skal det gå. Og så skal det gå på den måten. Og så føler han Guds råd i ett og alt. Og så går de, og så går de ned til elv og Jordan. Og da situasjonen den at elv og Jordan, den på sitt største, mest vatten i den tiden. Så gikk ut over alle sine bredder. Og så sier han, slik skal dere gjøre det. Prestene skal fyske og sette foten på vattnet. Når de setter skosolen på vattnet, så skal vattnet stoppe. Og jeg tenkte, det et trusprosjekt av de store. Og han tenkte, altså bare tenk på, vi kunne tenkt så at han kunne tenkt at jeg kan jo bli til lott for hele gjengen. Tenk om dette ikke funker. Slik som når Moses slo med staven på Røde Havet og har våpnet seg. Tenk om det nå ikke skjer, Stig. Men han handlet i tru og tillit til Guds ord, og det skjedde. Og så gikk de over. Så jeg tenkte, for å svare kort på det du spurte om, han gikk på Guds løfter og i tillit til det Gud hadde sagt, at Gud ville gå med, og Gud ville gå fram forbi.
0: Vi sier at Josef var en god leder, og han gikk på det som Gud sa han skulle gjøre. Det var mye krig, og det var mye seire, det skrevet om, og fokus på velsignelsene som kom av en seier på denne tida. Hvordan kan vi som kristne i dag forstå at det kommer velsignelse av å krige seg til en seier?
2: Nei, det klart, hvis du tenker åndelig, så kan du jo snakke mye om det. Jeg opplever jo at Josfas bok er utfordrende med tanke på all den krig som det står om der. Og her er det jo, ikke sant, Israels folke hadde fått et løfte, Abraham hadde fått et løfte mange hundre år før. På Jakobs tid så reiser de til Egypt, da de kanskje knapt 100 mennesker. Flere hundre år etterpå, 400-500 år etterpå, så kjenner de tilbake igjen. Flere millioner mennesker har blitt et stort folk, og har da et løfte om at dette landet, det vårt. De som bodde der, de visste jo ingenting om dette. De husker vel knapt den familien som i sin tid reiste. Og så opplever han dette store folket kommer, og rett og slett inntar landet. Og det er mange utfordrende ting i Josfas bok. Det som er litt vesentlig for oss å vite, tror jeg, liksom, historisk kontekst, det er jo det at Israels folk var jo et nomadefolk. De gikk fra plass til plass. De var ikke vant til å dyrke jorda på den måten, og de hadde sin Gud, og de hadde sin etikk og sin moral, som vi har gjennom de 10 bud. Så kjenner de inn i et land som bestod av stort sett folk som dyrka jorda, og de hadde en religion som var sånn at det var en hovedgudsmann og en hovedgudkvinne. Og denne mann- og kvinneguden, de måtte ha et regelmessig seksualliv for at årstiden skulle skifte og for at avlingene skulle komme. Det var en vesentlig ting i religion til dem som bodde i Kanans land. Og dette forplantet seg ut i folket slik at kollisjonen mellom det som Israelsfolket stod for, moralsk og teologisk, og det som de stod for var veldig stort. Og derfor ser ikke dette bare en krig sånn rent fysisk, hvem som skulle eie landet, men det som du sier mye djupere, altså det er en krig om hva verdier skal råde i dette landet, og hva verdier skal folket følge. Derfor er det mye åndelig krigføring i denne konkrete saken.
1: Jeg tror det er viktig for vår tanke å strege under for oss alle som kristne, at når vi leser Josfas bok om alle disse krigerne, så skjedde fysisk, og som har skjedd historisk, så er ikke det et eksempel vi skal etterfølge som kristenfolk i vår tid, og ta til våpen, fysiske våpen. Men det skjer noe her som er timeligt og så er konkret, som vi skal gjøre bruk av i vår åndelige liv. Altså, når Efeserbrevet blir skrevet av Paulus til menigheten i Efesus, så sier han, vi har ikke kamp imot kjøtt og blod, men imot ondskapens ånder i himmelrommet. Og jeg tenker det er i den kampen at denne bok kommer oss til hjelp. Faktisk undervisning for det første, at Gud også vil gi oss som Guds folk innegang til noen løfter og til noen verdier mens vi er her på jord. Det er klart at vi kan bruke løfteslandet som bilde på himmelen, men vi skal slippe å tenke at vi skal krige oss til en plass i himmelen. Det vil ikke skje. Men det er ting Gud har gitt oss i tida, i Guds ord i form av løfter, som vi kan gjøre til våre en verdi for oss som kristne, som om å krige oss til, så djevelen ikke vil at vi skal eie. Så jeg tenker i den setting må vi ta det inn, og da tar vi ikke det vanlige fysiske våpen.
2: Og så er det jo et moment at et av de mest kjente ordene i Josfas bok er jo sagt på slutten av Josfas liv, hvor han sa at ennå er det en stor del av landet igjen å innta. Det ordet har jo kristne til alle tider tenkt. En ting var at det var situasjonen for Josfa, men tenkt åndelig, altså det er land igjen å innta, det er mennesker som skal møte Jesus, det er land som skal vinnes for Jesus åndelig talt.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi er takknemlige for alle gaver til Radio Sunnmøre, siden vi en radiodrift på gave fra givere. Og vil du bli fast giver, som for eksempel da, tenk at det et abonnement en betaler fast for, hvis du synes det kjekt å lytte til Radio Sunnmøre og ønsker å støtte din radioen, så kan du bli fast giver. Da går du inn på hjemmesiden vår og trykker på gi ei gave eller støtt oss, og da får du opp videre informasjon om hvordan du går fram, eller send oss en mail eller ring oss. Det går også an å vipse enkeltgåve til 72582. 72582 altså vipsnummeret. Vi skal straks få nyhetene på Radio Sunnmøre, før vi skal fortsette med både oppmuntring og mye annet inn mot en ny langhelg. Men på vei altså inn i nyheten nå, så skal vi lytte til Hillsong Worship med sungen At The Cross.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisen har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei, oppmuntring, lover det deg, og det skal vi få med Asbjørn Kvalbein. I bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om uttrykket «vis deg som en mann». Oddrun Bjørdal deler et trostrassel, og nå får vi «Seven Time Down» med «Questions».

Bli med meg nesten 300 år tilbake I tiden, til byen Leipzig I Tyskland. Byrådet der var I 1722 opptatt av å ansette en ny kantor, en ny organist, til St. Thomas-kirken. De var interessert I å finne den rette, og de ansatte en som de trodde var best. Men tre uker senere trakk han seg fra stillingen. Dermed kontaktet de andre valget, men også han sa nei takk. De besluttet da, som et medlem av byrådet senere skrev, at siden de beste menn ikke kunne ansettes, at de måtte godta en middels kandidat. Dette tredje valget som de ansatte, den middels kandidaten var Johann Sebastian Bach. Noen mener at han må regnes som den aller største av verdens komponister. Musikken hans ble sagt å representere det femte evangelium. Selv skrev Bach, «All musikk bør ikke ha noe annet mål og mening enn å gi ære til Gud og forfriskning for sjelen. Når en ikke husker på dette, finnes det ingen virkelig musikk, men bare djevelsk hurlumhei.» Øverst på notarkene sine skrev Bach bokstavene J-J, Jesus Juva, som betyr «Jesus, hjelp meg». Og nederst skrev han S-D-G, Soli Dei Gloria, som betyr «Gud alene skal ha æren». Kanskje vi kan antyde at nettopp Bachs ydmyke innstilling gjorde ham så stor. Han ba om hjelp fra Jesus og ga ære til Jesus da han lyktes. En annen som passerte flere andre kandidater var David I Bibelen. Da Samuel skulle finne en ny konge for folket, ble han ledet til familien til en mann som het Isai. Han hadde 7 sønner, og Isai presenterte dem for Samuel I tur og orden. Først Eliab, som gjorde et godt inntrykk. Men Samuel fikk høre en stille røst fra Gud som sa, «Se ikke på hans utseende og hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.» Dermed trådte neste mann fram, Abinadab. Men det var ikke ham heller, og de ble avvist I tur og orden. Faren hadde ikke tenkt på yngstemann som var ute og gjette de minste husdyra. Samuel sa, «Send bud og hent ham. Vi setter oss ikke til bords før han kommer.» Han var det som skulle bli Israels store konge. For far Isai var han 7. Kandidat, men for Herren var han den fremste. Og hva særpreget David gjennom et langt liv? Mye forskjellig, han var ikke fullkommen, men han sa I en av salmene sine, «Jeg setter alltid Herren for meg. Han ved min høyre hånd. Jeg skal ikke rokkes.» Han holdt seg nær til Gud, og der har vi samme hemmeligheten som ved Bach. Han satte alltid Herren foran seg og ba om hans hjelp. For at dette ikke skal bli bare historier om fremragende menn, vil jeg nevne en kvinne også. Dronning Esther, som fikk en hedret posisjon I det gamle Perserriket, et rike som strakk seg fra India til Etiopia. Esther var en fattig jødisk pike, adoptert av en onkel. Hun var vakker og dertil gudfryktig. Av sikkert mange tusen kandidater ble hun utvalgt til å bli dronning for kong Ahasverus, og Esthers bok I Bibelen forteller hennes historie. Her skal bare tas med en replikk fra fosterfaren hennes. «Hvem vet om det ikke nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten?» Esther fikk bety noe helt spesielt nettopp for sin samtid. Jeg har nevnt 3 personer, Johann Sebastian Bach, David og Esther. Mennesker hadde ikke spesielt tro på dem, men det hadde Gud. De ga ære til Gud, og Gud æret dem og brukte dem. Ha ikke små tanker om deg selv. Du kan bety noe nettopp I en tid som denne. Gjør som Bach, sett Jesus Juva, Jesus hjelp meg på toppen av arbeidet ditt, og sett Soli Deo Gloria, Gud alene skal ha æren nederst, så det en stor glede for Gud å bruke deg.
til akkurat den lille eller store gjerningen Gud har utført.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Bjørn Eidsvåg synger i en av sine sanger «Eg er bare ein mann», og med det sikter han til at han føler seg hjelpeløs i møte med andres forventninger til ham. Det er en unnskyldning for å vri seg unna ansvar. Det er det stikk motsatte av holdningen vi oppmuntrer til i det uttrykket vi nå skal se på. Den kjente Senterpartipolitikeren Sandra Borch mente i 2012 at en fylkesråd i Troms fraskrev seg ansvar. Og da tok hun bladet fra munnen og sa «Vis deg som en mann, og ikke en pingle». Når vi i dag ber mannfolk vise seg som en mann, etterlyser vi menn som er sterke og tåler en trøkk, som tør å stå opp, ta føringen og vise vei og retning. Spesielt folk i lederstillinger kan føle press fra mange kanter. Det er umulig å innfri alles ønsker. Ofte må de ta upopulære avgjørelser. Og da nytter det ikke å si «Jeg er bare en mann». Det er ikke uten grunn at Bibelen formaner oss til å be for alle som har en høy stilling. Da kong David nærmet seg slutten av sitt liv og skulle overlate kongetronen til sin sønn Salomo, formante han ham med disse ordene: «Vær du sterk og vis deg som en mann». Kirkefaderen Polykarp ble tilbudt å få beholde livet mot at han fornektet sin kristne tro og offret til keiseren og gudene. Da hørte han en stemme fra himmelen: «Vær sterk, Polykarp, vis deg som en mann». Han fikk tilbudet: «Sverg, så skal jeg løslate deg, hån Kristus». Da svarte Polykarp med de kjente ordene: «I 86 år har jeg tjent ham, og han har aldri gjort meg noe ondt. Hvorfor skulle jeg da kunne spotte min konge som har frelst meg?» Mange troende i verden møter i dag den samme utfordringen som Polykarp, og mange blir drept, torturert, fengslet, skilt fra sine kjære og utsatt for umenneskelig behandling. Om ikke like dramatisk, så ønsker en del kristne, spesielt i den vestlige verden, å skjule sin kristne identitet. Det skjer blant annet ved jobbsøknader. Redaktør Karl Anders Jahr har fortalt at han har fått mange henvendelser om å slette artikler i den kristne ukeavisa Korsets Seier, der de har stått fram med sin kristne tro. De har vært redd for at deres kristne tro skal bli avslørt når potensielle arbeidsgivere søker opplysninger om dem på nett. Det er flere enn Polykarp og Salomo som trenger formaningen om å vise seg som en mann. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

heter Odre Målen Bjørdal og en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annet mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

Freedom sang Andreas Vennemo. Mot slutten nå får vi Trygve Skau med sången Skuddsikker. Jeg ønsker en god onsdag videre, og riktig på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi straks I gang med en ny lunghelg. Det noen av deg I mai. Det til og med Kristi Himmelfartsdag I morgen, og 17. mai nasjonaldagen vår I ei og samme helg. Nå skal Torbjørn Simones og Anita Nymoen Gjerlaug synge «Du alene».

0: I søndagens tekst for 17. mai skal vi høre om når talsmannen kommer, og hva det betyr, det tar vi en prat med Karl Johan Bjørge om. Per Henning Vågen gir oss ord til ettertanke et gjenhør fra tidligere, og så skal du få møte en kar, en unge kar, David Fjørtoft Dalheim, som har startet opp Unge Hende, som skal være til hjelp for de som trenger det, kanskje eldre som trenger hjelp til små oppgaver. Nå skal Sigurd Dagsland synge Stemme for de stemmeløse.
1: Could this American delegation succeed where so many others have failed?

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst. Johannes 15:26-27. Når talsmannen kjem, han som eg skal sende dykk fra far, sanningsanden som går ut fra far, då skal han vitne om meg. Men det òg skal vitne, for det har vore med meg fra første stund.
1: Hvem er det som er talsmannen i denne teksten, og hva rolle har han?
2: Talsmannen, det er den heilage ande som Jesus skal sende til læresveinene og til alle truende.
1: Og hva mener teksten med sanningsanden?
2: Det er jo, den heilage ande har mange navn. Sanningsanden, altså det er nok brukt litt inn mot at han skal overbevise verden om synd. Han skal fortelle det som er sant og åpenbare ting i skriften. Han skal vise oss hva som er sannheten. Ikke bare om synd, men overbevise om hva som er rett og godt. Det er sanningsanden.
1: Hva betyr det at talsmannen går ut fra far?
2: Dette er jo en av de mange tekstene som indikerer at Gud er treenig. Far, son og den heilage ande. Det står ikke ordet i Bibelen at Gud er treenig, men det er noe som vi leder ut av hvordan bibeltekstene lærer oss om Gud, den heilage ande og Jesus.
1: Hva vil det si at talsmannen skal vitne om Jesus?
2: Det här detta med det treenigheten kommer in. Alltså talsmannen, parakletos är det brukt på gresk. Det är ju lite som en advokat, både en som försvarar och som anklager. Det ligger bägge dessa ord i det greske ordet parakletos. Men når det er snakk om han skal vitne, så er det åpenbare ordet. Altså han skal hjelpe læresveinene til å vitne ved å åpenbare det som er sagt i ordet og det som Jesus har lært deg. Både fra det gamle testamentet og det som er blitt fortalt deg gjennom Jesus sitt tid sammen med deg. Vi skal huske på at når dette her ble sagt, så hadde de bare de gamle testamentlige skriftene. Det tok noen 10 år før det begynte å sirkulere skriv, både fra evangelia og breva til menighetene rundt om i Roma og Lille Asia og sånne ting, sånne steder. Men det de hadde fra de gamle testamentlige skriftene, og det Jesus hadde lært dem, det var talsmannen sin oppgave å levendegjøre for læresveinene.
1: Ja, disiplene også blir kallet til å vitne, og så sier han at det har vært med meg fra første stund. Hva betyr det?
2: Det var jo han som valgte det ut når han begynte å si tjeneste. Vi har beretninger om døperen Johannes, som helt i starten av Jesu aktive tjeneste på jord, «Sjå der Guds lam som ber verdens synd». Og så snakker døperen Johannes om han som skal komme etter meg, som ikke er verdig til å løse skoreimene til en gang. Og det er i starten, eller rett i forkant, av Jesu treårige virke på jorda sammen med læresveinene, og så ser vi at han begynner å plukke ut en etter en. Og det er starten på Jesu virke, så han var med helt fra starten når Jesus gikk inn på sitt virkelige jordiske kall, fram mot Golgata, død og oppstandelse.
1: Hva kan det bety for oss i dag at sanningsanden vitner om Jesus?
2: Jeg tenker at det handler om at den heilage ande som bor I oss som tror sterk og virkekraftig. Så handler det også om at den heilage ande en person, og hvordan blir en kjent med en person? Jo, en bruker tid sammen. Det med Bibel og bønn, det handler om å bli kjent med Gud, med Jesus og den heilage ande. Olav Hallesby skrev I sin bok Fra bønnens verden, som blitt en internasjonal klassiker, at en dag så var han inne på kontoren sin til far sin som liten gutt, og satte seg ned ved siden av kontorpulten. Og så sier faren, «Hva vil du, Ole?» «Nei, jeg vil bare sitte her sammen med deg, pappa», hadde han svart da, som liten guttunge. Så bruker Ole Hallesby I voksen alder, og når han skriver denne boka, om det å være sammen med Gud. Ikke nødvendigvis bare for å si noe, men I stillhet søke Gud. Og så vil den heilage ande som bor I oss, tale til oss og virke I oss. Det dette mysterium som blitt oss kristne til del, som pinsa handler om. At Gud tek bolig I oss gjennom sin heilage ande. Og så skal han vitne om Faderen til oss, og så skal vi bringe dette vitnesbyrd videre.
1: Hvordan skal en merke eller erfare talsmannen I livet sitt?
2: Nei, det et mysterium. Noen ganger så kan det virke på den måten at du blir overbevist om noe. Og så får du en innskytelse, og så går du på den innskytelsen. Det kan være noe sånn konkret, altså jeg har fått dette bibelordet, det skal jeg si til kameraten min. Og så får du møte kameraten din, og så sier hun eller han, det var akkurat det jeg trengte. Hvordan kunne du komme på det bibelverset nå? Og da blir vi på en måte tryggere I å lytte til den heilage ande når vi våger å gå på det. Men det et mysterium, fordi altså, som når en mester spiller fiolin, hvem det som lager musikken? Det fiolin eller det mesteren? Hvor kommer musikken ifra? Og sånn det med mesteren, den heilage ande og oss også, som fiolin. Altså, det blir til I en samvirken der den heilage ande virker I oss som menneske. Og så blir det musikk av det når mesteren og fiolina får virke I lag. Men det kommer ikke av seg selv, akkurat det samme som musikken ikke kommer av seg selv. Jeg har en 20-åring nå som har begynt på fiolin. Og det høres ikke ut som en mester. Men når fiolin og spilleren får øve mer tid sammen, så blir det bedre kjent, og så blir det bedre og bedre musikk ut av det. Og sånn tror jeg det med den heilage ånde også. Som Ole Hallesby sier, bruk tid sammen I stillhet, så vil du se at du vekser I nåde og kjennskap også til den heilage ande.
1: Hva kan hjelpe oss til å være mer åpne om trua vår I dag?
2: Ja, det kan være flere ting. For det første så tenker jeg at det med å bli godt kjent I Bibelen og være trygg på sin kristne tro, det gir frimodighet. Men så det også undersøkelser som sier at jeg tror jeg hørte nå at det var 70% som ville ha sagt ja hvis de ble spurt om å bli med til gudstjeneste. Og det gir I alle fall meg frimodighet. Det mange som kunne tenke seg en mulighet til å bli med I et kristen fellesskap. Så det på mange måter vi kan styrke vår frimodighet I dette.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost I Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla. I dag så skal jeg faktisk en tur til Sykkylven bedehus og ha være med på formiddagstreffet der klokka 11, så det gleder jeg meg stort til. Og så det på Kristi Himmelfartsdag på Bjoliheimen Fjellhotell, stevne som starter klokka 11. Stryn Kulturhus også Kristi Himmelfartsdagstevne som starter klokka 11 på både torsdag og fredag. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Velkommen til Ord til ettertanke. I dag ønsker vi å fordype oss i en tidløs sannhet. En sannhet som strekker seg fra Bibelens sider og inn i våre egne hjerter og hverdag. Temaet for vårt ettertankeord er «Du er en Gud som ser». Og vår kilde til refleksjon er den inspirerende lignelsen om arbeiderne i vingården, slik vi leser den i Matteus. Historien begynner med en vingårdseier som tidlig om morgenen går ut for å leie arbeidere til sin vingård. Gjennom dagen går han ut flere ganger og ser arbeidere stående ledig på torget. Han spør dem hvorfor de ikke er ansatt av noen, og når de sier ingen har hyret dem, sender han dem deretter til vingården sin for å arbeide. Ved dagens slutt gir han samme lønn til alle arbeiderne, uavhengig av hvor lenge de har arbeidet. Hva ser vi her om Guds karakter og vårt forhold til han? Først og fremst ser vi Guds guddommelige perspektiv på rettferdighet. Gud ser ikke som mennesker ser. Gud ser ikke som mennesker ser. Han ser ikke på ytre prestasjon, status eller lengden på tjenesten. Han ser hjertene våre og ønsker å vise oss ubetinget kjærlighet. Arbeiderne ble sett av Gud, og dette betydde alt for dem. De som sto ledige ved den 11. timen følte kanskje at de var oversett eller ubetydelige. Men vingårdseieren ser dem og inviterer dem inn i hans arbeid. Denne handlingen representerer Guds nåde som går ut over våre forventninger og forståelse av rettferdighet. Vi ser også menneskelige sider komme til uttrykk i lignelsen. Noen arbeidere følte seg urettferdig behandlet fordi de hadde arbeidet lenger og fikk samme betaling som de som hadde arbeidet kortere tid, selv om de fikk betalt det som var på førhånd avtalt. Vi gjenkjenner kanskje denne reaksjonen i våre egne liv når vi sammenligner oss med andre. Lignelsen utfordrer oss til å se på våre egne hjerter og være åpen for Guds suverenitet. Hvordan håndterte vingårdseieren, som representerer Gud i denne lignelsen, dette? Han gir dem som ble ansatt sist samme lønn som de som har arbeidet hele dagen. Han minner dem om at de har mottatt det de har avtalt, og at han har rett til å gjøre det han vil med sitt eget. Hva kan vi lære og reflektere over videre knyttet til denne lignelsen? For det første at Gud ser oss uansett hvor vi er i livet. Han ser våre gleder, våre smerter og våre ventetider, våre håp og forventninger. For det andre, han ser også de villige hjerter, de som stiller seg til disposisjon, men trenger noen som ser de, og inviterer de inn til fellesskap, arbeid og medvirkning. Videre at Guds nåde er ufortjent. Lignelsen illustrerer Guds ufortjente godhet, som går utover vår forståelse og våre handlinger. Vi kan ikke fortjene Guds kjærlighet, den blir gitt av hans suverene godhet. Dernest at sjalusi hindrer vår glede. Sjalusi blant arbeiderne som hadde jobbet lenge, hindret dem i å glede seg over den generøse gaven de mottok, og de andre mottok. Sjalusi kan også hindre oss i å sette pris på Guds nåde i våre liv. Guds rettferdighet overskrider menneskelig forståelse. Han ser ikke på tid eller prestasjon, men på hjertet, og hans nåde er ikke basert på våre prestasjoner, men på hans kjærlighet. Videre, vi kan stole på Guds karakter. Vingårdseieren minnet arbeiderne om at han var god, og at de kunne stole på hans karakter. På samme måte kan vi stole på Guds trofasthet og godhet i våre egne liv. Til sist, alle er invitert inn i Guds rike, uansett vår historie, fortid eller nåværende situasjon.
Vi er alle invitert til å motta Guds kjærlighet og velsignelse. Så litt mer om hva kan dette bety i dag, å bli sett av Gud. Det betyr at vi ikke er oversett eller glemt. Vi er alle invitert inn i Guds rike, uavhengig av vår fortid eller hvor lenge vi har fulgt ham. Å bli sett av Gud betyr å erfare hans kjærlighet, som går utover alle grenser. Det betyr også at vi skal invitere medmennesker til å erfare en Gud som ser, en Gud som elsker oss med en betingelsesløs kjærlighet, og som ikke kjenner begrensninger. La oss også se hverandre gjennom Guds kjærlighetsfylte blikk, og være villige til å dele Guds godhet med andre. Takk for at du tok deg tid til å lytte til disse ordene til ettertanke, og håper at du kan grunde videre på noen av de refleksjonene som er formidlet.

0: nyhetene.
1: PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainer i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

tenke at få vakna, sang Inga Mai her. Og ja, du sikkert godt våken allereie siden du hører ditt da. Og Helge Åkernes også våken her og ønsker deg velkommen til misjonstimene her på Radio Sunnmøre denne onsdagen 13. mai. Ja, det begynner rett og slett å nærme seg midten av mai her, og vi har jo mye kjekt I vente nå, vet du, med både Kristi Himmelfarts dag, lang helge kanskje for den som driver med slikt, og ellers 17. mai da som avslutning da på denne lang helga her på søndagen. Du skal få med deg litt akkurat her I dag. Du skal få høre om nettopp litt 17. mai-feiring som skal skje for første gang på Mørebar.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Kun 28 ord, og bortimot hele verden kjenner de. Det sies at du kan få sagt alt i en setning, bare du sier det rette. Og jeg lurer på om ikke vi skrekkelig nære det akkurat nå. Disse 28 ordene, reiser du til Nairobi, kan de de. Reiser du til Manhattan i New York, kan de de. Sydney, store deler rundt forbi i vår verden, der kjenner de til disse 28 nydelige orda. Ja, i dag skal vi være sammen om Johannes 3,16. 3,16 hele uka. I dag, Johannes 3,16. Dette noe som forholdsvis kjent for mange av oss. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her det sikkert mange som kunne vært dagesvis og ukesvis i en sånn type tekst og lagt ut veldig, veldig mye. Jeg ser jo for meg at det hadde gått an å stansa ei god stund bare for starten, for så har Gud elsket verden. For så har Gud elsket verden. Hva betyr det? For så. Av og til så hører vi denne Johannes 3,16 sitert for så høyt. Det visst ikke det som står i grunnteksten nå. Det har du kanskje hørt før også. Det ikke høyden eller dybden på frelsen. Det ikke engang kvaliteten på frelsen. Nei, når det står for så har Gud elsket verden, så handler det om på denne måten. Slik har det gått til. Sånn det Gud har frelst oss. For så har Gud elsket verden. Og hva menes da med for så? Jo, på denne måten. Og da leser vi de to versene i forkant av Johannes 3,16. For det på denne måten Jesus frelser oss. Og liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på han, skal ha evig liv. Vi plutselig i 4. Mosebok, kapittel 21. Vi sammen med Israels folket som ute i ørkenen. De klager til Gud. Og Gud svarer med å sende giftige, sprell levende, ufyrslige slanger inn i leiren, inn i krukkene, inn i teppene, inn blant folket. Og de biter folket og fyller gift inn i folket, så folket dør. Det jo en skrekkelig historie. Og midt oppi det, så får Moses beskjed om å heise opp en stang, en serafslange. Og så jo greia da, at de som ser på den, Guds løsning, de får livet tilbake. Og der ligger de dødsens, der ligger de fulle av gift i kroppen, de merker hvordan kreften i ferd med å ebbe ut, det går bare en vei nedover. Og så bruker kanskje noen et siste blikk på bare å vende blikket oppover og bortover imot kobberslangen, og så merker de liv og kreftene som tyter tilbake. Gud sto ved sitt ord. Det var et blikk på Guds løsning. Se og lev. Det liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv og for deg, synger vi i en kjent bedusang. For så har Gud elsket verden. På denne måten, at han heiste opp sin sønn på et kors, som etter liv for hver den som ser det og tar imot ham. Og så kunne vi jo stoppe for at han gav. For så har Gud gitt sin sønn, den enbårne, at han gav sin sønn. Han gav. Gud en Gud som gir. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med han? En Gud som gir. Men hvis jeg skal preke om dette utover dette året på en eller annen møteaksjon et sted, så tror jeg kanskje jeg kommer til å bruke mest tid på det som står midt inne i Johannes 3,16. For at hver den som tror på han. For en nydelig sannhet, og for en virkelighet å ta inn. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham. Du en av de. Jeg en av de. Gud ønsker at alle mennesker skal være en av de. Det så personlig, det så nært, det så tilgjengelig for deg. For at hver den som tror på han. Vi møter noen sånne hver den i Bibelen. Det står i Matteus 10. Hver den som bekjenner meg for mennesker, skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. I Romerbrevet 10. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Eller Johannes 6. Dette min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på han, skal ha evig liv. Hver den. Jeg synes alt vakkert med Johannes 3,16. Det forteller meg hvordan jeg kan komme unna dommen, unna straffa for min synd. Det forteller om en Gud som har satt døra på vid vegg og sier du hjertelig velkommen. Og det de naglemerka hender som rekkes ut imot tankelivet ditt, imot sinnet ditt, imot hjertet ditt. Imot all denne synd som så skitten i din hverdag. Og så står han der, og så sier han, for så har Gud elsket verden. At han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, der også du. Der også du. For at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men av evig liv. Johannes 3,16. Vidunderlig. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Per Tveten. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som vi driver.

0: hørte Monica Giske Ødegård, lokal sanger, vet du, som sang din veg her. Og ja, vi skal ha mer lokalt stoff her. Vi får Kristel Otterlei Bjerkeseth I foreldregruppa på Møre Barungdomsskole I Ålesund. De planlegger 1. 17. mai feiring der, og du skal få høre litt mer om det nå.
1: På 17. mai så har Møre Barne- og Ungdomsskole I Ålesund, foreldregruppa der I år, lyst til å invitere til 17. mai-feiring. Og Kristel Otterlei Bjerkeseth, du en av foreldra her. Og hva grunnen til at dere ønsker dette I år?
2: Nei, det var jo fordi at vi synes det mangler noe for holdt på å si, ungene våre og elevene som går på Møre, på barne- og ungdomsskolen der. Og da gikk vi sammen rett og slett en foreldregruppe fra første klasse, I hovedsak vi mødrene. Og så ønsket vi da å lage dette her 17. mai-arrangementet for elevene og familiene som føler at det blir naturlig for deg å komme dit. Så dette her åpent for alle som har lyst til å tilbringe 17. mai der på Møre.
1: Ja, hva det som står på agendaen?
2: Det blir jo, jeg holder på å si, en klassisk og sånn familie-barnevennlig 17. mai-feiring, der vi har aktiviteter for ungene, vi kommer til å ha mat og kiosk, og rett og slett en sånn sosial møteplass for familiene. Vi ønsker jo at det skal være en sånn fin og uformell, hyggelig samling, der ungene kan få leke, de kan få være med på aktiviteter og kose seg I lag rett og slett etter det der toget I byen og så det jo samtidig holdt på å si en fin mulighet for vi foreldre også å bli litt kjent med hverandre
1: Men tenker dere at dette her da bare for deg som hører til Møre Barne- og Ungdomsskolen?
2: Nei, altså dette her et åpent arrangement for alle som føler at det naturlig å komme dit. Så det her ikke lukket på noen måte. Vi inviterer, holdt på å si, hvitt og brett, og alle som har lyst til å ta turen innom deg, hjertelig velkommen til det.
1: Var det enkelt å starte I gang noe slikt for første gang?
2: Både ja og nei. Vi vet på en måte ikke helt hva vi går til, eller I alle fall ikke helt hva vi kan forvente. Og så dette her første gangen, og vi har på en måte lagt litt lista dit her at I år det første gangen, så vidt meg bekjent, at det blir arrangert 17. mai-feiring der. Så vi har jo bevisst lagt lista litt ned på, sånn at det skal bli det blir sånn som det blir I år, og vi, sånn som det ser ut, så blir det en fin og innholdsrik og bra feiring. Det jo sånn, vi har ikke noen oppsparte midler, og vi går ut med at det et spleiselag, så folk, vi jo litt avhengig av at folk hiver seg litt på den spleisen. Men vi opplever at folk positive til dette her, og har lyst til å være med og få det til å bli da. Så det lover godt.
1: Ja, 17. mai jo en stor dugnadsdag. Samme karen feirer 17. mai. Alle må jo bidra på dette. Men blir det da det foreldre da som stort sett står I kiosken og I kaféen og baker og styrer?
2: Ja, det jo litt sånn. Og så vi har en komitégruppe. Vi fire mødre. Og så blir jo litt vår oppgave å nær sagt delegere litt oppgave som vi ser vi trenger. Så det blir jo hovedsak foreldre som enten melder seg eller blir spurt om å bidra. Enten det ved å stå i kiosk eller ha litt ansvar for noen leker og konkurranser og bake eller kake. Så det er mye positivitet der ute.
1: Hva klokkeslett det ditt holdes åpent da, for å si det sånn?
2: Vi har satt det til klokka halv to, for da kan man rekke både toget som I byen, og komme til, til denne her feiringen på Møre barne- og ungdomsskole. Så klokka 1:30 så kan han møte opp på skolen og bli med.
1: Og hvor lenge tenker dere det varer?
2: Nej, det varer vel, vi holder på så lenge det god stemning og, og folk der. Det, så det blir jo en liten sånn, det blir litt allsang og leik og og mat og en liten appell klokka 3. Da blir det en liten sånn, man må ha med 17. mai-tale. Så da, folk må jo bli igjen til da. Men ellers er det bare å, å bli til det tomt av både mat og folk.
1: Du står jo som sponsoransvarlig i dine 17. mai-komiteen, og hva type sponsing er det dere ønsker? Er det gave, eller er det penger? Eller, ja?
2: Ja, det er jo både og. Nå har vi egentlig, vi har vel gått ut med at vi ønsker pengegave. Og så er det mange som allerede sponsorer ulike lokallag og andre arrangement, og da er det vi har fått noen sponsorer, men vi har også fått gave i form av billetter eller spill. Så her er det jo, vi sier ikke nei takk, vi er bare glad for det vi kan få. Så det er, det meste her er mulig, sånn sett, ja.
1: Så ønsker vi dere lykke til med et helt splittet nytt 17. mai-arrangement, og så kanskje vi kan høre etterpå hvordan det gikk.
2: Ja, det er bare å ta kontakt igjen da. Vi gleder oss i hvert fall veldig og ønsker alle varmt velkommen. Vi tror på at dette skal bli en veldig fin feiring for både alle generasjoner. Så det er bare å komme.

0: Kristi Himmelfartshelga 14. og 15. mai, da skal det igjen være stevne på Stryn Kulturhus, og Solbjørge Leite, du må fortelle litt om det som står på programmet I år.
1: Ja, det som på programmet I år, det jo at på Kristi Himmelfartsdag, da skal jo Randi og Hjalmar Johansen de som skal forkynne, og hun jo kjent fra Visjon Norge, hun jo programleder der, og en veldig kjent evangelist fra før hun møtte en Hjalmar da. Så hun jo kjent I hele Norge, egentlig. Mm. Og veldig flott og kvikk og fin å høre på. Men så har vi, på ettermiddag, så har vi noe som heter Soso, en sånn country gospel-gruppe fra Trøndelag, som veldig frisk og fin å høre på. Jeg har hørt dem en gang før, og jeg synes de var så kjekke og flotte, og de synger på norsk og litt engelsk og litt trøndersk, så de har egne sanger også som de har diktet på trøndersk. og på kvelden da kommer hun Synnøve Ånensen. Hun var egentlig ikke beregnet på stevne, men fordi at hvert år så jo det et sånt storstevne I på Sørlandet, og de har sang over grensen, og ingen ut av de her kjente sangerne har vært å få tak I. Mm. Og tilfeldigvis så skulle hun til oss forrige helg, og så sier hun det at I år faktisk ledig, så vi bare kalte hun opp på alle de andre. Fordi at hun jo en, ja, hun jo kjent som omtrent for å ha Norges beste countrystemme ut av de kristne countryartistene. Og hun har jo vært, hun jo veldig kjent. Mm. Ja, så hun kommer, hun skal ha en konsert klokka 21 på Kristi Himmelfartsdags, på selve Kristi Himmelfartsdag, den 14. Så vi har en kveldskonsert med hun, men hun blir med hele stevnet, så vi får høre hun med jevne mellomrom utover stevnet også. Men så har vi tatt en ekstra konsert da på kveld. Mm. Og så har vi ho, Torun Kristelle Pimpernell Nevdal. Hun har vært omtrent hvert år, og hun en kjempeflott lovsanger. Altså. Så hun drar forsamlingen med I lovsang. Hun, som regel tar hun over I midten av møtene, og så tar hun utover ja, når det blir forbønn og sånn. Og før det så synger hun og drar forsamlingen med I lovsang. Så det har vi vært veldig fornøyd med at hun med I stevnet. Så skal vi se. ja, og så fredag da, så har vi jo tre damer. Og det som kom til meg til stevnet, det var at det skulle være, vi skulle slippe damene til I år. Og Veronica Sandaker, hun ny utklekt, har jeg snart sagt, eller akkurat fått godkjennelse som en som fulltids evangelist da, fra River Church I Finland. Hun har gått bibelskole med Rodney Howard Brown og akkurat startet på fulltids evangelisttjeneste. Og hun, Julie Tronhus, hun på ettermiddagen klokka 4. Og da skal hun fortelle om sitt liv innen den okkulte verden. Hun har vært langt inn i det okkulte, og skjønte ikke selv at hun var på feil vei. Men så hun har vært døpt som sjaman, og ja, har vært innom så mye som ikke jeg har feil på, egentlig. Men hun kom ut av det med at hun møtte Jesus åpenbarte seg i leiligheten hennes I Meksiko, og hun var så å si ukjent med det åndelige, det som vi kaller det åndelige da. Det var jo langt inn I det okkulte da, men hun kom ut av det og har et veldig sterkt vitnesbyrd om å advare folk ifra å gå inn I det. For det er så veldig besnærende at du tror at det her veldig bra, og så blir du dratt lenger og lenger inn. Det bør folk komme og høre på, altså. For det jo oppe I tida nå, som aldri før. Så har vi jo Linda Camilla Nærøy, hun skal tale på siste møte på fredag. Hun har vært 22 år inne i rus og vold, og hun har et forkynnekall, og det var bare sånn spesielt at hun ble med på det her. Jeg visste ikke hvem jeg skulle få på kveldsmøte, men hun kom bare som en, ja, jeg kom til Innvik Fjordhotell, og der sto hun, hva heter det, Sundar Olsvold. Olsvold Sundar Eva Olsvold Sundar, ja, der sto og sa at hun, Linda kommer i kveld, sa hun, og jeg skjønner ikke at ikke noen forstår at hun har et forkynnekall, og da visste jeg hvem jeg skulle ha på kveldsmøte. Jeg har fått at jeg skulle ha damer.
0: Ja, det er jo unge damer med du har fått tak i til fredagen.
1: Ja da, det er, hun, Linda er jo ikke helt ung, hun er, men hun jobber som sosionom i Bergen og har gjort det i mange år, og hun har et veldig sterkt vitnesbyrd også. Så det her blir spennende. Men så har jeg også en sanger fra Island, hun Miriam Oskarsdottir. Hun er frelsesarmé, ja, hun er sånn, hun jobber innen frelsesarméen og har området her, hatt området her og reist i da, sånn at hun bor i Trondheim, men så har hun tildelt sånn område, jeg husker ikke hva de kaller seg, men hun i hvert fall har ansvar for store områder her i Norge, så hun reiser både nordover og sørover, og hun snakker nydelig norsk og synger nydelig norsk. Hun har en utrolig språk, hun er et språkgeni, så hun snakker både spansk og engelsk, og hun har flere språk hun snakker. Men på stevnet skal hun synge da, og hun synger nydelig, og Harry Andersen blir med, og ja, vi har et på Per Bolstad plass i Stryn har vi et sangmøte. Jeg har vel satt klokka 14.30, men jeg tror det blir flyttet til 13.30, så det er veldig greit å få det med seg.
0: Ja, for det er et utemøte.
1: Det er et utemøte, og der skal hun Synnøve være, og der skal hun Harry være, og Miriam blir sikkert med.
0: Og dette her er jo to dager fullspekka med møter og konserter. Mat må man jo også ha på slike ting. Hvordan er det? Ja. Er det slik at de må bestille det, eller?
1: De må melde seg på. Hvis de skal ha mat, så må de melde seg på påmelding til 95 82 43 29. Det står på Philadelphia Stryn, det nummeret der. Og det må være innen 8. mai. Vi får middag fra Smakkafé, og kveldsmat også blir derifra. Så vi må bestille det der, derfor så må vi ha antallet, men ellers er møtene åpent for alle og enhver.
0: Så dette her og all din informasjon og programmet, det finner jeg også på deres egne Facebook-side?
1: Ja, da du finner på min Facebook-side Solby Leite, og så finner du det på Philadelphia Stryn. Og vi, det her er 12. stevne vi har i Stryn Kulturhus. Og de kommer fra hele området, fra Møre, fra Sogn, og ja, vi har hatt folk fra Bergen og Trondheim. Så vi har vært den første stevne vi hadde, det var Emanuel Minos, og da hadde vi også Evangeliesenteret, da var det fullt, da var det 350, da var kulturhuset fullt. Ellers så har vi ligget på 150-200 og litt i overkant av det.
0: Og sånn ellers, hvis de vil komme på enkeltmøte eller enkeltkonserter, er det gratis inngang, eller må en kjøpe billetter?
1: Neida, det er gratis inngang, og så blir det tatt opp offer, eller kollekt, så det heter. Så det er bare å komme på alle møtene som er, det er åpent for absolutt alle. Og det her blir et spennende stevne, det kan jeg si.

Lars Vanre I lyset der, og nå skal du få med deg en flott komposisjon fra Torbjørn Alfsen og Jon Kleveland her, nemlig Kjærlighet fra Gud.

Espen Samuelsen skal få synge «Gi meg velsignelsen» til slutt her, og jeg håper du føler velsignet nå inn mot Kristi Himmelfarts dag og dine langhelga som også står i frihetens tegne videre og med 17. mai-feiring på søndag. Helga Kanes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyheterna.
1: Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for offere som trenger hjelp for å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt ned. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. Samtidig jobbes det med endringer i grooming-reglene og strengere strafferammer. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle. PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

kor med konseptet Salmer på pub og en Han min sang og min glede fikk vi der I starten av misjonstime 2 her og ja, jeg hadde gleden av å være på konsertet med Levi Bergerud og Tor-Erik Fjellvang og ja, kanskje du husker også at jeg gjorde et intervju med deg I høst og etter jeg hadde opptreden på terminalen da I Ålesund Men du skal dine timen videre få med deg forskjellig Du, ord til ettertanke, Per Henning Vågen denne vekas aktør der og ja, og du skal bli kjent med, eller få et gjenhør med kanskje Kjetil Fyllingen, han var jo ansatt her I MF Ungene I mange år og kanskje husker du han han jo gift med en Sunnmørs dame som vi før intervjuet også som en utflyttet Sunnmøring da, Silje Farstad Fyllingen da nå han blitt ny daglig leder eller kretssekretær I det som heter

dagens slutt gir han samme lønn til alle arbeiderne, uavhengig av hvor lenge de har arbeidet. Hva ser vi her om Guds karakter og vårt forhold til han? Først og fremst ser vi Guds guddommelige perspektiv på rettferdighet. Gud ser ikke som mennesker ser. Gud ser ikke som mennesker ser. Han ser ikke på ytre prestasjon, status eller lengden på tjenesten. Han ser hjertene våre og ønsker å vise oss ubetinget kjærlighet. Arbeiderne ble sett av Gud, og dette betydde alt for dem. De som sto ledige ved den 11. timen følte kanskje at de var oversett eller ubetydelige. Men vingårdseieren ser dem og inviterer dem inn i hans arbeid. Denne handlingen representerer Guds nåde som går ut over våre forventninger og forståelse av rettferdighet. Vi ser også menneskelige sider komme til uttrykk i lignelsen. Noen arbeidere følte seg urettferdig behandlet fordi de hadde arbeidet lenger og fikk samme betaling som de som hadde arbeidet kortere tid, selv om de fikk betalt det som var på forhånd avtalt. Vi gjenkjenner kanskje denne reaksjonen i våre egne liv når vi sammenligner oss med andre. Lignelsen utfordrer oss til å se på våre egne hjerter og være åpen for Guds suverenitet. Hvordan håndterte vingårdseieren, som representerer Gud i denne lignelsen, dette? Han gir dem som ble ansatt sist samme lønn som de som har arbeidet hele dagen. Han minner dem om at de har mottatt det de har avtalt, og at han har rett til å gjøre det han vil med sitt eget. Hva kan vi lære og reflektere over videre knyttet til denne lignelsen? For det første at Gud ser oss uansett hvor vi er i livet. Han ser våre gleder, våre smerter og våre ventetider, våre håp og forventninger. For det andre, han ser også de villige hjerter, de som stiller seg til disposisjon, men trenger noen som ser de og inviterer de inn til fellesskap, arbeid og medvirkning. Videre at Guds nåde er ufortjent. Lignelsen illustrerer Guds ufortjente godhet, som går utover vår forståelse og våre handlinger. Vi kan ikke fortjene Guds kjærlighet. Den blir gitt av hans suverene godhet. Dernest at sjalusi hindrer vår glede. Sjalusi blant arbeiderne som hadde jobbet lenge, hindret dem i å glede seg over den generøse gaven de mottok, og de andre mottok. Sjalusi kan også hindre oss i å sette pris på Guds nåde i våre liv. Guds rettferdighet overskrider menneskelig forståelse. Han ser ikke på tid eller prestasjon, men på hjertet, og hans nåde er ikke basert på våre prestasjoner, men på hans kjærlighet. Videre, vi kan stole på Guds karakter. Vingårdseieren minnet arbeiderne om at han var god, og at de kunne stole på hans karakter. På samme måte kan vi stole på Guds trofasthet og godhet i våre egne liv. Til sist, alle er invitert inn i Guds rike, uansett vår historie, fortid eller nåværende situasjon. Vi er alle invitert til å motta Guds kjærlighet og velsignelse. Så litt mer om hva kan dette bety i dag, å bli sett av Gud. Det betyr at vi ikke er oversett eller glemt. Vi er alle invitert inn i Guds rike, uavhengig av vår fortid eller hvor lenge vi har fulgt ham. Å bli sett av Gud betyr å erfare hans kjærlighet, som går utover alle grenser. Det betyr også at vi skal invitere medmennesker til å erfare en Gud som ser, en Gud som elsker oss med en betingelsesløs kjærlighet, og som ikke kjenner begrensninger. La oss også se hverandre gjennom Guds kjærlighetsfylte blikk, og være villige til å dele Guds godhet med andre.
Takk for at du tok deg tid til å lytte til disse ordene til ettertanke, og håper at du kan grunde videre på noen av de refleksjonene som formidlet.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Du hørte sanger vid tronen der med Mørlid og Sandvald og I etterkant av ord til ettertank og Per Henning Vågen tilbake også I morgen på 14. mai Kristi Himmelfarts dag med et nytt ord til ettertanke. Ja, det å hoppe på et tog I dette tilfellet The Gospel Train, Kairos og Helios skal få gi oss en kort fin versjon av den da og en som hoppet på et annet tog her skal du straks sette det få høre fra Kjetil Fyllingen, nemlig som har blitt ny daglig leder kretssekretær, alt dette som I intermisjonssamskipnaden sørpå

0: Indremisjonssamskipnaden, det er jo et langt navn det, men for de som har fulgt med litt i kristenpresse og på Facebook og ellers, så ser de at det en, ja, en kjenning fra Sunnmøre, må vi vel kunne si. Kjetil Fyllingen, du jo ikke fra Sunnmøre, men vi tar en kontakt, for det jo alltid interessant når folk går over i nye stillinger her. Fortell litt.
1: Ja, altså nå i august så skal jeg inn som ny daglig leder for IMS, eller Indremisjonssamskipnaden. Det jo tilsvarende, altså Sunnmøre Indremisjon er jo kretsen der oppe, og så er IMS da er kretsen som i Indremisjonsforbundet som er her lokalt i Sunnmøre og Hardanger og Voss. Så det ja, det blir spennende.
0: Ja, fortell litt, noen vet jo godt hvem du er fra før, Kjetil, men hva har du styrt med siste året?
1: Så vi flyttet jo fra Sunnmøre for en del år siden, og da var jo leder for Ung Misjon der oppe, eller IMF Ung Sunnmøre, og så flyttet vi sør til Stord, og her har jeg gjort litt forskjellig. Mesteparten av tiden og har vel vært i tro og media, der jeg har ledet nettevangeliseringsarbeidet. Så det har målt på med litt forskjellig, lagt nettkurs med Egil Svartdal og tv-serier med Tor Håvik, og prøvd å nå folk via ulike kanaler på nettet, og hvor jeg stått bak Bibelen på podcast, men det folk har hørt på med Daniel Særbjørnsen og så videre. Så det har vært flott år, men nå er vi klar for å gå tilbake igjen til IMF og innovasjonsarbeid.
0: Ja, for du ringer i sluttet, om man skal huske å si sånn. Det litt tidlig å slutte å ringe i din alder, ja. men du jobber veldig mye digitalt, og hva teker du med deg, ja, digitalt, men likevel nært, får vi si, i alt du har styrt med og produsert, men det, ja, du har lyst til å bli litt mer ute i feltet nå, eller hvordan ser du på den nye saken her som, ja, jeg går og sier, det står jo daglig leder her, du er både kretssekretær og daglig leder, det henger vel sammen her. Hvordan blir det nye hverdagen?
1: Kjært barn og mange navn, sier de, så det litt ulike titler og sånn, men nye hverdagen blir jo mye mer omreisende, både for å peke, og så har vi ulike, altså vi har to leiplasser her også, eller et fjellpensjonat, Helgatun, oppe i Myrkdalen, og så har vi noe som heter Brandøy, den som en flott leiplass på Bjoa, og så har vi Framnes Kristne Videregående Skole, som vi er deleier i, så det blir jo en del reising rundt til deg, og så har vi 100 pluss forsamlinger og lag som er innmeldt i kretsen, som jeg skal da rundt og prøve å besøke, om ikke alle, så i hvert fall en del av de. Så det blir ikke fullt så digitalt, men jeg satser jo på at jeg kan få både tatt bilder og lagt litt video og få vist litt fram alt av fina innovasjonsarbeid som skjer i kretsen lokalt her da.
0: Ja, hva så gjorde at du fikk lyst til å skifte beite på en måte?
1: Altså, dette er jo den kretsen som jeg har vokst opp i, og jeg har reist på leir her siden jeg var, ja, 20 år kanskje da. Og hele barne- og ungdomstiden var jo jeg engasjert i både arbeid lokalt på bedehuset her som jeg kom ifra, og inn i kretsarbeidet her. Så når den stillingen ble ledig nå i, ja, over nyttår, så ble det kjent at hun som har vært daglig leder skulle gå av, så vokste det liksom frem med sånn om jeg skal kalle det for et kall, eller en opplevelse av at det kanskje nå er tid for å gå inn i en sånn type stilling.
0: Ja.
1: Jeg har lyst til å være med og gi videre det som jeg har fått selv.
0: Ja, og hvordan er dere organisert her? Er det mange ansatte hos dere? Er det med det mange i fast ansatt team, for å si det på den måten?
1: Ja, det er jo litt delte stillinger og sånn her også, men vi har en som jobber med barnearbeid, og så har vi to som er på ungdomsfronten, og så har vi en fantastisk dyktig kontorleder som har forhåpentligvis mer kontroll på Excel-ark og økonomi og sånn enn hva jeg har pleid å ha i hvert fall. Så da er Saben som er ansatt, og så er det jo en del frivillige, sant, som er med og bidrar på ulike måter. Så det er en fin gjeng å komme inn i og få lov til å jobbe i dag med.
0: Riktig. Hvordan, ja, hverdagen din fremover, og du kjenner jo arbeidet sånn sett, og hva er, ja, har dere en egen visjon her, eller hvordan, hva er målet eller satsingsfeltet dere?
1: Her, jeg vet at de har ulike både visjoner og satsingsfelt, så de har meislet ned, og nå har ikke jeg bygget det sånn at jeg kan si de helt. Men det handler jo om å bygge varme og inkluderende kristne fellesskap rundt omkring og holde opp et sterkt og levende innremisjonsarbeid. Og så har en litt ulik måte å gjøre det på, alltid fra lærerarbeid til konfirmantarbeid og tradisjonell møtevirksomhet og sånn. Så det er masse bra arbeid som skjer, og så kan det jo være at vi må prøve å se om kan forny oss litt, eller I enda større grad være med å bygge forsamlinger rundt omkring, kanskje.
0: Riktig. Nei, men det høres jo flott ut dette her, Kjetil Fyllingen. Det blir spennende å se hvordan det nye livet ditt blir, da. Du spent selv?
1: Ja, det ganske spent nå, kjenner jeg. Det blir en omveltning I livet, men da tror jeg meg klar for, så det jeg gleder meg.
0: Da ønsker vi bare Guds velsignelse over liv og virke og tjeneste av de Kjetil Fyllingen, altså ny daglig leder, eller som vi sier her på Sunnmøre, kretssekretær I Indre Misjonssamskipnaden, som altså regjerer, får vi si, da, I Sunnhordland, Hardanger og Voss.

0: Det var Oslo Gospelkore som gav oss fader I etterkant av intervjuet vi gjorde med, ja vi får säga utflyttet, ikke Sunnmøring da, men I hvert fall en som jobber her på Sunnmøre og Kjetil Fyllingen, som nå blir altså ny daglig leder, kretssekretær I Indremisjons samskipnaden, Sunnhordland, Hardanger og oss der altså. Du skal få med dig et lite godt tips her, ja tips og tips, I hvert fall så det Margrethe Bakker da, som I serien Min sang vil si noe om hvorfor akkurat din sangen Lei milde ljus viktig for henne.
1: Ja, navnet mitt Margrethe Bjørkavåg Bakke, og jeg bor I Solvågen. Der har jeg bott hele mitt liv I grunn. Jeg, helt ifra jeg var ung, så har jeg tenkt på en sang når jeg har stått ved veivalg og sånt, så har jeg sønget inni meg Lei milde ljus gjennom skodde eim, lei du meg fram. Og så har jeg tenkt det at jeg vet ikke alltid hva veien går, men når jeg får legge veien min I Jesu hand, så vet han hva han vil ha meg, og så et steg om gangen nok for meg. Det har vært veldig godt og kvilig, trygt og godt for meg.

Barcarole, det italiensk uttryck det, och det jo rett og slett sang eller betegnelse på den sangen som de sang I Venezia, de som kjørte disse her, ja, kjørte, det vel mer på et båtspråk, disse gondolene. Som går langs ja, vannveiene I Venezia der. Og ja, Giske Mannskor, de har jo sikkert greie på båten, så de skal få synge en sånn barcarole for oss her, før vi skal få annet enn båtfart, nemlig himmelfart, Kristi himmelfartsstemne. Det også ikke bare I Stryn, men også på Bjorliheimen, og vi har tatt en prat med Hans Bergan, vi om det som skal skje der.

0: På Kristi Himmelfartsdag, da skal det være stevne på Bjoliheimen Fjellhotell, og Hans Bergane, det første gang dere arrangerer dette?
1: Ja, det blir mange slike første ganger for oss, for det jo ikke så lenge siden vi overtok driften av dette Bjoliheimen Fjellhotell, så det blir første gang vi har stevnedag der oppe på Kristi Himmelfart, ja.
0: Mm. Og hva det som gjør at dere satser på en slik dag?
1: Det har vært tradisjon opp igjennom i bedhuslandskap og kristenfolket å bruke Kristi Himmelfartsdag som en stevnedag der den kan samle folk fra forskjellige dalfører og grender helt på seg. Og der jo vår tradisjon på Bjoli å samle folk både fra Gudbrandsdalen og Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal og Trøndelag tidligere. Så jeg tenkte at nå satser jeg på en, sånn, en stevnedag på Kristi Himmelfartsdag nå i mai i år.
0: Mm. Og da det bare denne dagen, det ikke hele helga?
1: Nei, det bare denne dagen, men det to møter da. Det begynner klokka 11, det første møtet, og så det anledning til å få kjøpt seg middag, billig middag, og det blir dessert og kaffe og kaker. En god pause, og så neste møte da klokka 14:30. Og det Kristian Fagerli som skal forkynne Guds ord på disse møtene, og så blir det noen sangkrefter, kor herlig ifra vattnet kommer og skal synge, og så blir jeg skal synge en sang, og jeg som heter Hanna Høyland som arbeider oppe på hotellet skal jo synge.
0: Hmm. Og middag, kake og kaffe ja, serveres mellom møtene, det slik at det bare dukker opp, og så det mat til alle, det må bør melde seg på?
1: Det veldig flott når folk melder seg på, fordi at da får kjøkkenet en viss pekepinn på mange som kommer, så inne på heimesiden på Bjoliheim Fjellhotell, så det et skjema som det veldig enkelt å melde seg på, og hvis en ikke kan gjøre dette via internett, så går det jo an å ringe til Bjoliheimen og melde seg på middagen.
0: Men for deg som synes det litt sånn, kanskje litt langt å reise for en dag, det mulighet for overnatting også da, eller?
1: Ja, det vil jeg nesten tro. Nå har ikke jeg bookinga på hotellet, da, så jeg kan jo ikke akkurat si det, men det jo veldig mange senger der oppe, så jeg vil nok tro at det vil kunne gå an av det, altså.
0: Hva det som fokuset på en slik dag, Kristi Himmelfartsdag?
1: Ja, det, som jeg sa tidligere, så var dette en stevnedag rundt forbi i Kristen-Norge, der mange samles. Fordi det jo en hovedsak, jo det at Jesus for opp til himmelen. Men nå har dette blitt liksom bare mest som en langhelg, og det ofte lite møter jo på Kristi Himmelfartsdag. I Hebreerbrevet så står det noe om at dette en hovedsak, dette at Jesus for opp til himmelen. Det står, men en hovedsak ved det vi her taler om dette. Vi har en slik øverste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. Og litt lenger ute i Hebreerbrevet så står det, for Kristus gikk ikke inn i helligdom som var gjort med hender, og bare et bilde av den sanne helligdom, han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Og dette budskap om at Jesus har gått inn i himmelen og for der å nå åpenbares for vår skyld, det helt avgjørende. Der står han med naglemerkte hender, eller han sitter ved Guds faders høyre hånd med naglemerkte hender, og disse naglemerkte hender, de taler vår sak, altså. Synda vår sona. Så det en viktig dag i kristenheten med Kristi Himmelfartsdag.
0: Da det altså stevne på Bjoliheimen Fjellhotell Kristi Himmelfartsdag, som i år på 14. mai, og hvis den vil da ha mat når den der, så det lurt å gå inn på bjoliheimen.no og bestille der.

hørte David Salme nummer 43 der. Det var selvaste skrukk det som ga oss en vakker versjon der. Og det var i etterkant da vi hørte om dette Kristi Himmelfarts stemme da, som skjer altså allerede i morgen selvsagt da, på selvaste Kristi Himmelfarts dag på Bjorli. Bjorliheimen er arenan der, og det var Hans Bergane vi hadde en prat med der. Du skal få med deg Arvid og Ragnhild Pettersen på vei ut her nå. Stor din trofasthet. Helge Håkanes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

0: Nyhetene. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget I dag. Flere steder I landet betaler staten flytur for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker I Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% I saker der jenter I alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

Hymnologen Lars Ånestad sier et sted om salmen «Vår Gud han så fast en borg». Både for de tyske kristne, men også for alle oss andre, dette den egentlige Luther-salmen. Det den mest berømte, den mest utbredte og den best kjente av alle Martin Luthers salmer. Dette hans heltesalme, salmenes salme.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåndet Forlag, AS.

Vi skal I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du hører av titelen, det altså salmenes bok det her skal handle om. Og alle de 12 salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I salmenes bok, nemlig salme 1-41. I det første programmet leste vi fra salme 1 og snakket litt om de 2 veiene som beskrives I den salmen. I dag skal vi finne fram til salme 3 og lese hele denne salmen sammen. Vi leser versene 1-9. Jeg har kalt dagens program «Gud mitt skjold». En salme av David da han flyktet for Absalom, sin sønn. Herre, hvor mange mine fiender Mange reiser seg mot meg, mange sier til min sjel, det ingen frelse for ham hos Gud. Sela. Men du, Herre, du et skjold for meg, du min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg, Sela. Jeg la meg og sovnet, jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 mann fylker seg mot meg rundt omkring. Reis deg, Herre, frels meg, min Gud, for du slått alle mine fiender på kjeven. Du brytt I stykker de ugudeliges tenner. Frelsen hører Herren til. Må din velsignelse være over ditt folk. Selah.

I 1855 ga den norske salmedikteren Magnus Brostrup Landstad ut den første norske oversettelsen av Luthers salmer. Martin Luthers åndelige sange kalte Landstad denne utgivelsen. Og flere av de salmene som nevnt I denne samlingen I bruk den dag I dag. Jeg tenker på salmer som «Av dypest nød jeg roper må», eller «Var Gud ei med oss denne tid?». Men best kjent nok en tredje salme, som Landstad kledde I norsk språkdrakt. Og det salmen «Vår Gud han så fast en borg». Denne salmen uten tvil Martin Luthers best kjente og mest brukte salme. Og når jeg sier dette, så støtter jeg meg blant annet til den norske hymnologen Lars Ånestad. Han skriver følgende om denne Martin Luthers salme. Både for de tyske kristne og for alle oss andre dette rett og slett den egentlige Luthersalmen. Det den mest berømte, den mest utbredte og den best kjente av alle hans salmer. Men hvis disse ordene I Luthersalmen virkelig skal bli det de var ment å være, det kanskje viktig å kjenne litt av bakgrunnen for denne salmen. En ting salmens nære slektskap til salme 46 I Bibelen. La meg få lov å sitere noen av versene I salme 46. Vers 2-4 Gud vår tilflukt og vår styrke, en hjelp I trengsler funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes I havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot, Sela. Og I salme 46, vers 8-12, møter vi de samme ordene, Herren, herskarenes Gud, med oss. Jakobs Gud vår faste borg, Sela. Og på denne bakgrunnen skriver altså Luther, Vår Gud han så fast en borg. Han vårt skjold og verge. Men like viktig det kanskje å kjenne Martin Luthers egen livsreise, og ikke minst det som skjedde med han utover I 15-20-årene. Nå de lærde riktig nok så uenige om når Luther egentlig skrev denne sin mest berømte salme, men de fleste heller nok til årene 1528 eller 1529. Da begynte Luther omsider å få øye på lyset I tunnelen, etter å ha vært igjennom mange år med kamp og strid, med sorg og med sykdom. Dette ikke stedet for å gå for detaljert inn I alt det som skjedde, men la oss nevne følgende. Luther var for det første lyst I bann av paven I Roma. Han var lyst fredløs og kunne når som helst pågripes og overleveres til keiseren. Hans gode venn, presten Leonard Kaiser, var brent på bålet for sin tros skyld, og det var en avskrekkende sak. Luther selv var isolert, han satt I skjul I borgen Wartburg, og her strevde han med sin egen helse, både med nyrestein og med gallestein. Og I hjembyen hans I Wittenberg, ja helt inn I hans egen familie, herjet det en pestepidemi. Bare en av disse tingene som var Luthers situasjon kunne vel vært mer enn nok til å skremme vettet av de fleste av oss. Og også Luther hadde I denne perioden av livet sitt voldsomme både ytre og indre kamper. Men på en merkelig måte skulle det vise seg at frimodigheten og framtidshåpet alltid beseiret mismotet. Helt klassisk det som skjedde da han I 1521 ble ført fram for riksdagen I Worms, etter at han 4 år tidligere hadde slått opp sine berømte 95 teser på kirkedøren til Slottskirken I Wittenberg. Her ble han I den store og mektige forsamlingen spurt offentlig om han ville vedkjenne seg alt han hadde skrevet, både bøker og teser, eller om han virkelig var villig til å tilbakekalle noe av det som sto.
Da det at Martin Luther virkelig risser sitt navn inn I kirkehistorien, og det med gullskrift. Forsvaret hans, det var dette. Hvis jeg ikke blir overbevist ved Guds ord, eller klare og tydelige grunner, så hverken kan eller vil jeg tilbakekalle ett eneste ord. For å handle mot sin samvittighet utilrådelig og farlig. Gud hjelpe meg. Amen. Det litt av den samme frimodigheten vi møter I denne salmen, «Vår Gud han så fast en borg». Og jeg hadde så lyst til å sitere et par, tre av versene I denne salmen. «Vår Gud han så fast en borg, han vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg, og vet oss vel å berge. Vår gamle fiende hår, til strid imot oss står. Stor makt og arge list, han bruker mot oss visst. På jord ei hans like. Men så, etter dette første dramatiske verset, så det som trosfrimodigheten stiger, og seiersangen begynner å lyde. Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke. Vi frykter ei, vi med oss har, den som Guds verd kan bruke. Verdens fyrste vred, og vil oss støte ned. Han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan han binde. Og så triumferer Luther I det siste verset. Guds ord, det skal de nok la stå, og ingen takt I høster. Gud selv vil mektig med oss gå, hans gode ånd oss trøster. Og tok det igjen vårt liv, gods, ære, barn og viv. La fare hen, la gå, de kan ei mere få. Guds rike vi beholder. Nå har jeg brukt en del tid på Martin Luther og hans mest berømte salme. Men hvorfor gjør jeg det I dag, når det salme 3 vi har lest, og salme 3 det egentlig skal handle om? Jo, svaret på det spørsmålet ganske enkelt. Det nøyaktig samme situasjon, den samme nød, men også den samme Gud vi møter her I salme 3 og I Davids liv, som den som Luther måtte igjennom 2500 år senere. La oss lese fra salme 3, vers 2 og 3 en gang til. Herre, skriver David, Herre, hvor mange mine fiender Mange reiser seg imot meg, mange sier til min sjel, det ingen frelse for ham hos Gud. Fiender og farer. Trusler og anklager. Dette var Davids situasjon, akkurat slik Martin Luther opplevde det. I begynnelsen her I salme 3 angir David enda mer konkret hva som var bakgrunnen for at han skrev sin klagesalme, for det egentlig en klagesalme dette selv om vi selvsagt også møter både tillit og trygghet og trosfrimodighet I de 9 versene. Salmen begynner slik. En salme av David, da han flyktet fra Absalom, sin sønn. Det altså Davids situasjonsbeskrivelse, og dermed bakgrunnen for de 9 versene som I dag utgjør salme 3. Hva var Davids situasjon den dagen han måtte flykte fra Absalom, sin egen sønn? Ja, det var langt fra noen lett situasjon. Den var dypt tragisk, og for Davids del rett og slett livstruende. Absalom var Davids tredje sønn, og denne sønnen utviklet etter hvert en både falsk og troløs karakter. Og på et strategisk tidspunkt, da alle lederne for de 12 stammene I Israel var samlet I Hebron, lot Absalom seg utrope som folkets nye konge. Ulike ting som Absalom sa om sin egen far, gjorde at folket snudde seg bort fra David.
og denne situasjonen førte til at David måtte flykte østover mot Jordandalen, sammen med sine menn. Og det altså I denne perioden, på flukt fra Absalom og hans menn, at ordene I salme 3 blitt til, skrevet av en både vanæret, redd og flyktende konge. Men historien om David ender ikke på denne måten. Tvert imot, David får I hemmelighet samlet en stor hær, og denne hæren slår Absalom og hans menn. Og selv om David ba om det, ble sønnen Absalom drept av Davids hærfører Joab. Men så lenge David altså ennå på flukt, var det helt andre følelser enn glede og trygghet som fylte kongens hjerte. Likevel finnes det et stormsenter også I denne situasjonen, et sted der kreftene fra storm og vind ikke tar tak. Og dette stormsenteret I Davids liv bærer navnet Gud. Det jo alltid slik at I storm finnes det et stormsenter der det stilt og helt rolig. Hør hva David skriver I vers 4-7. «Men du, Herre, et skjold for meg. Du min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg, fra sitt hellige berg. Jeg la meg og sovnet. Jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 menn fylker seg mot meg rundt omkring. Og så det som han reiser seg og roper det ut. Reis deg, Herre, frels meg, min Gud. Og bønnesvaret, det kom. Davids kamp, det var Guds kamp. Davids fiender, det var Guds fiender, og hvem kan da være I tvil om hva utfallet blir, når den levende Gud deltar I kampen og står på den rettferdige side av frontlinja? Vokt deg, sier Bibelen flere ganger, at du ikke må finne stridende mot Gud. Nå nok veien fra det gamle testamentet til Norge I dag nok så lang. Og forskjellen på Davids situasjon og det livet som du og jeg lever I dag, like stor og like øyenfallende. Men det noe som fremdeles sant, og det dette. Også du og jeg kan oppleve sterke krefter som står imot oss. Syndens makt, djevelens fristelser eller listige angrep, motstand mot Guds gode vilje, fra vårt eget hjerte, påvirkningen fra verden eller omgivelsene rundt oss eller tidsånden, som vi kanskje kunne kalle det her. Og helt konkret, mennesker som vi kan ha et vanskelig forhold til, som står imot oss eller rett og slett motarbeider oss. I møte med slike sterke krefter det godt at også du og jeg kan få bruke Davids ord. Herre, hvor mange mine fiender mange reiser seg imot meg. Og ingen av oss, heller ikke du og jeg, fritatt fra å høre de stemmene, og de kan komme både innenfra og utenfra, som prøver å fortelle oss, kan du være en kristen sånn som du Tror du at du kan kalle deg et Guds barn nå, etter det som skjedd? Og det stemmene viser til, det ofte konkrete sår, fall eller nederlag I livet. Eller de peker kanskje på tilbøyeligheter I vårt indre liv, tilbøyeligheter til det ene og til det andre, selv om vi kristne mennesker og gjerne vil leve rett. Og så nå kan du og jeg få bruke Davids ord. Mange sier til min sjel, det ingen frelse for han hos Gud. For det jo slik vi kjenner det. Det anklagerens røst, det de anklagende stemmene, eller anfektelsen som de gamle talte så mye om, det dette vi nå møter. Hva skal du og jeg gjøre I en situasjon som beskrevet? Hvor skal vi ta vår tilflukt? Ja, svaret dette.
Vi skal ta vår tilflukt til det samme tilfluktsrommet som gjorde David både trygg og rolig, selv om det fremdeles var kamp og strid. Du må ta din tilflukt til stormsenteret Gud. Her det hvile å få. Her det fred å finne for et urolig hjerte. Og det jo dette du lengter etter og du trenger, ikke sant? Frelsen hører Herren til. Slik står det i avslutningsverset i vers 9. Det brukes et annet flott uttrykk om Guds frelse her i salme 3. Det finner vi i vers 4. Men du, Herre, et skjold for meg. Jeg regner med at du som hører dette vet hva et skjold De kan se nok så forskjellige ut, slike skjold. Noen store, noen mindre. Men alltid det slik at skjoldet en beskyttelse for den som bærer det, både fra piler og skudd og slag. Nettopp fordi skjoldet ligger imellom fiendene og den som trenger beskyttelsen, gir skjoldet trygghet til den som bærer det. Ja, i gamle tider fantes det faktisk en litt spesiell militær praksis. I en militær armé var det noen som hadde den bestemte tjenesten å gå og være skjoldbærer for en annen person. Altså, en person bærer et skjold framfor både seg selv og den som han satt til å beskytte. Dette skjoldbærertjenesten i armeen. Men hva betyr det når David altså sier om Gud? Men du, Herre, et skjold for meg. Jo, det forstår vi nå. Det betyr ganske enkelt. Gud vil selv gå imellom deg og dine fiender. Gud vil selv ta den støyten som måtte komme. Du som kan kjenne deg både redd og usikker, du skal få lov å gjemme deg bak Gud. Du skal få gjemme deg alt det han har gjort, og i alt det han vil gjøre for deg. Kan du huske at Jesus flere ganger i det nye testamentet kalt for mellommannen? En ting at han mellommannen mellom Gud og mennesker, altså den eneste som kan frelse oss og redde oss fra Guds dom. Men det en ting til, og det situasjonen der Jesus går imellom deg og dine fiender. Kan du huske det som skjedde i Getsemanehagen, da soldatene kom med våpen og fakler og myndighet til å arrestere hvem de ville? Da gikk Jesus imellom soldatene og livredde disipler. Det meg dere søker? Så la disse gå. Det ble redningen for disiplene den mørke og skremmende Getsemane-natten. Akkurat slik vil Jesus være et skjold, også for deg og meg når vi trenger det i dag, mot alle fiender og farer. Ta din tilflukt til Jesus. Skjul deg i det Jesus har gjort. Gjem deg i det frelsesverket Jesus en dag fullførte. Her skal du være trygg for evig. La oss avslutte i dag med de nydelige ordene fra salme 5, 13 og 14. Men alle de som tar sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de juble. Du skal verne om dem, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. For du, Herre, velsigner den rettferdige. Som med et skjold dekker du ham med nåde. Jeg synes disse ordene bare helt nydelige. Jesus vil være både skjold og skjoldbærer for deg som hører dette. I hans nåde skal du alltid få være trygg. Gud vårt skjold.

lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, håp på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget I dag. Flere steder I landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker I Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% I saker der jenter I alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

gospelartister som hører til I blant annet I USA. Men før vi da skal bruke litt tid på å presentere en Strøfstads gospelgruppe, det jo en mannskvartett som har blitt veldig kjent etter hvert, så skal vi ta oss en tur til Sverige. Vi vil høre sangen «Vi vil se Jesus lyftast høgt», og det står ikke «Kams og syng», det står bare at det blandet artister, det jo en måte å si det på, men det I alle fall en del svenske sangere som vil løfte Jesu navn høgt opp.

I 2003 så var det en kar som tok initiativ til å danne en gospelgruppe som skulle bli en av de mest avholdte, kjente og elskede sørstatsgospelkvartettene I historien faktisk, og de held det gående den dag I dag. Han som tok initiativet til dette, han født 12. desember I 1964 og begynner da å bli en godt voksen mann og heter Ernie Haas. Og han startet da en gruppe som heter Signature Sound. Det betyr egentlig signaturmelodi hvis vi skal oversette det litt dårlig til norsk. Og etter hvert så tok de navnet Haas inn I gruppa sånn at de kjent som Ernie Haas og Signature Sound. Og de bærer videre tradisjonene fra en del av disse virkelig store legendariske sørstatskvartettene for dem av dere som bevandret I det landskapet og det miljøet, The Cathedrals Quartet og The Statesman Quartet har vært med og på en måte lagt føringer for Ernie Haas og Haas Signature Sound. De glad I den tradisjonelle gospelmelodien, men de tar även in lite nyare sanger, og vi skal bruke en del tid nå denne gospel

timen på å presentere dem, så allsidig og bredt som det går an å gjøre, og så skal vi jo si litt om dem, naturlig nok. Men aller først så skal han få synge en kjent og kjær gammel salme som vi jo har i den norske sangboka, «Jesus, hold meg ved ditt kors».

Fanny Crosby var det som skrev denne sangen I 1887, og det var altså Ernie Haas og Signature Sound vi hørte sang han. Jesus, hold meg ved ditt koff. Og det nettopp denne gruppa, Ernie Haas og Haas Signature Sound, som gruppa vår I dagens gospel-teamet da. Startet altså, som vi nevnte, I 2003, har solgt mer enn 2 millioner album rundt omkring I den store vide verden, og har I tillegg til tallløse opptredene I USA, våre verden rundt, de sunget blant annet I Latvia, I India, I Sør-Afrika, på New Zealand, og så videre, og så videre. Og de bærer altså med seg tradisjonene fra disse gamle kvartettene, og gjør det på sin måte, og I 2022, det ikke så lenge siden, så slapp de en single. Det den foreløpig siste sangen de har gitt ut, og den skal du få høre nå. Du min inspirasjon, hvis vi skal overføre det til norsk. Det ikke alltid nødvendig å gjøre det. You're the inspiration. Vi skal høre den før vi skal si litt mer om disse folka her.

Ernie Haas, han altså født I 1964 I Indiana I USA og bor der fremdeles med kona si som heter Lisa. Og han hadde en opplevelse når han var nok så ung, han var bare et barn, at han skulle vie livet sitt til å synge om Jesus. Og det har han gjort, og han begynte jo da I det små, han som alle andre, og sang I heimbyen sin, og etter hvert så han ble tenåring, så gjorde han det han kunne for å få sangoppdrag, og reiste rundt både med buss og andre ting for å få synge. Han sang på Aldefeima, han sang på I lokale kirke og forsamlingshus, der det var plass for han, og så skulle det skje noe helt spesielt da, våren 1990, da var han invitert, og han blitt litt kjent av lokalt til å synge en plass I Oakland, og det var flere artister, og det var flere konserter, det var en sånn stor happening som var, og han skulle være en av de mindre kjente artisterne som skulle synge der da. Det han ikke visste da var at hans store, store, store helter I livet, den legendariske gospelkvartetten The Cathedrals, de skulle også være en del av dette arrangementet, og det ble jo en stor opptur for Ernie Haas når han oppdaget det. Og når den unge Ernie Haas skulle synge, eller ung og ung, han var jo 26 år gammel, sånn at han var jo ikke noe ungdom, men han hadde ikke slått igjennom da, for å si det sånn. Så står bassangeren I The Cathedrals, George Jones, han stoppet opp bak scenen for å høre denne unge mannen, som vi skal si det sånn, synge, og han blir veldig bergtatt av det han hører, og funnet at her har han med en tenorsanger litt over gjennomsnittet for å si det forsiktig. Og for å gjøre en lang historie kort, Ernie Haas, han blir hentet inn I The Cathedrals som tenorsanger, og han med dem de siste 9 årene de heldig gående, og han har jo senere sagt at George Jones, han ga han røtter, han og de andre I den gruppa, og så har han selv vokst videre med gruppa si, og prøvd å bære frukt på den gode måten med det. The Cathedrals skal vi høre nå, de skal synge sangen Oh, what a savior, og hvilken frelser, og det Ernie Haas som synger tenorstemmen her. The Cathedrals som holdt det gående I nesten 40 år før de altså avsluttet I 1999, og da lar vi dem synge til oss nå også.

En av de mäktigaste sangene vi har, hvis du spør med denne sangen, og for en frelser, hans hender ble gjennomboret, hans side ble stukket med spyd, og hjertet hans brast på Golgata. Det sangen om det som fer på langfredag, når Gud I himmelen dør for de skyld, det sterke saker. Det var The Cathedrals som sang, og det var Ernie Haas altså som sang tenorstemme, og han ble jo da hanka inn I denne gruppa som tenor I 1990 og var med dem de ni siste årene. Humor var jo en veldig viktig del av The Cathedrals sitt univers, og jeg hørte en gang et intervju med Ernie Haas, hvor han sa det at han tok en risk når han skulle da prøvesynge for George Jones og Glenn Payne, de to lederne I The Cathedrals, som da var eldre menn. Han sa det at han hadde brukt hele livet sitt å reise rundt på alderfeima og synge til gamle folk, og han opplevde at Gud hadde kalt han til å synge for og med gamle folk, og håpte derfor at han kunne fortsette med det når han kom inn I den gruppen, og den spøken ble tatt veldig godt imot. Han prøvesang for The Cathedrals I mai-juni 1990 og fikk samtidig møte George Jones sin familie. Og George hadde en datter som heter Lisa, og fem måneder senere så var disse to gift, Ernie og Lisa, og de gift en dag I dag. Og noen ganger så går det veldig fort da, og så var han altså med til denne gruppen og gikk inn. Etter det så sang han litt sammen med George Jones og Jake Hest I det som ble kalt for The Old Friends Quartet. De bare holdt ikke på så veldig lenge. Og så startet han altså I 2003 da gruppa The Signature Sound, som etter hvert tok inn navnet Ernie Haas, fordi det var så mange andre, mer eller mindre, eller mest mindre kjente grupper som sang, som kalte seg for Signature Sound, sånn at de skulle ha et eget navn. Nå skal vi føre en sang hvor de I det nostalgiske hjørnet og drømme om de gammeldagse møter på bedehuset, om vi kan si det på den måten.

Ernie Haas og Signature Sound står altså I sentrum for dagens gospeltime, og vi skal se litt mer om Ernie Haas før vi sier litt om andre som har vært med han I denne gruppa. Han gifta seg altså etter bare 5-6 måneder med Lisa Jones, datter til George Jones, som sang I The Cathedrals, og de gift den dag I dag. Og det hun som på mange måter den som driver butikken, hun leder Signature Sound sitt kontor for en sånn gruppe som da har solgt mange millioner plater og turnert over hele verden. Det klart det blir et stort apparat som skal gå I rundt, både med økonomi og med praktiske ting og tekniske ting. Og det Lisa som på en måte da sjefen I businessen, og som leder kontoret der, altså de som ansatt der, for det mange flere I en sånn sak enn de som står på scenen og synger. Og så forteller de da at når de ikke jobber, så elsker de, som de jo ofte sier I USA, å lese, sykle eller rett og slett være sammen. Og så prøver de så ofte som de kan å reise på en helgetur til Chicago, som de om en eller annen grunn har et spesielt forhold til. Ellers så Ernie Haas en ivrig basketballspiller, og han en veldig stor fan av Elvis Presley, står det å lese på internett. Og det som står på internett, folkens, det vet vi som sagt, det stort sett stemmer det om det meste I alle fall. Nå skal de få synge til oss Ernie Haas og Signature Sound, en virkelig god gammel gospel-slager, som hvis vi skal bruke bedu-språk, vel på mange måter handler om helliggjørelse. Må tolkes med litt velvilje denne sangen, men den handler om å klatre høyere og høyere, eller altså komme nærmere og nærmere Jesus.

Jeg vil klatre opp til jeg passerer månen, stjerne og solene, Jupiter, Neptun og Mars, sang dem I denne sangen Climbing Higher and Higher. En riktig god gammel gospelklassiker det. Nå skal vi høre en av de litt mer moderne gospelsangene som Ernie Haas og Signature Sound syng, som handler om å svinge inn på den gyllene gaten I seg liksom for at du kommer I bil og så bare vringer du rattet til høyre eller venstre og så svinger du inn på hovedgata I himmelen og setter kursen opp imot Guds trone. Det litt sånn fritt gjenfortert det som vi tror innholdet så langt jeg klart å høre ut ifra denne sangen. Ernie Haas startet altså Signature Sound I 2003, og en av dem som var med fra starten var jo da Tim Duncan, eller Timothy Duncan. Han hørte vi altså som basssanger her til å begynne med når han sang I Must Tell Jesus, og han var med en del år, og så sluttet han og begynte I andre grupper, og I dag synger han I Kenton Junction, og sånn det med disse grupperne og disse sangerne, de har... Noen som kommer og noen som går, det kan være mange grunner til det, og ingen dramatikk I det at han ikke lenger med I Signature Sound, men en som har vært med helt ifra starten, han heter Doug Anderson, og var på 1980- og 1990-tallet en av Amerikas mest talentfulle, lovende talent når det gjelder basketball, og det er jo en svær sport da, I USA, mye større enn han her I Norge, og de sier det at de som kjente han når han spilte for en del universitetslag og sånn, trodde nok ikke han skulle bli en gospelsanger som skulle leve av å reise rundt og synge gospel, men det ble han, og han var med I en forholdsvis ukjent kvartett som heter Lighthouse, altså Fyrlykt, og ved et tilfelle så møttes han og Ernie Haas, og de traff... Ja, fantonen skal vi si det sånn, de ble gode kompiser, og Ernie sa det at den dagen det Cathedrals ikke syng lenger, og jeg kanskje kommer til å starte min egen gruppe, så skal du være den første jeg ringer til, og I 2003 så ringte han, og de har holdt sammen helt til da I dag, og så langt de klarer å finne ut og har oversikt over, så Doug Anderson fremdeles en av dem som med I Signature Sound. Han har to nydelige døtre, står det, og en vakker kone, Michelle, den godeste Doug Anderson. Jeg tror ikke vi trenger å si så mye mer om det, men han altså en av dem som har vært med lenge. Nå skal de få synge til oss igjen, disse karrene. Vi svinger inn på The Golden Gate.

Det jo ikke til å stikke under en stol at mange amerikanske gospelgrupper en del av dem som vi spiller på Radio Sunnmøre og en del som vi presenterer på Radio Sunnmøre, de hadde ikke vært så kjent hvis ikke det var for Bill og Gloria Gaither. Et lærerektepar som fra Indiana, samme plass som Ernie Haas, født og vokste opp, som drev med sang og musikk helt ifra ung alder og begynte å skrive tekster tidlig på 1960-tallet, og har jo skrevet noen av verdenshistoriens mest kjente kristnes tekster, Bill og Gloria Gaither, ikke minst sangen «He touched me», «Han berørte meg», og vi har også sangen «Because he lives». De hadde en trio, Bill og Denny Gaither, brødre sammen med Gloria I mange, mange år, og så startet Bill Gaither sitt vocal band, som har holdt det gående nå I en 30-35 år. Og så tidlig på 90-tallet så bestemte de seg at han ville samle en dag en del av disse gamle legendene som da begynte å bli eldre folk og som ikke hadde så mange oppdrag lenger, samle dem for å synge litt sammen. Og det gjorde dem, og en av dem som var til stede der, hun het for øvrig Vestel Gudmen, hun har senere sagt at mens vi satt og sang, eller sto og sang I det studio, så kom den hellige ånden med ferien inn og sa til Bill Gaither, ta notata, her skal du få vite hva du skal gjøre. Og det ble jo en verden som spennende sak. Gaither jo blitt et merkevare. Han snakket jo om Gaither-musikk I dag. Det jo gospelmusikk fra sørstaten I USA, men det har fått navnet Gaither-musikk etter dette ektepar, altså. Og de har jo gitt ut hundrevis av DVD-er og gir jo ut plate og konserter stadig vekk et stort konsept. Bill og Gloria Gaither nå langt oppe I 80-årene, men fremdeles meget oppegående. Og mange artister har fått veldig drahjelp der, og det jo ingen ulempe for Ernie Haas og Signature Sound at de blant Bill og Gloria Gaither sine faste samarbeidspartnere, og Gaither Vocal Band og Ernie Haas og Signature Sound har opptredt en god del sammen og gitt ut flere flotte sanger, og en av de sangene som de har sunget sammen skal vi få høre nå, den heter There's a Way. Det en vei der det før var bare ørken, det nå en herlig vei, skal vi si det på den måten. Så da skal de få synge til oss, disse to gruppene.

Dagens gospeltime den nærmer seg sin ende den. Det må nødvendigvis bli sånn når klokka har gått en stund, men vi skal ta med to sanger til, og det fremdeles Ernie Haas og Signature Sound som står I fokus, og så håper jeg du ikke synes det blir alt for ensformig når vi gjør det på denne måten. Vi gjør av og til det, men de har nå et bredt spekter med musikk da, disse karene her. De måtte som alle andre innstille all sin virksomhet av turnéer og konserter når pandemien kom inn, og når pandemien etter hvert begynte å gi seg igjen, så... de fremdeles gående. Som jeg rett opp en feil jeg sa før, jeg sa at Doug Anderson hadde vært med I Signature Sound hele veien. Det ikke helt riktig, han hadde 5 års pause. Det burde vi tatt med når vi sa det, men han med nå og har vært med helt fra starten, og så hadde han også en liten pause hvor han drev som solosanger. Walk With Me heter den sangen vi nå skal høre. Det jo en enkel tekst om, eller enkel tekst, en enkel titel. En bønn om at Jesus må gå sammen med oss, og det jo derfor vi laget disse programmene her. Det jo en ting at vi vil presentere denne flotte gospelmusikken. Men gospelmusikk har jo et formål, det jo en grunn til at han skrevet, en grunn til at han blir sunget. Og det jo fordi at han ønsker å peke på hans og si, han veien, sannheten og livet, ingen kommer til far uten gjennom meg, nemlig Jesus Kristus. Og denne bønnen, gå sammen med meg gjennom livet, Jesus, da kan du jo få lov å gå sammen med han gjennom døden når den dagen kommer, og inn I evigheten og evigheters evighet, om vi skal si det sånn. Den bønnen kan du kanskje be nå, mens du hører denne sangen, Walk With Me.

0: I Bibelen så taler Paulus om kroppen sin som et telt, så han en dag skal forlate. Den sangen vi skal avslutte dagens gospeltime med handler litt om det samme, det gamle huset som vi en dag skal forlate for å flytte til et nytt. Det et bilde da på kroppen vår, og her blir det gamle huset fildret nok så detaljert, både med en hund som ikke får være med, og så videre, og så videre. Denne sangen satt sammen med dele av gospelklassikeren Oh When the Saints Go Marching In, og var The Cathedrals sitt kjenningsmelodi framfor noen gjennom mange tiår, og Ernie Haas og Signature Sound har blant sine mange, mange utgivelser gitt ut en plate som heter A Tribute, eller en hylles til The Cathedrals, hvor de synger disse sangene som Ernie Haas i første gruppe da gjorde kjent gjennom lang, lang tid. Og med denne sangen, hvor blant annet Timothy Denken, som vi hørte som bassanger i den første sangen for en timestid siden, den som leder sangen og på mange måter solisten, så takker jeg for følge i dagens gospel-time, hvor vi altså har brukt det aller meste av tida på Ernie Haas fra Indiana i USA og Haas gruppe The Signature Sound. Og så sier jeg bare på gjenhør.
1: This old house once knew my children, this old house once knew my

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Politiet har avdekket to drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy I 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt I svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet I Stockholm. 15 av dem norske, og flere I familie eller nære relationer. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Det varsles et nytt hjelpetilbud for offre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at slikt innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, opplyser justisminister Astrid Haas Hansen. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Velkommen til ny musikkarusell her på Radio Sunnmøre. Vi skal få med oss Sigvart Dagsland, Johnny Cash, Ung Feel Alive, Trygve Skau, Per Tveten, Marit og Irene og Morten Samuelsen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre I timen skal vi lytte til familien Knotten, Lotta Svardal, Stefan Kristiansen, Don Moen, Corey Asbury og Gino and Roger.

Hei, jeg heter Helge Åkernes, og jeg har valgt meg ut en sang som heter «Kom og se, se hva vår Gud har gjort». Det en innspilling fra Storsalmenighet. Denne her sangen her synes jeg sterk og fin, fordi den handler litt om ikke hva vi kristne måtte gjøre eller ikke gjøre. Det kanskje mye rart i Guds navn, men kom og se, se hva vår Gud har gjort, og se hva vår Herre gjør. Det skjer store ting i verden, hvis vi løfter blikket og ut i det store perspektiv, så skjer det mange ting som ikke vi, kanskje som kristne i Norge, ser her og nå i vårt lille perspektiv. Men Gud gjør store ting, og dette her en sang som på en måte oppmuntrende i forhold til kom og se, se hva Gud gjør, hva han har gjort og hva han gjør, hvordan han virker i en verden som ikke alltid lyser ut av Guds godhet.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdeige og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel i inntil 2 år, melder NRK. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, god 13. mai. Det snart langhelg igjen, og det starter med Kristi Himmelfartsdag I morgen, 14. mai, og så det nasjonaldagen da, 17. mai på søndag. Men I dag så skal vi få med oss mye godt på vei inn I en ny helg. Vi skal få en ny bibelprat der vi skal innom I dag Josvas bok, del 1. Vi skal snakke med Johan Halsen og Ari Lovahl og om hva som står der. Men nå først Michael W. Smith, I give you my heart.

Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troen min en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.

0: En ny episode I Bibelpraten, og nå skal vi litt tilbake til starten. Vi startet Bibelpraten med å snakke om første Mosebok, og så gikk vi utover. Og så hoppet vi da galant over Josva og dommerne og de bøkene som kommer etterpå. Vi tok med den røde tråd gjennom Bibelen, og nå skal vi tilbake og gå inn på Josva. Og Josva, han Moses sin etterfølger, han tok over stafettpinnen og ledde Israels folket etter Moses. Johan Halsne og Ari Love har lås for å sette lytterne litt mer inn I hva vi nå. Hvordan skjedde denne overgangen da Josva tok over stafettpinnen?
1: Ja, den skjedde litt gradvis, men samtidig veldig fort. Fordi at når vi leser om Josva, så lærer vi han å kjenne veldig tidligt I Mosebøkene som en av Moses sine medhjelpere. Muligens var han gjerne den nærmeste medhjelperen Moses hadde på mange måter. Man tenkte jo på Aaron, broren til Moses, som var med til farao. Men veldig tidlig så får vi innsyn I at Moses tar med seg Josva inn I de store og viktige avgjørelsene, blant annet når han oppe på fjellet og får lovtavlene, der han gikk alene og møter Gud, så det nok Josva han tar aller lengst med seg før at han også forleder han. Og på mange måter så lærte Moses Josva opp til å bli en ny leder, uten at Moses selv egentlig visste om at det kom et punkt der ikke han fikk lov å lede folk inn. Men så kom altså plutselig denne situasjonen der Gud sier til Moses, du får ikke lov å være med inn I løftesland etter 40 år som leder for folk I ørkenen, så får ikke du være med over grenser inn. Det Josva som skal føre folk inn. Og så tenker han over stafettpinnen.
0: Josvas bok mest sannsynlig ikke skrevet av han selv. Hvordan Josva blitt beskrivet I denne boka?
2: Josva jo på mange måter en kriger. Det var han som var ofte herrfører for Israels folke når Moses var sjef. Og hele Josva sitt liv, eller I hvert fall den del av livet som omtalt I Josvas bok, jo mer eller mindre en stor del av det jo krig. Det å gå over Jordanelva, innta løfteslandet, Kanaanslandet. Og det var ikke alltid like fredelig, for å si det sånn. Så Josva var jo en mann som levde med krig og strid tett inn på livet hele sitt liv. Og så har han jo et spennende livsløp da, for han levde mange år som slave I Egypt. Og så var han med, han gikk gjennom Rødehavet, han var med på alt så fedde I Ødemarka. Han var en av speiderne som var inne og så hvordan det så ut der. Så han opplevde veldig mye da han levde, han ble 110 år I løpet av den tiden, så det på en måte Egypt, ørkenen, og så å oppleve å komme inn, og før Josva dør så har de I hvert fall erobret en vesentlig del av det lovet landet.
0: Josva får I oppgave å lede Israels folk inn I løfteslandet, og det det snakker om I dine boka, og I Mosebøkene, disse ulike løfter som Gud gir, hva løfte det Josva går etter, eller lever etter, som Israels folk har fått?
1: Jeg tenker før jeg svarer på det, Rangel, hvis jeg får lov, så har jeg lyst til at vi skal tenke I vår tanke, hva vil denne boka lære oss, først og fremst I vår situasjon, I vår liv I 2021? Og for min del så denne boka vårt en av de største inspirasjoner å lese for meg som leder. Og jeg vil anbefale alle med lederansvar, uansett nivå og plass, å lese denne boka. For det så utrolig mye undervisning, konkret undervisning, I det å være en god leder. Det å lede på en fast, tydelig, inkluderende måte, det lærer denne boka oss så konkret. Det det ene. Og så det spørsmålet ditt. Hva gikk han på en måte? Og jeg tenker at måten som Gud forbereder han på, og gjennom Moses, og gir han frimodighet til å kunne gå på de løfter at Gud han ville være med. Og jeg tenker et nøkkelvers blant annet I Josva 1 vers 6, der han får høre dette, vær frimodig og sterk. Vær frimodig og sterk. Altså jeg tenker at når han overtek etter den lederen som var så markant, og Bibelen sier det var ikke en mann som Moses som senere stod frem, så følte han seg nok litt underdog. Men allikevel så vågte han å gå nettopp på Guds løfter, at Gud åpnet en vei, at Gud gikk frem forbi, og at Gud gikk med. Det hadde de erfart I ørkenen, og det skulle han erfare nå. Og så begynner de å bevege seg. De ligger jo I leir ute på Moabs ødemarker, Og så får han ordre, nå skal det gå. Og så skal det gå på den måten. Og så føler han Guds råd i ett og alt. Og så går de, og så går de ned til elv og Jordan. Og da er situasjonen den at elv og Jordan, den er på sitt største, mest vatten i den tiden. Så gikk ut over alle sine bredder. Og så sier han, slik skal dere gjøre det. Prestene skal fyske, setter foten på vattnet, og når de setter skosolen på vattnet, så skal vattnet stoppe. Og jeg tenkte, det er et trusprosjekt av de store. Og han tenkte, altså bare tenk på, vi kunne tenkt så at han kunne tenkt at jeg kan jo bli til lott for hele gjengen. Tenk at dette ikke funket. Slik som når Moses slo med staven på Røde Hav og har våpnet seg. Tenk om det nå ikke skjer, Stig. Men han handlet i tru, og tillit til Guds ord, og det skjedde. Og så gikk de over. Så jeg tenker, for å svare kort på det du spurte om, han gikk på Guds løfter og i tillit til det Gud hadde sagt, at Gud ville gå med, og Gud ville gå fram forbi.
0: Vi sier at Josef var en god leder, og han gikk på det som Gud sa han skulle gjøre. Det var mye krig, og det var mye seire, er det skrevet om, og fokus er på velsignelsene som kom av en seier på denne tida. Hvordan kan vi som kristne i dag forstå at det kommer velsignelse av å krige seg til en seier?
2: Nei, det klart, hvis du tenker åndelig, så kan du jo snakke mye om det. Jeg opplever jo at Josefas bok er utfordrende med tanke på all den krig som det står om der. Og her er det jo, ikke sant, Israels folke hadde fått et løfte, Abraham hadde fått et løfte mange hundre år før. På Jakobs tid så reiser de til Egypt, da de kanskje knapt 100 mennesker. Flere hundre år etterpå, 400-500 år etterpå, så kjenner de tilbake igjen. Flere millioner mennesker har blitt et stort folk, og har da et løfte om at dette landet, det er vårt. De som bodde der, de visste jo ingenting om dette. De husker vel knapt den familien som i sin tid reiste. Og så opplever han dette store folket kommer og rett og slett inntar landet. Og det er mange utfordrende ting i Josefas bok. Det som er litt vesentlig for oss å vite, tror jeg, liksom, historisk kontekst, er jo det at Israels folket var jo et nomadefolk. De gikk fra plass til plass. De var ikke vant til å dyrke jorda på den måten. Og de hadde sin Gud, og de hadde sin etikk og sin moral, som vi har gjennom de 10 bud. Så kjenner de inn i et land som bestod av i stort sett folk som dyrka jorda. Og de hadde en religion som var sånn at det var en hovedgudsmann og en hovedgudkvinne. Og denne mann- og kvinneguden, de måtte ha et regelmessig seksualliv for at årstiden skulle skifte og for at avlingene skulle komme. Det var en vesentlig ting i religion til dem som bodde i Kanans land. Og dette forplantet seg ut i folket slik at kollisjonen mellom det som Israels folket sto for, moralsk og teologisk, og det som de sto for var veldig stort. Og derfor er ikke dette bare en krig sånn rent fysisk, hvem som skulle eie landet, men det som du sier mye djupere, altså det er en krig om hva verdier skal råde i dette landet, og hva verdier skal folket følge. Derfor er det mye åndelig krigføring i denne konkrete saken.
1: Jeg tror det er viktig for vår tanke å strege under for oss alle som kristne, at når vi leser Josefas bok om alle disse krigene, så skjedde fysisk, og som har skjedd historisk, så er ikke det et eksempel vi skal etterfølge som kristenfolk i vår tid, og ta til våpen, fysiske våpen. Men det skjer noe her som er timeligt og så konkret, som vi skal gjøre bruk av i vår åndelige liv. Altså, når Efeserbrevet blir skrevet av Paulus til menigheten i Efesus, så sier han, vi har ikke kamp imot kjøtt og blod, men imot ondskapens ånder i himmelrommet. Og jeg tenker det i den kampen at denne bok kommer oss til hjelp. Faktisk undervisning for det første, at Gud også vil gi oss som Guds folk innegang til noen løfter og til noen verdier mens vi er her på jord. Det er klart at vi kan bruke løfteslandet som bilde på himmelen, men vi skal slippe å tenke at vi skal krige oss til en plass i himmelen. Det vil ikke skje. Men det er ting Gud har gitt oss i tida, i Guds ord i form av løfter, som vi kan gjøre til våre en verdi for oss som kristne, som om å krige oss til, så djevelen ikke vil at vi skal eie. Så jeg tenker i den setting må vi ta det inn, og da tar vi ikke det vanlige fysiske våpen.
2: Og så er det jo et moment at et av de mest kjente ordene i Josefas bok er jo sagt på slutten av Josefas liv, hvor han sa at ennå er det en stor del av landet igjen å innta. Det ordet har jo kristne til alle tider tenkt. En ting var at det var situasjonen for Josefa, men tenkt åndelig, altså det er land igjen å innta, det er mennesker som skal møte Jesus, det er land som skal vinnes for Jesus, åndelig talt.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi er takknemlige for alle gaver til Radio Sunnmøre, siden vi en radiodrift på gave fra givere. Og vil du bli fastgiver, som for eksempel da, tenk at det et abonnement en betaler fast for, hvis du synes det kjekt å lytte til Radio Sunnmøre og ønsker å støtte din radioen, så kan du bli fastgiver. Da går du inn på hjemmesiden vår og trykker på gi ei gave eller støtt oss, og da får du opp videre informasjon om hvordan du går fram, eller send oss en mail eller ring oss. Det går også an å vipse enkeltgave til 72582. 72582 er altså vipsnummeret. Vi skal straks få nyhetene på Radio Sunnmøre, før vi skal fortsette med både oppmuntring og mye annet inn mot en ny lang helg. Men på vei altså inn i nyheten nå, så skal vi lytte til Hillsong Worship med sungen At The Cross.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
3: En oppmuntring lover det deg, og det skal vi få med Asbjørn Kvalbein. I bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om uttrykket «vis deg som en mann». Oddrun Bjørdal deler et trostrøssel, og nå får vi «7 time down» med «questions».

Bli med meg nesten 300 år tilbake I tiden, til byen Leipzig I Tyskland. Byrådet der var I 1722 opptatt av å ansette en ny kantor, en ny organist, til St. Thomas-kirken. De var interessert I å finne den rette, og de ansatte en som de trodde var best. Men tre uker senere trakk han seg fra stillingen. Dermed kontaktet de andre valget, men også han sa nei takk. De besluttet da, som et medlem av byrådet senere skrev, at siden de beste menn ikke kunne ansettes, at de måtte godta en middels kandidat. Dette tredje valget som de ansatte, den middels kandidaten, var Johann Sebastian Bach. Noen mener at han må regnes som den aller største av verdens komponister. Musikken hans ble sagt å representere det femte evangelium. Selv skrev Bach, «All musikk bør ikke ha noe annet mål og mening enn å gi ære til Gud og forfriskning for sjelen. Når en ikke husker på dette, finnes det ingen virkelig musikk, men bare djevelsk hurlumhei.» Øverst på notarkene sine skrev Bach bokstavene J-J, Jesus Juva, som betyr «Jesus, hjelp meg». Og nederst skrev han S-D-G, Soli Dei Gloria, som betyr «Gud alene skal ha æren». Kanskje vi kan antyde at nettopp Bachs ydmyke innstilling gjorde ham så stor. Han ba om hjelp fra Jesus og ga ære til Jesus da han lyktes. En annen som passerte flere andre kandidater var David I Bibelen. Da Samuel skulle finne en ny konge for folket, ble han ledet til familien til en mann som het Isai. Han hadde 7 sønner, og Isai presenterte dem for Samuel I tur og orden. Først Eliab, som gjorde et godt inntrykk. Men Samuel fikk høre en stille røst fra Gud som sa, «Se ikke på hans utseende og hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.» Dermed trådte neste mann fram, Abinadab. Men det var ikke ham heller, og de ble avvist I tur og orden. Faren hadde ikke tenkt på yngstemann som var ute og gjette de minste husdyra. Samuel sa, «Send bud og hent ham. Vi setter oss ikke til bords før han kommer.» Han var det som skulle bli Israels store konge. For far Isai var han 7. kandidat, men for Herren var han den fremste. Og hva særpreget David gjennom et langt liv? Mye forskjellig, han var ikke fullkommen, men han sa I en av salmene sine, «Jeg setter alltid Herren for meg. Han ved min høyre hånd. Jeg skal ikke rokkes.» Han holdt seg nær til Gud, og der har vi samme hemmeligheten som ved Bach. Han satte alltid Herren foran seg og ba om hans hjelp. For at dette ikke skal bli bare historier om fremragende menn, vil jeg nevne en kvinne også. Dronning Esther, som fikk en hedret posisjon I det gamle perserriket, et rike som strakk seg fra India til Etiopia. Esther var en fattig jødisk pike, adoptert av en onkel. Hun var vakker og dertil gudfryktig. Av sikkert mange tusen kandidater ble hun utvalgt til å bli dronning for kong Ahasverus, og Esthers bok I Bibelen forteller hennes historie. Her skal bare tas med en replikk fra fosterfaren hennes. «Hvem vet om det ikke nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten?» Esther fikk bety noe helt spesielt nettopp for sin samtid. Jeg har nevnt 3 personer, Johann Sebastian Bach, David og Esther. Mennesker hadde ikke spesielt tro på dem, men det hadde Gud. De ga ære til Gud, og Gud æret dem og brukte dem. Ha ikke små tanker om deg selv. Du kan bety noe nettopp I en tid som denne. Gjør som Bach, sett Jesus Juva, Jesus hjelp meg på toppen av arbeidet ditt, og sett Soli Deo Gloria, Gud alene skal ha æren nederst, så det en stor glede for Gud å bruke deg.
til akkurat den lille eller store gjerningen Gud har utvalgt deg til.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Bjørn Eidsvåg synger i en av sine sanger «Eg er bare ein mann», og med det sikter han til at han føler seg hjelpeløs i møte med andres forventninger til ham. Det er en unnskyldning for å vri seg unna ansvar. Det er det stikk motsatte av holdningen vi oppmuntrer til i det uttrykket vi nå skal se på. Den kjente Senterpartipolitikeren Sandra Borch mente i 2012 at en fylkesråd i Troms fraskrev seg ansvar. Og da tok hun bladet fra munnen og sa «Vis deg som en mann, og ikke en pingle». Når vi i dag ber mannfolk vise seg som en mann, etterlyser vi menn som er sterke og tåler en trøkk, som tør å stå opp, ta føringen og vise vei og retning. Spesielt folk i lederstillinger kan føle press fra mange kanter. Det er umulig å innfri alles ønsker. Ofte må de ta upopulære avgjørelser. Og da nytter det ikke å si «Jeg er bare en mann». Det er ikke uten grunn at Bibelen formaner oss til å be for alle som har en høy stilling. Da kong David nærmet seg slutten av sitt liv og skulle overlate kongetronen til sin sønn Salomo, formante han ham med disse ordene: «Vær du sterk og vis deg som en mann». Kirkefaderen Polykarp ble tilbudt å få beholde livet mot at han fornektet sin kristne tro og offret til keiseren og gudene. Da hørte han en stemme fra himmelen: «Vær sterk, Polykarp, vis deg som en mann». Han fikk tilbudet: «Sverg, så skal jeg løslate deg, hån Kristus». Da svarte Polykarp med de kjente ordene: «I 86 år har jeg tjent ham, og han har aldri gjort meg noe ondt. Hvorfor skulle jeg da kunne spotte min konge som har frelst meg?» Mange troende i verden møter i dag den samme utfordringen som Polykarp, og mange blir drept, torturert, fengslet, skilt fra sine kjære og utsatt for umenneskelig behandling. Om ikke like dramatisk, så ønsker en del kristne, spesielt i den vestlige verden, å skjule sin kristne identitet. Det skjer blant annet ved jobbsøknader. Redaktør Karl Anders Jahr har fortalt at han har fått mange henvendelser om å slette artikler i den kristne ukeavisa Korsets Seier, der de har stått fram med sin kristne tro. De har vært redd for at deres kristne tro skal bli avslørt når potensielle arbeidsgivere søker opplysninger om dem på nett. Det er flere enn Polykarp og Salomo som trenger formaningen om å vise seg som en mann. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Odre Målen Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annet mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

Freedom sang Andreas Vennemo. Mot slutten nå får vi Trygve Skau med sången Skuddsikker. Jeg ønsker en god onsdag videre, og riktig på igjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
3: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Vi får ta en dag I gangen, men dagene de kommer dem enten vi vil eller ikke, og vi kommet fram til den 13. mai. 232 dager igjen av året for den som teller på det. Og heter du Linda eller Line eller Linn, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke, Linda, Line eller Lind, som alle vel så langt de kan få her I en kortform, enten av Belinda eller Caroline, og kan bety å være mild. Ingrid Bergman, den svenske skuespillerinne og legende I skuespillerkunsten og filmen, Hun sa følgende, alder som å bestige et fjell. Man blir litt andpusten, men får mye bedre utsikt. Alder som å bestige et fjell. Man blir litt andpusten, men får mye bedre utsikt. I 1814 så var jo Eidsvollmenn I innspurten av sitt arbeid, og denne dagen så såg de seg nødt til å utstede det som ble kalt for Eidsvollgarantien da I 1814. Den skulle stabilisere kronekursen og ble stående I 2 år, og så fant han andre måter å gjøre det. Og I 1856 så ble Bergens første buekorps, eller ikke bauekorps, de kaller det I Bergen, Dreggenes buekorps ble stiftet, og det det første av de 7 som visst nok finnes. Det kan hende det finnes flere, men det det som står her. Og har du vært I Bergen I mai, så har du helt sikkert hørt buekorpset I sin gang. Fridtjof Nansen en av Norges store sønner, han sovna stille inn denne dagen I 1930, en av ytterst få nordmenn som har fått Nobels fredspris. Det fikk han I 1922 for øvrig for sitt arbeid blant flyktninger I Ukraina. Og Winston Churchill, som da hadde vært statsminister et par dager denne dagen, han holdt sin berømte tale I underhuset I Storbritannia denne dagen I 1940. «Jeg kan ikke love dere noe annet», sa han, «en blod, svette og tårer, men et fritt England». Og 5 år senere så var England fritt, og verden var fri, og krigen var over, og kronprins Olav kom tilbake til Oslo denne dagen og ble møtt av store, jublende folkemengder. I 1981 så ble paven skutt. Pave Johannes Paul den andre ble utsatt for et attentat på Petersplassen. Han overlevde, men det gjorde at han hadde plager resten av livet, og Johannes Paul fikk jo til hvert Parkinsons sykdom, og det blir ofte spekulert på om den ble forverret av de skuddskadene som han da fikk. Johannes Paul den andre, som var pave I over 25 år. Og det siste vi skal ta med I dag, det skjedde I 1998, da gjennomførte India sin første prøvesprengning med kjernefysisk materiell. Det ikke så veldig mye å rope hurra for, men de gjorde nå det. Det litt av det vi kan bokføre den 13. mai I år.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det ikke få kristne ungdomskor som har hatt sangen Jesus is the answer av Andre Crouch på sitt repertoire opp gjennom åra. Gjennom flere tiår har denne sangen vært en slager og en gjenganger på kristne ungdomsmøter og I ulike kor. Jesus han svaret, Jesus is the answer. Ja og amen. Men hva nå egentlig spørsmålet da? Hva I all verden vil og kan Jesus gi svaret på? Ja, da trenger vi å stoppe opp og tenke litt etter. For slagordet Jesus is the answer bør så definitivt ha et solid fundament det frimodig uttaler seg fra. Kan Jesus egentlig være det endelige og eneste svaret på alle livets store spørsmål? Jeg tror det forholder seg slik at når vi sier at Jesus svaret, så mener vi at Guds sønn den beste vi kan henvende oss til. Når vi kjenner oss usikre og ikke vet hvem eller hva som kan hjelpe oss med livets utfordringer og problemer, så Jesus Kristus det aller beste og ofte det eneste svaret. Han svaret på hvem som kan frelse meg fra synd og skyld. Han det eneste svaret på hvem som kan sette meg I det rette forhold til Herren Gud. Jesus, han svaret på spørsmålet om hvem som kan svare på mine bønner. Han svaret, målet, min bror, jeg kan be til når sykdommer, bekymringer og vanskeligheter farger hverdagen mørk. Mennesket søker relevante svar på aktuelle og opplevde problemer. Så, dagens mennesker opptatt av synd og skyld? Av det her med å få orden på sitt gudsforhold? For det verdslige mennesket virker spørsmålet om hva eller hvem som kan tilgi synd og skyld trolig lite relevant. Som kristne tviler vi ikke på spørsmålets relevans, men vi kan komme I tvil om jeg verdig til å bli frelst. I Markus kapittel 10 så sier Jesus, Disiplene ble forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker det umulig, men ikke for Gud, for alt mulig for Gud.» Jesus svaret på det som umulig for et menneske, å frelse seg selv. Jesus og gir svar også på de spørsmål du hverken tenkt på eller ment var relevant. For ikke noe mer essensielt for Herren Gud enn å presentere den korsfestede og oppstandende Jesus som svaret og løsningen på spørsmålet om hvordan vi blir frelst for tid og for evighet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Det dagen for ny langhelg nå I mai med både Kristi Himmelfartsdag I morgen og 17. mai nasjonaldagen på søndag. Men vi skal få med oss mye godt inn mot en langhelg. Nå straks det nyhetene og før det får vi My Glorious med Delirious.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Og det var nyhetene, som ble presentert av Jonas Bording.

Med blicke festet på han I titelen på dagens ladestasjon av Øyvind Benestad og Gunnil Aksnes Kristiansen deler noen tanker om en sånn god glad I. Men nå får vi Zoe Girl med Unchangeable.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Vi lever I en dramatisk tid. Mørke kjemper mot lyset, løgnen mot sannheten. Sekulære oppfatninger dominerer mye av det som for tiden politisk korrekt. Det en stor åndelig forvirring I dagens Norge. Det Jesu Kristi og apostlenes ord I det nye testamentet vi skal følge, ikke oppdatert sekularisme. Millioner av Kristus bekjennere, Kristus tilhengere og Kristus tilbedere som har levd før oss, har mye å lære oss om å være tro mot Guds ord, ikke minst når det koster. I Hebreerbrevet I det 12. kapittel, vers 1 og 2, leser vi «Når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som troens opphavsmann og fullender, Jesus.» I en åndelig alvorlig tid det Kristus vi bundet av, knyttet til, forpliktet på. Kristus Jesus jødenes messias, og verdens eneste frelser, frigjører, forløser. Han den gode hyrden som gir livet sitt for sauene. Marias sønn den absolutte sannheten, det strålende lyset. Den altfornyende nåden, den ufortjente frelsen. I Kristi kraft løftes og bæres vi. Vi utrustes og inspireres. Vi lovsynger og tilber, og venter på at han som kom, snart kommer igjen I makt og herlighet for å gjøre alle ting nye. Lovet være Jesus Kristus I all evighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Gunhild Aksnes Kristiansen, og den låta jeg har lyst til å presentere for deg, det Hillsong Worship, si låt So Will I. Den opplevde jeg for første gang på en svær konsertarena, hadde aldri hørt den før, og fremførelsen var så sterk at den tok meg med storm. Og når teksten ble presentert, det påstand på påstand om Guds storhet, hans skaperverk, og hvis alt han har skapt priser han og tilber han, ja, så vil jeg også gjøre det. Og hans løfter synges det også om. Når han taler ut sine løfter, så skjer det. Og den Gud som står bak alt dette skaperverket, han også din Gud. På den haugen som han selv skapte, ble han korsfestet. Og der dro han det helt ned til deg, til det nære. Og han kan også være din Gud, han som aldri lar noen være tilbake. Kos deg med dine. So will I, Hillsong Worship.

0: nyhetene. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann er dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person er samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjanse for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Sendingen er sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre. Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

I morgen det Kristi himmelfartsdag, og det nok langhelg på gang for veldig mange. Vi skal denne timen få med oss søndagens tekst for 17. mai, og den fra Johannes 15, 26-27, og handler om når talsmannen kommer. Vi skal ta en prat om hva det betyr. Vi skal få ord til ettertanke av Per Henning Vågen, et gjenør fra tidligere, og vi får et Irenes kvarter. Nå synger Sara David Åstrøm, jeg på vandring.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som les den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Johannes 15:26-27. Når talsmannen kjem, han som jeg skal sende dykk fra far, sann

0: er nok brukt litt inn mot at han skal overbevise verden om synd. Han skal fortelle det som er sant og åpenbare ting i skriften. Han skal vise oss hva som er sannheten. Ikke bare om synd, men overbevise om hva som er rett og godt. Det er sanningsanden.
1: Hva betyr det at talsmannen går ut fra far?
0: Dette er jo en av de mange tekstene som indikerer at Gud er treenig. Far, son og den hellige ande. Det står ikke ordet i Bibelen at Gud er treenig, men det er noe som vi leder ut av hvordan bibeltekstene lærer oss om Gud, den hellige ande og Jesus.
1: Hva vil det si at talsmannen skal vitne om Jesus?
0: Det er her dette med det treenigheten kommer inn. Altså talsmannen, parakletos, er det brukt på gresk. Det er jo litt som en advokat, både en som forsvarer og som anklager. Det ligger begge disse ordene i det greske ordet parakletos. Men når det snakker om han skal vitne, så er det åpenbare ordet. Altså han skal hjelpe læresveinene til å vitne ved å åpenbare det som er sagt i ordet og det som Jesus har lært deg, både fra det gamle testamentet og det som er blitt fortalt deg gjennom Jesus sitt tid sammen med deg. Vi skal huske på at når dette her ble sagt, så hadde de bare det gamle testamentlige skriftene. Det tok noen 10 år før det begynte å sirkulere skriv, både fra evangeliet og breva til menighetene rundt om i Roma og Lille Asia og sånne ting, sånne steder. Men det de hadde fra de gamle testamentlige skriftene, og det Jesus hadde lært dem, det var talsmannen sin oppgave å levendegjøre for læresveinene.
1: Ja, disiplene også blir kallet til å vitne, og så sier han at det har vært med meg fra første stund. Hva betyr det?
0: Det var jo han som valgte det ut når han begynte å si tjeneste. Vi har beretninger om døperen Johannes, som helt i starten av Jesu aktive tjeneste på jord, se der Guds lam som ber verdens synd. Og så snakker døperen Johannes om han som skal komme etter meg, som ikke er verdig til å løse skoreimene til en gang. Og det er i starten, eller rett i forkant, av Jesu treårige virke på jorda sammen med læresveinene, og så ser vi at han begynner å plukke ut en etter en. Og det er starten på Jesu virke, så han var med helt fra starten når Jesus gikk inn på sitt virkelige jordiske kall, fram mot Golgata, død og oppstandelse.
1: Hva kan det bety for oss i dag at sanningsanden vitner om Jesus?
0: Jeg tenker at det handler om at den hellige ande som bor i oss som tror, er sterk og virkekraftig. Så handler det også om at den hellige ande er en person. Og hvordan blir en kjent med en person? Jo, en bruker tid sammen. Det med Bibel og bønn, det handler om å bli kjent med Gud, med Jesus og den hellige ande. Olav Hallesby skrev i sin bok Fra bønnens verden, som er blitt en internasjonal klassiker, at en dag så var han inne på kontoren sin til far sin som liten gutt, og satte seg ned ved siden av kontorpulten. Og så sier faren: «Hva vil du, Ole?» «Nei, jeg vil bare sitte her sammen med deg, pappa», hadde han svart da, som liten guttunge. Så bruker Ole Hallesby i voksen alder, og når han skriver denne boka, om det å være sammen med Gud. Ikke nødvendigvis bare for å si noe, men i stillhet søke Gud. Og så vil den hellige ande som bor i oss tale til oss og virke i oss. Det er dette mysterium som er blitt oss kristne til del, som pinsa handler om. At Gud tek bolig i oss gjennom sin hellige ande. Og så skal han vite

0: vitne om Faderen til oss, og så skal vi bringe dette vitnesbyrd videre.
1: Hvordan skal en merke eller erfare talsmannen I livet sitt?
0: Nei, det et mysterium. Noen ganger så kan det virke på den måten at du blir overbevist om noe. Og så får du en innskytelse, og så går du på den innskytelsen. Det kan være noe sånn konkret, altså jeg har fått dette bibelordet, det skal jeg si til kameraten min. Og så får du møte kameraten din, og så sier hun eller han, det var akkurat det jeg trengte. Hvordan kunne du komme på det bibelverset nå? Og da blir vi på en måte tryggere I å lytte til den hellige ande når vi våger å gå på det. Men det et mysterium, fordi altså, som når en mester spiller fiolin, hvem det som lager musikken? Det fiolin, eller det mesteren? Hvor kommer musikken ifra? Og sånn det med mesteren, den hellige ande og oss også, som fiolin. Altså, det blir til I en samvirken der den hellige ande virker I oss som menneske. Og så blir det musikk av det, når mesteren og fiolina får virke I lag. Men det kommer ikke av seg selv, akkurat det samme som musikken ikke kommer av seg selv. Jeg har en 20-åring nå som har begynt på fiolin. Og det høres ikke ut som en mester. Men når fiolin og spilleren får øve mer tid sammen, så blir det bedre kjent, og så blir det bedre og bedre musikk ut av det. Og sånn tror jeg det med den hellige ånde også. Som Ole Hallesby sier, bruk tid sammen I stillhet, så vil du se at du vekser I nåde og kjennskap også til den hellige ande.
1: Hva kan hjelpe oss til å være mer åpne om trua vår I dag?
0: Ja, det kan være flere ting. For det første så tenker jeg at det med å bli godt kjent I Bibelen og være trygg på sin kristne tro, det gir frimodighet. Men så det også undersøkelser som sier at jeg tror jeg hørte nå at det var 70% som ville ha sagt ja hvis de ble spurt om å bli med til gudstjeneste. Og det gir I alle fall meg frimodighet. Det mange som kunne tenke seg en mulighet til å bli med I et kristen fellesskap. Så det på mange måter vi kan styrke vår frimodighet I dette.
2: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost I Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi tar med oss oppslagstavla. På Kristi Himmelfartsdag så er det på Bjoliheimen Fjellhotell stevne som starter klokka 11. Og i Stryn Kulturhus er det også Kristi Himmelfartsdag stevne både torsdag og fredag, og begge dagene starter det klokka 11. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmøre.no. Nå synger Trygve Skau for oss, før Per Henning Vågen gir oss ord til ettertanke.

Velkommen til Ord til ettertanke. I dag ønsker vi å fordype oss i en tidløs sannhet. En sannhet som strekker seg fra Bibelens sider og inn i våre egne hjerter og hverdag. Temaet for vårt ettertankeord er «Du er en Gud som ser». Og vår kilde til refleksjon er den inspirerende lignelsen om arbeiderne i vingården, slik vi leser den i Matteus. Historien begynner med en vingårdseier som tidlig om morgenen går ut for å leie arbeidere til sin vingård. Gjennom dagen går han ut flere ganger og ser arbeidere stående ledig på torget. Han spør dem hvorfor de ikke er ansatt av noen, og når de sier ingen har hyret dem, sender han dem deretter til vingården sin for å arbeide. Ved dagens slutt gir han samme lønn til alle arbeiderne, uavhengig av hvor lenge de har arbeidet. Hva ser vi her om Guds karakter og vårt forhold til han? Først og fremst ser vi Guds guddommelige perspektiv på rettferdighet. Gud ser ikke som mennesker ser. Gud ser ikke som mennesker ser. Han ser ikke på ytre prestasjon, status eller lengden på tjenesten. Han ser hjertene våre og ønsker å vise oss ubetinget kjærlighet. Arbeiderne ble sett av Gud, og dette betydde alt for dem. De som sto ledige ved den 11. timen følte kanskje at de var oversett eller ubetydelige. Men vingårdseieren ser dem og inviterer dem inn i hans arbeid. Denne handlingen representerer Guds nåde som går ut over våre forventninger og forståelse av rettferdighet. Vi ser også menneskelige sider komme til uttrykk i lignelsen. Noen arbeidere følte seg urettferdig behandlet fordi de hadde arbeidet lenger og fikk samme betaling som de som hadde arbeidet kortere tid, selv om de fikk betalt det som var på førhånd avtalt. Vi gjenkjenner kanskje denne reaksjonen i våre egne liv når vi sammenligner oss med andre. Lignelsen utfordrer oss til å se på våre egne hjerter og være åpen for Guds suverenitet. Hvordan håndterte vingårdseieren, som representerer Gud i denne lignelsen, dette? Han gir dem som ble ansatt sist samme lønn som de som har arbeidet hele dagen. Han minner dem om at de har mottatt det de har avtalt, og at han har rett til å gjøre det han vil med sitt eget. Hva kan vi lære og reflektere over videre knyttet til denne lignelsen? For det første at Gud ser oss uansett hvor vi er i livet. Han ser våre gleder, våre smerter og våre ventetider, både håp og forventninger. For andre, han ser også de villige hjerter, de som stiller seg til disposisjon, men trenger noen som ser de, og inviterer de inn til fellesskap, arbeid og medvirkning. Videre at Guds nåde er ufortjent. Lignelsen illustrerer Guds ufortjente godhet, som går utover vår forståelse og våre handlinger. Vi kan ikke fortjene Guds kjærlighet. Den blir gitt av hans suverene godhet. Dernest at sjalusi hindrer vår glede. Sjalusi blant arbeiderne som hadde jobbet lenge, hindret dem i å glede seg over den generøse gaven de mottok, og de andre mottok. Sjalusi kan også hindre oss i å sette pris på Guds nåde i våre liv. Guds rettferdighet overskrider menneskelig forståelse. Han ser ikke på tid eller prestasjon, men på hjertet, og hans nåde er ikke basert på våre prestasjoner, men på hans kjærlighet. Videre, vi kan stole på Guds karakter. Vingårdseieren minnet arbeiderne om at han var god, og at de kunne stole på hans karakter. På samme måte kan vi stole på Guds trofasthet og godhet i våre egne liv. Til sist, alle er invitert inn i Guds rike, uansett vår historie, fortid eller nåværende situasjon.
Vi er alle invitert til å motta Guds kjærlighet og velsignelse. Så litt mer om hva kan dette bety i dag, å bli sett av Gud. Det betyr at vi ikke er oversett eller glemt. Vi er alle invitert inn i Guds rike, uavhengig av vår fortid eller hvor lenge vi har fulgt ham. Å bli sett av Gud betyr å erfare hans kjærlighet, som går utover alle grenser. Det betyr også at vi skal invitere medmennesker til å erfare en Gud som ser, en Gud som elsker oss med en betingelsesløs kjærlighet, og som ikke kjenner begrensninger. La oss også se hverandre gjennom Guds kjærlighetsfylte blikk, og være villige til å dele Guds godhet med andre. Takk for at du tok deg tid til å lytte til disse ordene til ettertanke, og håper at du kan grunde videre på noen av de refleksjonene som er formidlet.

Av og til det vanskelig å vite hvordan en skal be. Da det godt å få litt hjelp. Lese bønner som sier det en gjerne ville sagt til Herren. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes.

Det hender at en usikker på veien videre. Ja, en vet rett og slett ikke hva en skal gjøre. Da det godt å vende seg til Jesus og si det. Og nå skal du få høre en slik bønn. Herre, vis meg dine veier, og lær meg dine stier. La meg få vandre i din sannhet. Ja, lær meg Gud, for du min frelser. Hele dagen venter jeg på deg. Husk på din barmhjertighet og dine velgjerninger, Herre, for de fra evighet. Husk ikke min ungdomssynder og mine overtredelser. Husk meg i din trofasthet, Herre, for din godhets skyld. God og rettvis Herren, derfor viser han syndere veien. Mine øyne alltid vendt mot Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. Ja, vend deg til meg og vær meg nådig, for jeg ensom og elendig. Fri meg fra det som tynger mitt hjerte, og før meg ut av mine trengsler. Tenk på min nød og min møye, og tilgi alle mine synder. Denne bønnen bedt av en konge. Han var på den tid verdens beste kriger. Han hadde mange liv på samvittigheten, men også andre nederlag. Likevel hadde han en viktig stilling, og han var utvalgt av Herren og salvet til konge av en av hans profeter, Samuel. Kong Davids bønner filmer vi i Salmenes bok i Bibelen, og de har trøstet Guds barn i alle tider. Og denne bønnen skrevet i salme 25, og det begynner i vers 4. Og vi kjenner oss igjen, og vi kan få be de mens vi leser. Bare hør på det som han ber. Herren god og rettskaffen, derfor viser han syndere veien. Han lar de hjelpeløse ferdes rett, og leder dem sin vei. Mine øyne alltid vendt mot deg, Herre, for du drar mine føtter ut av garnet, før meg ut av mine trengsler.

Ja, her sang Marit og jeg dypt I mitt hjerte, jeg har en lengsel. Og det virkelig det vi snakker om, denne lengselen som der etter å finne Guds vilje og leve I et forhold til han, I et rett forhold til Jesus. Lauren Cunningham, han kjenner sikkert mange til. Han lederen for Youth with a Mission. Og I Norge kaller de seg Ungdom I oppdrag. Og han har skrevet boken det virkelig deg, Gud? Og der skriver han om en veldig kjær og dyktig medarbeider. Han ledet arbeidet og var et stort redskap for Youth with a Mission. Men etter en tid så var det flere ting som kom inn I bildet. Det var problemer I hans ekteskap, og det var andre ting som skjedde I kjølevannet av dette. De ba for han, de prøvde å veilede han, men det virket veldig låst. Til slutt så stakk han rett og slett av. Han havnet I dårlig lag, og det ble alkohol hver kveld, og fyll og alt som følger med. En dag han hadde drukket veldig tett, så satt en ung jente seg ned ved siden av ham I baren. Og hun åpnet seg og fortalte at hun hadde gått fram på et Billy Graham-møte. Men det hadde glippet for henne, og nå var hun veldig redd for å gå fortapt. Hun hadde ingen peiling på denne lederen I Youth with a Mission sin bakgrunn. Og det førte til at han bare ropte ut, «Gud, ikke plag meg!» Men både Gud og mennesker arbeidet for å nå han igjen. En dag så skrev en medarbeider et brev til han, og han fikk det samme dag som han hadde planlagt et narkotikaselskap. Og når han åpnet dette brevet, så kom Jesus og talte opp I høy til han. Han sa navnet hans og fortsatte, «Å leve som kristen vanskelig. Det bare én ting som vanskeligere enn det, og det å ikke være det. Den prisen du betaler for å følge meg mye lavere enn den prisen du må betale for ikke å følge meg.» Disse sterke ord fra Jesus stoppet han opp. Han fant en telefonkiosk og ringte Lauren Cunningham. Han åpnet seg for Jesus enda en gang, og etter en lang, lang bønnestund fikk han tro seg tilgitt og startet et nytt liv sammen med Jesus igjen. Det som vi ser igjen og igjen, det at Jesus bruker veldig mange ting for å føre oss inn på sin vei. For han ønsker virkelig å lede oss. Og når han leder sine barn, så kommer han gjerne på mange forskjellige måter. Og for å stanse opp denne bortkomne lederen, så brukte han både mennesker som var kristne og mennesker som ikke kjente til Jesus. Og han talte til han gjennom brev som han fikk, og ved selv å tale til han. Jesus kan bruke både små og store. En ung jente som var ute med team fra Ungdom I oppdrag, ba for syke på gata. Plutselig var det en som ble momentant helbredet fra lammelse I en armen, og da ble hun så overrasket at hun besvimte. Et par andre gutter fikk låne båten til en mann som skulle ta dem ut til en øy, og det var et fryktelig uvær, og guttene ba. Stormen stillet momentant, og mannen sprang I forveien for de rundt på øyen og ba folk om å komme og høre disse Guds menn. Ja, slik kan Jesus også lede oss. Og skal du finne Guds ledelse, så snakk med han om det. Du får svar. Les Guds ord. Vent og be. Veldig ofte svarer Herren ved å sende mennesker I vår vei. Eller gi oss en trang til å gjøre nettopp det som han leder til. Og så det godt å få be. Dersom jeg på feil vei, Herre, må du stoppe meg. Det som helt sikkert, at Jesus leder aldri sine inn I noe som imot Guds ord og hans vilje. Til slutt skal du få med deg et herlig ord I Kolosserbrevet 1, fra vers 9. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje, I all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham I alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser I all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft
etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Ja, tenn en ild, Herre, i hjertene våre og utover hele verden, så mennesker jubler for ditt ord og bærer ordet ditt ut til sine. Og Gud velsigne dagen din, og vi avslutter med å høre sangen Gud, tenn en ild. Og det Finn Arne Lauvås som synger. Yeah.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

O Jesus, du som fyller alt I alle, sang Birgitte Bergerud, og vi skal runde av med God's Family av The Collingsworth Family. Jeg ønsker deg en god onsdag videre, og en riktig god langhelg.

0: Nyhetene. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann er dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person er samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjans for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Nå får du misjonstimen. Med Helge Åkernes.

Tenk at få vakna, sang Inga Mai her, og ja, du sikkert godt våken allereie siden du hører ditt da, og Helge Åkernes også våken her og ønsker deg velkommen til misjonstimene her på Radio Sunnmøre denne onsdagen 13. mai. Ja, det begynner rett og slett å nærme seg midten av mai her, og vi har jo mye kjekt I vente nå, vet du, med vår Kristi Himmelfarts dag, lang helg kanskje for den som driver med slikt, og ellers 17. mai da som avslutning da på din lang helga her på søndagen. Du skal få med deg litt akkurat her I dag, du skal få høre om nettopp litt 17. mai-feiring som skal skje for første gang på Møre Barn Ungdomsskole I Ålesund, inne I Hatlolen der, der foreldregruppen tatt initiativ til å ha en egen markering da, for både ja, skoleeleverne der og ellers den som vil, og foreldre og foresatte og det meste av familie regner jeg med velkommen dit, og du får høre mer om det I et intervju som vi gjorde med Kristel Otterlei Bjerkeset. Der. Så skal du få høre om noe som skjer allerede I morgen da. Det himmelfartsstemne ja, Kristi himmelfartsstemne heter jo det det I Stryn og det gjorde vi en sak på her, så du kan glede deg til å høre det og det jo en mulighet å stikke dit da, vet du, hvis du skulle komme på det I morgen, og nå skal du først, før vi får høre dagens over en åpen bibel det Per Tveten som denne vekas aktør der, og I dag så skal han snakke om et ja, virkelig kjent vers, Johannes 3,16. Divisi innleder der med «Vær stille sjel».

Det sies at du kan få sagt alt I en setning, bare du sier det rette. Og jeg lurer på om ikke vi skrekkelig nære det akkurat nå. Disse 28 ordene reiser du til Nairobi, kan de de. Reiser du til Manhattan I New York, kan de de. Sydney. Store deler rundt forbi I vår verden, der kjenner de til disse 28 nydelige orda. Ja, I dag skal vi være sammen om Johannes 3,16. 3,16 hele uka. I dag, Johannes 3,16. Dette noe som forholdsvis kjent for mange av oss. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her det sikkert mange som kunne vært dagesvis og ukesvis I en sånn type tekst og lagt ut veldig, veldig mye. Jeg ser jo for meg at det hadde gått an å stansa ei god stund bare for starten, for så har Gud elsket verden. For så har Gud elsket verden. Hva betyr det? For så. Av og til så hører vi denne Johannes 3,16 sitert for så høyt. Det visst ikke det som står I grunnteksten nå, det har du kanskje hørt før også. Det ikke høyden eller dybden på frelsen, det ikke engang kvaliteten på frelsen. Nei, når det står «for så har Gud elsket verden», så handler det om «på denne måten». Slik har det gått til. Sånn det Gud har frelst oss. «For så har Gud elsket verden». Og hva menes da med «for så»? Jo, på denne måten. Og da leser vi de to versene I forkant av Johannes 3,16, for det på denne måten Jesus frelser oss. Og liksom Moses opphøyet slangen I ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. Vi plutselig I 4. Mosebok kapittel 21, Vi sammen med Israels folket som ute I ørkenen. De klager til Gud. Og Gud svarer med å sende giftige, sprell levende, ufyrslige slanger inn I leiren, inn I krukkene, inn I teppene, inn blant folket. Og de biter folket og fyller gift inn I folket, så folket dør. Det jo en skrekkelig historie, og midt oppi det så får Moses beskjed om å heise opp en stang, en serafslange. Og så jo greia da, at de som ser på den, Guds løsning, de får livet tilbake. Og der ligger de dødsens, der ligger de fulle av gift I kroppen, de merker hvordan kreften I ferd med å ebbe ut, det går bare en vei nedover. Og så bruker jeg kanskje noen et siste blikk på bare å vende blikket oppover og bortover imot kobberslangen, og så merker de liv og kreftene som tyter tilbake. Gud sto ved sitt ord. Det var et blikk på Guds løsning. Se, se, se og lev. Det liv I å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv og for deg, synger vi I en kjent bedusang. For så har Gud elsket verden. På denne måten, at han heiste opp sin sønn på et kors, som til liv, for hver den som ser det, og tar imot han. Og så kunne vi jo stoppe for at han gav. For så har Gud gitt sin sønn, den enbårne, at han gav sin sønn. Han gav. Gud en Gud som gir. Han som ikke sparte

sin egen sønn, men gav han for oss alle? Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med han, en Gud som gir? Men hvis jeg skal preke om dette utover dette året på en eller annen møteaksjon et sted, så tror jeg kanskje jeg kommer til å bruke mest tid på det som står midt inne I Johannes 3,16, for at vær den som tror på han. For en nydelig sannhet, og for en virkelighet å ta inn. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at vær den som tror på ham. Du en av de. Jeg en av de. Gud ønsker at alle mennesker skal være en av de. Det så personlig, det så nært, det så tilgjengelig for deg. For at vær den som tror på han. Vi møter noen sånne vær den I Bibelen. Det står i Matteus 10. Vær den som bekjenner meg for mennesker, skal også jeg kjennes ved for min far I himmelen. I Romerbrevet 10. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Eller Johannes 6. Dette min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på han, skal ha evig liv. Vær den. Jeg synes alt vakkert med Johannes 3,16. Det forteller meg hvordan jeg kan komme unna dommen, unna straffa for min synd. Det forteller om en Gud som har satt døra på vid vegg og sier du hjertelig velkommen. Og det de naglemerka hender som rekkes ut imot tankelivet ditt, imot sinnet ditt, imot hjertet ditt, imot all denne synd som så skitten I din hverdag, og så står han der, og så sier han, for så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, der også du. Der også du, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men av evig liv. Johannes 3,16, vidunderlig. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Per Tveten. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som vi driver.

0: hørte Monica Giske Ødegård, lokal sanger, vet du, som sang din veg her. Og ja, vi skal ha mer lokalt stoff her. Vi får Kristel Otterlei Bjerkeseth I foreldregruppa på Møre Barre Ungdomsskole I Ålesund. De planlegger 1. 17. mai-feiring der, og du skal få høre litt mer om det nå.
1: På 17. mai så har Møre Barne- og Ungdomsskole I Ålesund, foreldregruppa der I år, lyst til å invitere til 17. mai-feiring. Og Kristel Otterlei Bjerkeseth, du en av foreldrene her. Og hva grunnen til at dere ønsker dette I år?
2: Nei, det var jo fordi at vi synes det mangler noe for holdt på å si ungene våre og elevene som går på Møre på barne- og ungdomsskolen der. Og da gikk vi sammen rett og slett en foreldregruppe fra første klasse, I hovedsak vi mødrene. Og så ønsket vi da å lage dette her 17. mai-arrangementet for elevene og familiene som føler at det blir naturlig for deg å komme dit. Så dette her åpent for alle som har lyst til å tilbringe 17. mai der på Møre.
1: Ja, hva det som står på agendaen?
2: Det blir jo, jeg holder på å si, en klassisk og sånn familie-barnevennlig 17. mai-feiring, der vi har aktiviteter for ungene. Vi kommer til å ha mat og kiosk og rett og slett en sånn sosial møteplass for familiene. Vi ønsker jo at det skal være en sånn fin og uformell, hyggelig samling, der ungene kan få leke, og de kan få være med på aktiviteter og kose seg I lag, rett og slett, etter det der toget I byen. Hmm. Og så det jo samtidig holdt på å si, en fin mulighet for vi foreldre også, og bli litt kjent med hverandre.
1: Mm. Men tenker dere at dette her da bare for deg som hører til Møre Barne- og Ungdomsskolen?
2: Nei, altså dette her et åpent arrangement for alle som føler at det naturlig å komme dit. Så det her ikke lukket på noen måte. Vi inviterer, holdt på å si, hvitt og brett og alle som har lyst til å ta turen innom deg, hjertelig velkommen til det.
1: Hmm. Var det enkelt å starte I gang noe slikt for første gang?
2: Både ja og nei. Vi vet på en måte ikke helt hva vi går til, eller I alle fall ikke helt hva vi kan forvente. Og så dette her første gangen, og vi har på en måte lagt litt lister dit her at I år det første gangen, så vidt meg bekjent, at det blir arrangert 17. mai-feiring der. Så vi har jo bevisst lagt lista litt ned på, sånn at det blir sånn som det blir I år, og sånn som det ser ut, så blir det en fin og innholdsrik og bra feiring. Mm. Og ja, så det jo sånn, vi har ikke noen oppsparte midler, og vi går ut med at det et spleiselag, så folk, vi jo litt avhengig av at folk hiver seg litt på den spleisen. Men vi opplever at folk positive til dette her, og har lyst til å være med og få det til å bli da. Så det lover godt.
1: Ja, 17. mai jo en stor dugnadsdag. Samme karen feirer 17. mai. Alle må jo bidra på dette. Men blir det da det foreldre da som stort sett står I kiosken og I kaféen og baker og styrer?
2: Ja, det jo litt sånn. Og så vi har en kommittégruppe. Vi fire mødre. Og så blir jo litt vår oppgave å nær sagt delegere litt oppgave som vi ser vi trenger. Så det blir jo hovedsak foreldre som enten melder seg eller blir spurt om å bidra. Enten det ved å stå i kiosk eller ha litt ansvar for noen leker og konkurranser og bake eller kake. Så det er mye positivitet der ute.
1: Hva klokkeslett det dette holdes åpent da, for å si det sånn?
2: Vi har satt det til klokka halv to. For da kan man rekke både toget som I byen, og komme til, denne her feiringen på Møre Barne- og Ungdomsskole. Så klokka 1:30 så kan han, møte opp på skolen og bli med.
1: Og hvor lenge tenker dere det varer?
2: Nei, det varer vel... Vi holder på så lenge det er god stemning og, folk der. Så det blir jo en liten sånn... Det blir litt allsang og leik og, mat og en liten appell klokka 3:00. Da blir det en liten sånn... Man må ha med 17. mai-tale. Så da, folk må jo bli igjen til da. Men ellers er det bare å, bli til det tomt av både mat og folk.
1: Du står jo som sponsoransvarlig i denne 17. mai-komiteen, og hva type sponsing er det dere ønsker? Er det, gave, eller er det penger? Eller, ja?
2: Ja, det er jo både og. Nå har vi egentlig, vi har vel gått ut med at vi ønsker pengegave. Og så, er det mange som allerede sponsorer ulike lokallag og andre arrangement. Og da er det, vi har fått noen sponsorer, men vi har også fått gave i form av billetter eller spill. Så her er det jo, vi, sier ikke nei takk, vi er bare glad for, det vi kan få. Så det er det meste her er mulig, sånn sett, ja.
1: Da ønsker vi dere lykke til med et helt splittet nytt 17. mai-arrangement, og så kanskje vi kan høre etterpå hvordan det gikk.
2: Ja, det er bare å ta kontakt igjen da. Vi gleder oss i hvert fall veldig og ønsker alle varmt velkommen. Vi tror på at dette skal bli, en veldig fin feiring for både alle generasjoner. Så det er bare å, komme.

0: Kristi himmelfartshelga 14. og 15. mai, da skal det igjen være stevne på Stryn Kulturhus, og Solbjørge Leite, du må fortelle litt om det som står på programmet I år.
1: Ja, det som på programmet I år, det jo at på Kristi himmelfartsdag, da skal jo Randi og Hjalmar Johansen de som skal forkynne, og hun jo kjent fra Visjon Norge, hun jo programleder der, og en veldig kjent evangelist fra før hun møtte Hjalmar da. Så hun jo kjent I hele Norge, egentlig. Mm. Og veldig flott og kvikk og fin å høre på. Men så har vi, på ettermiddag, så har vi noe som heter Soso, en sånn country gospel-gruppe fra Trøndelag, som veldig frisk og fin å høre på. Jeg har hørt dem en gang før, og jeg synes de var så kjekke og flotte, og de synger på norsk og litt engelsk og litt trøndersk, så de har egne sanger også som de har diktet på trøndersk. og på kvelden da kommer hun Synnøve Ånensen. Hun var egentlig ikke beregnet på stevne, men fordi at hvert år så jo det et sånt storstevne I på Sørlandet, og de har sang over grensen, og ingen ut av de her kjente sangerne har vært å få tak I. Mm. Og tilfeldigvis så skulle hun til oss forrige helg, og så sier hun det at I år faktisk ledig, så vi bare kalte hun opp på alle de andre, fordi at hun jo hun jo kjent som omtrent for å ha Norges beste countrystemme ut av de kristne countryartistene. Og hun har jo vært, hun jo veldig kjent. Hmm. Ja, så hun kommer, hun skal ha en konsert klokka 21 på Kristi Himmelfartsdags, på selve Kristi Himmelfartsdag, den 14. Så vi har en kveldskonsert med hun, men hun blir med hele stevnet, så vi får høre hun med jevne mellomrom utover stevnet også. Men så har vi tatt en ekstra konsert da på kvelden. Hmm. Og så har vi hun, Torun Kristelle Pimpernell Nevdal. Hun har vært omtrent hvert år, og hun en kjempeflott lovsanger. Altså. Så hun drar forsamlingen med I lovsang. Hun, som regel tar hun over I midten av møtene, og så tar hun utover når det blir forbønn og sånn. Og før det så synger hun og drar forsamlingen med I lovsang. Så det har vi vært veldig fornøyd med at hun med I stevnet. Så skal vi se. ja, og så fredag da, så har vi jo tre damer. Og det som kom til meg til stevnet, det var at det skulle være, vi skulle slippe damene til I år. Og Veronica Sandaker, hun ny utklekt, har jeg sånn sagt, eller akkurat fått godkjennelse som som fulltids evangelist da, fra River Church I Finland. Hun har gått bibelskole med Rodney Howard Brown og akkurat startet på fulltids evangelisttjeneste. Og hun, Julie Tronhus, hun på ettermiddagen klokka 4. Og da skal hun fortelle om sitt liv innen den okkulte verden. Hun har vært langt inn i det okkulte, og skjønte ikke selv at hun var på feil vei. Men så hun har vært døpt som sjaman, og har vært innom så mye som ikke jeg har peil på, egentlig. Men hun kom ut av det med at hun møtte Jesus åpenbarte seg i leiligheten hennes I Meksiko, og hun var så å si ukjent med det åndelige, det som vi kaller det åndelige da. Hun var jo langt inn I det okulte da. Men hun kom ut av det og har et veldig sterkt vitnesbyrd om å advare folk ifra å gå inn I det. For det er så veldig besnærende at du tror at det her veldig bra, og så blir du dratt lenger og lenger inn. Og det bør folk komme og høre på, altså. For det jo oppe I tida nå, som aldri før. så har vi jo Linda Camilla Nærøy. Hun skal tale på siste møte på fredag. Hun har vært 22 år inne i rus og vold, og hun har et forkynnekall, og det var bare sånn spesielt at hun ble med på det her. Jeg visste ikke hvem jeg skulle få på kveldsmøte, men hun kom bare som en, ja, jeg kom til Innvik Fjordhotell, og der sto hun, Sundar Olsvold. Olsvold Sundar. Eva Olsvold Sundar. Ja, der sto og sa at hun, Linda kommer i kveld, sa hun, og jeg skjønner ikke at ikke noen forstår at hun har et forkynnekall, og da visste jeg hvem jeg skulle ha på kveldsmøte. Jeg har fått at jeg skulle ha damer.
0: Ja, det er jo unge damer med du har fått tak i til fredagen.
1: Ja da. Det er, hun, Linda er jo ikke helt ung. Men hun jobber som sosionom i Bergen, og har gjort det i mange år, og hun har et veldig sterkt vitnesbyrd også. Så det her blir spennende. Men så har jeg også en sanger fra Island, hun Miriam Oskarsdottir. Hun er frelsesarmé, ja, hun er sånn, hun jobber innen frelsesarméen og har området her, hatt området her og reist i da. Sånn at hun bor i Trondheim, men så har hun tildelt sånn område. Jeg husker ikke hva de kaller seg. Men hun i hvert fall har ansvar for store områder her i Norge, så hun reiser både nordover og sørover. Og hun snakker nydelig norsk, og synger nydelig norsk. Hun har en utrolig språk... hun er et språkgeni, så hun snakker både spansk og engelsk, og hun har flere språk hun snakker. Men på stevnet skal hun synge da, og hun synger nydelig, og Harry Andersen blir med, og ja. Vi har et på Per Bolstad plass i Stryn har vi et sangmøte. Jeg har vel satt klokka 14.30, men jeg tror det blir flyttet til 13.30, så det er veldig greit å få det med seg.
0: Ja, for det er et utemøte.
1: Det er et utemøte, og der skal hun Synnøve være, og der skal hun Harry være, og Miriam blir sikkert med.
0: Og dette her er jo to dager fullspekka med møter og konserter. Mat må han jo også ha på slike ting. Hvordan er det? Ja. Er det slik at de må bestille det, eller?
1: De må melde seg på. Hvis de skal ha mat, så må de melde seg på påmelding til 95 82 43 29. Det står på Philadelphia Stryn, det numret der. Og det må være innen 8. mai. Vi får middag ifra Smakkafé, og kveldsmat også blir derifra. Så vi må bestille det der, derfor så må vi ha antallet, men ellers er møtene åpent for alle og enhver.
0: Så dette her og all din informasjon og programmet, det finner jeg også på deres egne Facebook-side.
1: Ja, da du finner på min Facebook-side Solbjørn Leite, så finner du det på Philadelphia Stream. Og vi, det her er 12. stevne vi har i Stryn Kulturhus. Og de kommer fra hele området, fra Møre, fra Sogn, og ja, vi har hatt folk fra Bergen og Trondheim. Så vi har vært den første stevne vi hadde, det var Emanuel Minos, og da hadde vi også Evangeliesenteret, da var det fullt, da var det 350, da var kulturhuset fullt. Ellers så har vi ligget på en 150-200 og litt i overkant av det.
0: Og så ellers, hvis de vil komme på enkeltmøte eller enkeltkonserter, er det gratis inngang, eller må en kjøpe billetter?
1: Neida, det er gratis inngang, og så blir det tatt opp offer, eller kollekt, så det heter. Så det er bare å komme på alle møtene som er det, åpent for absolutt alle. Og det her blir et spennende stevne, det kan jeg si.

Lars Vandre I lyset der, og nå skal du få med deg en flott komposisjon fra Torbjørn Alfsen og Jon Kleveland her, nemlig Kjærlighet fra Gud.

Espen Samuelsen skal få synge Gi meg velsignelsen til slutt her, og jeg håper du føler velsignet nå inn mot Kristi Himmelfarts dag og dine langhelger som også står i frihetens tegn videre og med 17. mai feiring på søndag. Helge Åkernes takker for seg din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Nå får du misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

Grud og kor er med konseptet Salmer på pub, og en Han er min sang og min glede fikk vi der i starten av misjonstime 2 her, og ja, jeg hadde gleden av å være på konsertet med Levi Bergerud og Tor-Erik Fjellvang, og ja, kanskje du husker også at jeg gjorde et intervju med deg i høst og etter jeg hadde opptreden på terminalen da i Ålesund. Men du skal dine timen videre få med deg forskjellig. Du, ord til ettertanke, Per Henning Vågen er denne vekas aktør der, og ja, og du skal bli kjent med, eller få et gjenhør med kanskje, Kjetil Fyllingen. Han var jo ansatt her i MF Ungan i mange år, og kanskje husker du han. Han er jo gift med en Sunnmørs dame som vi før intervjuet også, som en utflyttet sunnmøring da, Silje Farstad Fyllingen da nå. Han er blitt ny daglig leder eller kretssekretær i det som heter Indremisjonssamskipnaden Sunnhordland Hardanger av oss, så det får bli en liten sånn utflyttet halvveis i hvert fall sunnmøringssak på det da. Skal du få høre litt hvordan det arbeidet og hva han er drevet med litt der, og hvordan dette blir framover. Du skal ellers få høre litt om, ja, morgendagens Kristi Himmelfartsstevne på Bjorliheimen. Så krydrer med litt god sang og musikk det, og så har vi timen klar her, vet du ikke. Så du skal få høre nå det sto en blomma, det Evelina, Lilian og Johanna Gard som gir oss den før Per Henning Vågen slipper til her.

Velkommen til Ord til ettertanke. I dag ønsker vi å fordype oss i en tidløs sannhet. En sannhet som strekker seg fra Bibelens sider og inn i våre egne hjerter og hverdag. Temaet for vårt ettertankeord er «Du er en Gud som ser». Og vår kilde til refleksjon er den inspirerende lignelsen om arbeiderne i vingården, slik vi leser den i Matteus. Historien begynner med en vingårdseier som tidligere

icke som människa ser. Gud ser icke som människa ser. Han ser icke på yttre prestation, status eller längden på tjänsten. Han ser hjärtna våra och önskar att visa oss obetingad kärlighet. Arbetarna blev sett av Gud, och detta betydde allt för dem. De som stod lediga vid den elfte timen följde kanske att de var oversett eller ubetydliga. Men vingårdsägaren ser dem och inviterar dem in i hans arbete. Denna handlingen representerar Guds nåde som går ut över våra förväntningar och förståelse av rättfärdighet. Vi ser också mänsklig sida komma till uttryck i lignelsen. Noen arbeidere følte seg urettferdig behandlet fordi de hadde arbeidet lenger og fikk samme betaling som de som hadde arbeidet kortere tid, selv om de fikk betalt det som var på forhånd avtalt. Vi gjenkjenner kanskje denne reaksjonen i våre egne liv når vi sammenligner oss med andre. Lignelsen utfordrer oss til å se på våre egne hjerter og være åpen for Guds suverenitet. Hvordan håndterte vingårdseieren, som representerer Gud i denne lignelsen, dette? Han gir dem som ble ansatt sist samme lønn som de som har arbeidet hele dagen. Han minner dem om at de har mottatt det de har avtalt, og at han har rett til å gjøre det han vil med sitt eget. Hva kan vi lære og reflektere over videre knyttet til denne lignelsen? For det første at Gud ser oss uansett hvor vi er i livet. Han ser våre gleder, våre smerter og våre ventetider, våre håp og forventninger. For det andre, han ser også de villige hjerter, de som stiller seg til disposisjon, men trenger noen som ser de og inviterer de inn til fellesskap, arbeid og medvirkning. Videre at Guds nåde er ufortjent. Lignelsen illustrerer Guds ufortjente godhet, som går utover vår forståelse og våre handlinger. Vi kan ikke fortjene Guds kjærlighet. Den blir gitt av hans suverene godhet. Dernest at jalousi hindrer vår glede. Jalousi blant arbeiderne som hadde jobbet lenge, hindret dem i å glede seg over den generøse gaven de mottok og de andre mottok. Jalousi kan også hindre oss i å sette pris på Guds nåde i våre liv. Guds rettferdighet overskrider menneskelig forståelse. Han ser ikke på tid eller prestasjon, men på hjertet, og hans nåde er ikke basert på våre prestasjoner, men på hans kjærlighet. Videre, vi kan stole på Guds karakter. Vingårdseieren minnet arbeiderne om at han var god, og at de kunne stole på hans karakter. På samme måte kan vi stole på Guds trofasthet og godhet i våre egne liv. Til sist, alle er invitert inn i Guds rike, uansett vår historie, fortid eller nåværende situasjon. Vi er alle invitert til å motta Guds kjærlighet og velsignelse. Så litt mer om hva kan dette bety i dag, å bli sett av Gud. Det betyr at vi ikke er oversett eller glemt. Vi er alle invitert inn i Guds rike, uavhengig av vår fortid eller hvor lenge vi har fulgt ham. Å bli sett av Gud betyr å erfare hans kjærlighet, som går utover alle grenser. Det betyr også at vi skal invitere medmennesker til å erfare en Gud som ser, en Gud som elsker oss med en betingelsesløs kjærlighet og som ikke kjenner begrensninger. La oss også se hverandre gjennom Guds kjærlighetsfylte blikk og være villige til å dele Guds godhet med andre. Takk for at du tok deg tid til å lytte til disse ordene til ettertanke, og håper at du kan grunde videre på noen av de refleksjonene som er formidlet.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Du hørte sanger vid tronen der med Mørlid og Sandvald og I etterkant av ord til ettertank og Per Henning Vågen tilbake også I morgen på 14. mai Kristi Himmelfarts dag med et nytt ord til ettertanke. Ja, det å hoppe på et tog I dette tilfellet, The Gospel Train, Kairos og Helios skal få gi oss en kort, fin versjon av den da. Og en som hopper på et annet tog her skal du straks sette det få høre fra Kjetil Fyllingen, nemlig som har blitt ny daglig leder, kretssekretær, alt dette som I Indremisjonssamskipnaden sørpå.

0: Indremisjonssamskipnaden, det er jo et langt navn det, men for deg som har fulgt med litt I kristen presse og på Facebook og ellers, så ser jeg at det en, ja, en kjenning fra Sunnmøre, må vi vel kunne si. Kjetil Fyllingen, du jo ikke fra Sunnmøre, men vi tar en kontakt, for det jo alltid interessant når folk går over I nye stillinger her. Fortell litt.
1: Ja, altså nå I august så skal jeg inn som ny daglig leder for IMS, eller Indremisjonssamskipnaden. Det jo tilsvarende, altså Sunnmøre Indremisjon jo kretsen der oppe, og så IMS da kretsen som I Indremisjonsforbundet som her lokalt I Sunnmøre og Hardanger og Voss. Så det ja, det blir spennende.
0: Ja, fortell litt, noen vet jo godt hvem du fra før, Kjetil, men hva har du styrt med siste året?
1: Så vi flyttet jo fra Sunnmøre for en del år siden, da var jo leder for Ung Misjon der oppe, eller IMF Ung Sunnmøre, og så flyttet vi sør til Stord, og her har jeg gjort litt forskjellig. Mesteparten av tiden og har vel vært I tro og media, der jeg har ledet nettevangeliseringsarbeidet. Så det har målt på med litt forskjellig, lagt nettkurs med Ege Svartdal og tv-serier med Tor Håvik, og prøvd å nå folk via ulike kanaler på nettet og hvor stått bak Bibelen på podcast men det folk har hørt på med Daniel Særbjørnsen og så videre, så det vært flott år, men nå vi klar for å gå tilbake igjen til IMF og innovasjonsarbeid.
0: Ja, for du ringer jeg sluttet om man skal si sånn. Det litt tidlig å slutte å ringe I din alder, men, men du jobber veldig mye digitalt, og hva teker du med deg ja, digitalt, men likevel nært, får vi si, I alt du har styrt med og produsert, men det, ja, du har lyst til å bli litt mer ute I feltet nå, eller hvordan ser du på den nye saken her som, ja, jeg går og sier, det står jo daglig leder her, du både kretssekretær og daglig leder, det henger vel sammen her. Hvordan blir det nye hverdagen?
1: Kjært barn og mange navn, sier de, så det litt ulikt litt og sånn, men nye hverdagen blir jo mye mer omreisende, både for å peke, og så har vi ulike, altså vi har to leieplasser her også, eller et fjellpensjonat, Helgatun, oppe I Myrkdalen, og så har vi noe som heter Brandøy, den som en flott leieplass på Bjoa, og så har vi Framnes Kristne Videregående Skole, som vi deleier I, så det blir jo en del reising rundt til deg, og så har vi jo 100 pluss forsamlinger og lag som innmeldt I kretsen, som jeg skal da rundt og prøve å besøke, om ikke alle, så I hvert fall en del av de. Så det blir ikke fullt så digitalt, men jeg satser jo på at jeg kan få både tatt bilder og lagt litt video og få vist litt fram alt av fine innovasjonsarbeid som skjer I kretsen lokalt her da.
0: Ja, hva så gjorde at du fikk lyst til å skifte beite på en måte?
1: Altså, dette jo den kretsen som jeg har vokst opp I, og jeg har reist på leir her siden jeg var ja, 20 år kanskje da. Og hele barne- og ungdomstiden var jo jeg engasjert I både arbeid lokalt på bedehuset her som jeg kom ifra, og inn I kretsarbeidet her. Så når den stillingen ble ledig nå I ja, over nyttår, så ble det kjent at, at hun som har vært daglig leder skulle gå av, så vokste det liksom frem med sånn... om jeg skal kalle det for et kall, eller en opplevelse av at det kanskje noe av tiden for å gå inn I en sånn type stilling.
0: Ja.
1: Jeg har lyst til å være med og gi videre da, som jeg har fått selv.
0: Ja, og hvordan dere organisert her? Det mange ansatte hos dere? Har du med det mange I fast ansatt team, for å si det på den måten?
1: Ja, det jo litt delte stillinger og sånn her også, men vi har en som jobber med barnearbeid, og så har vi to som på ungdomsfronten, og så har vi en fantastisk dyktig kontorleder som, som har forhåpentligvis mer kontroll på Excel-ark og økonomi og sånn enn hva jeg har pleid å ha I hvert fall. Så da Saben som ansatt, og så det jo en del frivillige sant, som med og bidrar på ulike måter. Så det en fin gjeng å komme inn I og få lov til å jobbe I dag med.
0: Riktig. Hvordan, ja, hverdagen din fremover, og du kjenner jo arbeidet sånn sett, og hva ja, har dere en egen visjon her, eller hvordan, hva målet eller satsingsfeltet dere?
1: Her, jeg vet at de har ulike både visjoner og satsingsfelt, så de har meislet ned, og nå har ikke jeg bygget, så det sånn at jeg kan si de helt... Men det handler jo om å bygge varme og inkluderende kristne fellesskap rundt omkring og holde opp et sterkt og levende innovasjonsarbeid. Og så har jeg en litt ulik måte å gjøre det på, alltid fra lærerarbeid til konfirmantarbeid og på en måte tradisjonell møtevirksomhet og sånn. Så det masse bra arbeid som skjer, og så kan det jo være at vi må prøve å se om kan fornye oss litt, eller I enda større grad være med å bygge forsamlinger rundt omkring, kanskje.
0: Riktig. Nei, men det høres jo flott ut dette her, Kjetil Fyllingen. Det blir spennende å se hvordan det nye livet ditt blir, da. Du spent selv?
1: Ja, det ganske spent nå, kjenner jeg. Det blir en omveltning I livet, men da tror jeg meg klar for, så det, jeg gleder meg.
0: Då önskar vi bare Guds välsignelse över liv och virke och tjänst och de Kjetil Fyllingen alltså ny daglig ledare eller som vi säger här på Sunnmøre då kretssekretær I Indremissionssamskipnaden som alltså regerar får vi säga då I Sunnhordland, Hardanger och Voss.

0: Det var Oslo Gospel Kore som gav oss fader I etterkant av intervjuet vi gjorde med, ja vi får säga utflyttet, ikke Sunnmøring da, men I hvert fall en som jobber her på Sunnmøre og Kjetil Fyllingen, som nå blir altså ny daglig leder, kretssekretær I Indremisjonssamskipnaden, Sunnhordland, Hardanger og oss der altså. Du skal få med deg et lite godt tips her, ja tips og tips, I hvert fall så det Margrethe Bakker da, som I serien Min sang vil si noe om hvorfor akkurat denne sangen Lei milde ljus viktig for henne.
1: Ja, navnet mitt Margrethe Bjørkavåg Bakke, og jeg bor I Solvågen. Der har jeg bott hele mitt liv I grunn. Jeg, helt ifra jeg var ung, så har jeg tenkt på en sang, når jeg har stått ved veivalg og sånt, så har jeg sønget inni meg Lei milde ljus gjennom skodde eim, lei du meg fram. Og så har jeg tenkt det at jeg vet ikke alltid hva veien går, men når jeg får legge veien min I Jesu hand, så vet han hva han vil ha meg, og så et steg om gangen nok for meg. Det har vært veldig godt og kvilig, trygt og godt for meg.

Barcarole, det italiensk uttrykk det, og det jo rett og slett sang, eller betegnelse på den sangen som de sang I Venezia, de som kjørte disse her, ja, kjørte og kjørte, førte, det vel mer på et båtspråk, disse gondolene. Som går I langs ja vannveiene I Venezia der. Og ja, iske mannskor, de har jo sikkert greie på båten, så de skal få synge en sånn barcarole for oss her før vi skal få annet en båtfart, nemlig himmelfart, Kristi himmelfartsstemne. Det også ikke bare I Stryn, men også på Bjuliheimen, og vi har tatt en prat med Hans Bergan vi om det som skal skje der.

0: På Kristi Himmelfartsdag, da skal det være stevne på Bjoliheimen Fjellhotell, og Hans Bergane, er det første gang dere arrangerer dette?
1: Ja, det blir mange slike første ganger for oss, for det jo ikke så lenge siden vi overtok driften av dette Bjoliheimen Fjellhotell, så det blir første gang vi har stevnedag der oppe på Kristi Himmelfart, ja.
0: Mm. Og hva det som gjør at dere satser på en slik dag?
1: Det har vært tradisjon opp igjennom i bedehuslandskap og kristenfolket å bruke Kristi Himmelfartsdag som en stevnedag der den kan samle folk fra forskjellige dalfører og grender, holdt det på seg. Og der jo vår tradisjon på Bjoli å samle folk både fra Gudbrandsdalen og Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal og Trøndelag tidligere. Så jeg tenkte at nå satser jeg meg på en, sånn, en stevnedag på Kristi Himmelfartsdag nå i mai i år.
0: Mm. Og da er det bare dine dagen, det ikke hele helga?
1: Nei, det bare denne dagen, men det to møter da. Det begynner klokka 11, det første møtet, og så det anledning til å få kjøpt seg middag, billig middag, og det blir dessert og kaffe og kaker. En god pause, og så neste møte da klokka 14:30. Og det Kristian Fagerli som skal forkynne Guds ord på disse møtene, og så blir det noen sangkrefter, kor herlig ifra vattnet kommer og skal synge, og så blir det, jeg skal synge en sang, og en som heter Hanna Høyland som arbeider oppe på hotellet skal synge.
0: Hmm. Og middag, kake og kaffe ja, serveres mellom møtene, det slik at det bare dukker opp, og så det mat til alle, må bør melde seg på?
1: Det veldig flott når folk melder seg på, fordi at da får kjøkkenet en viss pekepinn på mange som kommer, så inne på heimesiden på Bjoliheim Fjellhotell, så det et skjema som det veldig enkelt å melde seg på, og hvis en ikke kan gjøre dette via internett, så går det jo an å ringe til Bjoliheimen og melde seg på middagen.
0: Men for deg som synes det litt sånn, kanskje litt langt å reise for en dag, det muligheter for overnatting også da, eller?
1: Ja, det vil jeg nesten tro. Nå har ikke jeg bookinga på hotellet, da, så jeg kan jo ikke akkurat si det, men det jo veldig mange senger der oppe, så jeg vil nok tro at det vil kunne gå an au det, altså.
0: Hva det som fokuset på en slik dag, Kristi Himmelfartsdag?
1: Ja, det, som jeg sa tidligere, så var dette en stevnedag rundt forbi i Kristen-Norge, der mange samles. Fordi det jo en hovedsak, er jo det at Jesus for opp til himmelen. Men nå har dette blitt liksom bare mest som en langhelg, og det ofte lite møter er jo på Kristi Himmelfartsdag. I Hebreerbrevet så står det noe om at dette en hovedsak, dette at Jesus for opp til himmelen. Det står, men en hovedsak ved det vi her taler om dette. Vi har en slik øverste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. Og litt lenger ute i Hebreerbrevet så står det, for Kristus gikk ikke inn i helligdom som var gjort med hender, og bare et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Og dette budskapet om at Jesus har gått inn i himmelen og for der og nå åpenbares for vår skyld, det helt avgjørende. Der står han med naglemerkte hender, eller han sitter ved Guds faders høyre hånd med naglemerkte hender, og disse naglemerkte hender, de taler vår sak, altså. Synda vår sona. Så det en viktig dag i kristenheten med Kristi Himmelfartsdag.
0: Da det altså stevne på Bjoliheimen Fjellhotell Kristi Himmelfartsdag, som i år på 14. mai, og hvis den vil da ha mat når den der, så det lurt å gå inn på bjoliheimen.no og bestille der.

hørte David Salme nummer 43 der. Det var selvaste skrukk det som ga oss en vakker versjon der. Og det var I etterkant da vi hørte om dette Kristi Himmelfarts stemme da, som skjer altså allerede I morgen selvsagt da, på selvaste Kristi Himmelfarts dag på Bjorli. Bjorli heimen arenan der, og det var Hans Bergane vi hadde en prat med der. Du skal få med deg Arvid og Ragnhild Pettersen på vei ut her nå. Stor din trofasthet. Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

nyhetene. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

Velkommen til gospel-teamen på Radio Sunnmøre. En time med variert gospelmusikk. Arild Ove Harlaas I studio. Ansvarlig redaktør Johan Halsne. Intromusikk, ungdomskoret Respons.

Det var gruppa The Browns, det familiegruppe fra USA. Hadde de bodd I Norge, så hadde de vært litt helt brun til etternavn, som innledde dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre med Brighten, the corner where you are. Lys opp det hjørnet I verden hvor nettopp du plassert. Ingen dum ting å minnes det. I løpet av denne timen så skal vi ha fokus på tre ting. Fire sanger nå skal vi høre med The Browns, altså. Så skal vi har fire sanger med Uffe eller Ulf Kristiansson, og så skal vi ha fire sanger med en gruppe som heter The Whites. Brun og Uffe og hvit, da blir det. Det ble bare sånn, 12 sanger skal vi rekke, og vi har hørt en allerede. Så har du lyst til å være med, så må du gjerne gjøre det. The Browns jo en familiegruppe som ble startet I 2022 og må ikke forveksles med den andre gruppen som het The Browns, som var startet på 40- eller 50-tallet. Og som ikke eksisterer lenger. Det tok litt tid før jeg fant at det var to forfølgelige grupper, men når jeg las at alle som var med var døde, og samtidig las at de nettopp hadde gitt ut en ny CD, så gikk det ikke helt ihop da. Men denne gruppa her altså en familiegruppe som består av Michaela, Adam, Shelley og Andrew, alle med etternavnet Brown da, ifra USA. Og de skal få fortsette å synge til med oss nå, en sang om himmelen. En fantastisk sang tekstmessig, synes jeg I alle fall I. Det å vite at Jesus der, det godt nok for meg. Good enough for me.

Just knowing that he be there is good enough for me, sang Deb Rowan. Så de ska få synge to sanger til dem. Fikk altså tildelt fire sanger da I dagens gospel-time. Denne familiegruppa som såg dagens lys I 2022 og fremdeles I aller högsta grad oppegående, fire personer som med, varierer om de tre eller fire som syng. De har reist rundt I Amerika og blitt mer og mer kjent, og de har også sunget på mange krus I Karibien, faktisk, så har du lyst til å reise på krus på Karibien, kan har vel ikke det, så kan du, hvis du heldig, få oppleve at de ombord og underhold og syng, og har jo et bredt spekter I det de syng, og for et årstid siden og to, I 2023, så ga de ut sin siste album foreløpig, som heter Breakthrough, Bryte igjennom, og de to neste sangene vi skal synge, høre av dem, den skal vi hente ifra den albumen, og hvis du hører på den første albumen de ga ut I 2009, og den de ga ut nå I 2023, så det en betydelig musikalsk utvikling fra mer country-preget gospel til mer moderne gospel. Det tror jeg kanskje disse to neste sangene skal vise oss litt om.

0: Men at det har vært med meg fra første stund. Hva betyr det?
1: Det var jo han som valgte det ut når han begynte å si tjeneste. Vi har beretninger om døperen Johannes, som helt i starten av Jesu aktive tjeneste på jord, se der Guds lam som ber verdens synd. Og så snakker døperen Johannes om han som skal komme etter meg, som ikke er, jeg ikke er verdig til å løse skoreimene til en gang. Og det er i starten, eller rett i forkant, av Jesu treårige virke på jorda sammen med læresveinene, og så ser vi at han begynner å plukke ut en etter en. Og det er starten på Jesu virke, så han var med helt fra starten når Jesus gikk inn på sitt virkelige jordiske kall, fram mot Golgata, død og oppstandelse.
0: Hva kan det bety for oss i dag at sanningsanden vitner om Jesus?
1: Jeg tenker at det handler om at den hellige ande som bor i oss som tror, er sterk og virkekraftig. Så handler det også om at den hellige ande er en person. Og hvordan blir en kjent med en person? Jo, en bruker tid sammen. Det med Bibel og bønn, det handler om å bli kjent med Gud, med Jesus og den hellige ande. Olav Hallesby skrev i sin bok Fra bønnens verden, som er blitt en internasjonal klassiker, at en dag så var han inne på kontoren sin til far sin som liten gutt, og satte seg ned ved siden av kontorpulten. Og så sier faren: «Hva vil du, Ole?» «Nei, jeg vil bare sitte her sammen med deg, pappa», hadde han svart da, som liten guttunge. Så bruker Ole Hallesby i voksen alder, og når han skriver denne boka, om det å være sammen med Gud. Ikke nødvendigvis bare for å si noe, men i stillhet søke Gud. Og så vil den hellige ande som bor i oss tale til oss og virke i oss. Det er dette mysterium som er blitt oss kristne til del, som pinsa handler om. At Gud tek bolig i oss gjennom sin hellige ande. Og så skal han vitne om Faderen til oss, og så skal vi bringe dette vitnesbyrd videre.
0: Hvordan kan en merke eller erfare talsmannen i livet sitt?
1: Nei, det er et mysterium. Noen ganger så kan det virke på den måten at du blir overbevist om noe. Og så får du en innskytelse, og så går du på den innskytelsen. Det kan være noe som konkret, altså jeg har fått dette bibelordet, det skal jeg si til kameraten min. Og så får du møte kameraten din, og så sier hun eller han: «Det var akkurat det jeg trengte. Hvordan kunne du komme på det bibelverset nå?» Og da blir vi på en måte tryggere i å lytte til den hellige ande når vi våger å gå på det. Men det er et mysterium, fordi altså, som når en mester spiller fiolin, hvem er det som lager musikken? Er det fiolin, eller er det mesteren? Hvor kommer musikken ifra? Og sånn er det med mesteren, den hellige ande og oss også, som er fiolin. Altså, det blir til i en samvirken der den hellige ande virker i oss som menneske. Og så blir det musikk av det når mesteren og fiolina får virke i lag. Men det kommer ikke av seg selv, akkurat det samme som musikken ikke kommer av seg selv. Jeg har en 20-åring nå som har begynt på fiolin. Og det høres ikke ut som en mester. Men når fiolin og spilleren får øvet mer tid sammen, så blir det bedre kjent, og så blir det bedre og bedre musikk ut av det. Og sånn tror jeg det er med den hellige ånde også. Som Ole Hallesby sier: bruk tid sammen i stillhet, så vil du se at du vekser i nåde og kjennskap også til den hellige ande.
0: Hva kan hjelpe oss til å være mer åpne om trua vår i dag?
1: Ja, det kan være flere ting. For det første så tenker jeg at det med å bli godt kjent i Bibelen og være trygg på sin kristne tro, det gir frimodighet. Men så er det også undersøkelser

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi tar med oss oppslagstavla. På Kristi Himmelfartsdag så er det på Bjoliheimen Fjellhotell stevne som starter klokka 11. Og i Stryn Kulturhus er det også Kristi Himmelfartsdag stevne både torsdag og fredag, og begge dagene starter det klokka 11. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Nå synger Trygve Skau for oss, før Per Henning Vågen gir oss ord til ettertanke.

Av og til det vanskelig å vite hvordan en skal be. Da det godt å få litt hjelp. Lese bønner som sier det en gjerne ville sagt til Herren. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes.

Det hender at en usikker på veien videre. Ja, en vet rett og slett ikke hva en skal gjøre. Da det godt å vende seg til Jesus og si det. Og nå skal du få høre en slik bønn. Herre, vis meg dine veier, og lær meg dine stier. La meg få vandre i din sannhet. Ja, lær meg Gud, for du min frelser. Hele dagen venter jeg på deg. Husk på din barmhjertighet og dine velgjerninger, Herre, for de fra evighet. Husk ikke min ungdomssynder og mine overtredelser. Husk meg i din trofasthet, Herre, for din godhets skyld. God og rettvis Herren, derfor viser han syndere veien. Mine øyne alltid vendt mot Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. Ja, vend deg til meg og vær meg nådig, for jeg ensom og elendig. Fri meg fra det som tynger mitt hjerte, og før meg ut av mine trengsler. Tenk på min nød og min møye, og tilgi alle mine synder. Denne bønnen bedt av en konge. Han var på den tid verdens beste kriger. Han hadde mange liv på samvittigheten, men også andre nederlag. Likevel hadde han en viktig stilling, og han var utvalgt av Herren og salvet til konge av en av hans profeter, Samuel. Kong Davids bønner filmer vi i Salmenes bok i Bibelen, og de har trøstet Guds barn i alle tider. Og denne bønnen skrevet i Salme 25, og det begynner i vers 4. Og vi kjenner oss igjen, og vi kan få be de mens vi leser. Bare hør på det som han ber. Herren god og rettskaffen. Derfor viser han syndere veien. Han lar de hjelpeløse ferdes rett og leder dem sin vei. Mine øyne alltid vendt mot deg, Herre, for du drar mine føtter ut av garnet, før meg ut av mine trengsler.

Ja, her sang Marit og jeg dypt i mitt hjerte, jeg har en lengsel. Og det virkelig det vi snakker om, denne lengselen som der etter å finne Guds vilje og leve i et forhold til han, i et rett forhold til Jesus. Lauren Cunningham, han kjenner sikkert mange til. Han lederen for Youth with a Mission. Og i Norge kaller de seg Ungdom i oppdrag. Og han har skrevet boken «Er det virkelig deg, Gud?». Og der skriver han om en veldig kjær og dyktig medarbeider. Han ledet arbeidet og var et stort redskap for Youth with a Mission. Men etter en tid så var det flere ting som kom inn i bildet. Det var problemer i hans ekteskap, og det var andre ting som skjedde i kjølevannet av dette. De ba for han. De prøvde å veilede han. Men det virket veldig låst. Til slutt så stakk han rett og slett av. Han havnet i dårlig lag, og det ble alkohol hver kveld, og fyll og alt som følger med. En dag han hadde drukket veldig tett, så satt en ung jente seg ned ved siden av ham i baren. Og hun åpnet seg og fortalte at hun hadde gått fram på et Billy Graham-møte. Men det hadde glippet for henne, og nå var hun veldig redd for å gå fortapt. Hun hadde ingen peiling på denne lederen i Youth with a Mission sin bakgrunn. Og det førte til at han bare ropte ut, «Gud, ikke plag meg!» Men både Gud og mennesker arbeidet for å nå han igjen. En dag så skrev en medarbeider et brev til han, og han fikk det samme dag som han hadde planlagt et narkotikaselskap. Og når han åpnet dette brevet, så kom Jesus og talte opp i høy til han. Han sa navnet hans og fortsatte. Å leve som kristen er vanskelig. Det er bare én ting som er vanskeligere enn det. Og det er å ikke være det. Den prisen du betaler for å følge meg er mye lavere enn den prisen du må betale for ikke å følge meg. Disse sterke ord fra Jesus stoppet han opp. Han fant en telefonkiosk og ringte Lauren Cunningham. Han åpnet seg for Jesus enda en gang, og etter en lang, lang bønnestund fikk han tro seg tilgitt og startet et nytt liv sammen med Jesus igjen. Det som vi ser igjen og igjen, det at Jesus bruker veldig mange ting for å føre oss inn på sin vei. For han ønsker virkelig å lede oss. Og når han leder sine barn, så kommer han gjerne på mange forskjellige måter. Og for å stanse opp denne bortkomne lederen, så brukte han både mennesker som var kristne, og mennesker som ikke kjente til Jesus. Og han talte til han gjennom brev som han fikk, og ved selv å tale til han. Jesus kan bruke både små og store. En ung jente som var ute med team fra Ungdom i oppdrag, ba for syke på gata. Plutselig var det en som ble momentant helbredet fra lammelse i en armen, og da ble hun så overrasket at hun besvimte. Et par andre gutter fikk låne båten til en mann som skulle ta dem ut til en øy, og det var et fryktelig uvær, og guttene ba. Stormen stilnet momentant, og mannen sprang i forveien for de rundt på øyen og ba folk om å komme og høre disse Guds menn. Ja, slik kan Jesus også lede oss. Og skal du finne Guds ledelse, så snakk med han om det. Du får svar. Les Guds ord. Vent og be. Veldig ofte svarer Herren ved å sende mennesker i vår vei. Eller gi oss en trang til å gjøre nettopp det som han leder til. Og så er det godt å få be. Dersom jeg er på feil vei, Herre, må du stoppe meg. Det som er helt sikkert, at Jesus leder aldri sine inn i noe som er imot Guds ord og hans vilje. Til slutt skal du få med deg et herlig ord i Kolosserbrevet 1, fra vers 9. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje, i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft
etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Ja, tenn en ild, Herre, i hjertene våre og utover hele verden, så mennesker jubler for ditt ord og bærer ordet ditt ut til sine. Og Gud velsigne dagen din, og vi avslutter med å høre sangen «Gud, tenn en ild». Og det Finn Arne Lauvås som synger.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

O Jesus, du som fyller alt i alle, sang Birgitte Bergerud, og vi skal runde av med God's Family av The Collingsworth Family. Jeg ønsker deg en god onsdag videre, og en riktig god langhelg.

0: nyhetene. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

Vi får ta en dag I gangen, men dagene de kommer dem enten vi vil eller ikke, og vi kommet frem til den 13. mai. 232 dager igjen av året for den som teller på det. Og heter du Linda eller Line eller Linn, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke, Linda, Line eller Lind, som alle vel så langt de kan få her I en kortform, enten av Belinda eller Caroline, og kan bety å være mild. Ingrid Bergman, den svenske skuespillerinne og legende I skuespillerkunsten og filmen, Hun sa følgende, alder som å bestige et fjell. Man blir litt andpusten, men får mye bedre utsikt. Alder som å bestige et fjell. Man blir litt andpusten, men får mye bedre utsikt. I 1814 så var jo Eidsvollmenn I innspurten av sitt arbeid, og denne dagen så såg de seg nødt til å utstede det som ble kalt for Eidsvollgarantien da I 1814. Den skulle stabilisere kronekursen, og ble stående I 2 år, og så fant han andre måter å gjøre

0: Winston Churchill, som da hadde vært statsminister et par dager denne dagen, han holdt sin berømte tale i underhuset i Storbritannia denne dagen i 1940. «Jeg kan ikke love dere noe annet», sa han, «en blod, svette og tårer, men et fritt England». Og 5 år senere så var England fritt, og verden var fri, og krigen var over, og kronprins Olav kom tilbake til Oslo denne dagen og ble møtt av store, jublende folkemengder. I 1981 så ble paven skutt. Pave Johannes Paul den andre ble utsatt for et attentat på Petersplassen. Han overlevde, men det gjorde at han hadde plager resten av livet, og Johannes Paul fikk jo til hvert Parkinsons sykdom, og det blir ofte spekulert på om den ble forverret av de skuddskadene som han da fikk. Johannes Paul den andre, som var pave i over 25 år. Og det siste vi skal ta med i dag, det skjedde i 1998, da gjennomførte India sin første prøvesprengning med kjernefysisk materiell. Det ikke så veldig mye å rope hurra for, men de gjorde nå det. Det er litt av det vi kan bokføre den 13. mai i år.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Hymnologen Lars Ånestad sier et sted om salmen «Vår Gud han så fast en borg». Både for de tyske kristne, men også for alle oss andre, dette den egentlige Luther-salmen. Det den mest berømte, den mest utbredte og den best kjente av alle Martin Luthers salmer. Dette hans heltesalme, salmenes salme.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

Vi skal I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du hører av titelen, det altså salmenes bok det her skal handle om. Og alle de 12 salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I salmenes bok, nemlig salme 1-41. I det første programmet leste vi fra salme 1, og snakket litt om de 2 veiene som beskrives I den salmen. I dag skal vi finne fram til salme 3, og lese hele denne salmen sammen. Vi leser versene 1-9. Jeg har kalt dagens program «Gud mitt skjold». En salme av David, da han flyktet for Absalom, sin sønn. Herre, hvor mange mine fiender Mange reiser seg mot meg, mange sier til min sjel, det ingen frelse for ham hos Gud. Sela. Men du, Herre, du et skjold for meg, du min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg, Sela. Jeg la meg og sovnet, jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 mann fylker seg mot meg rundt omkring. Reis deg, Herre, frels meg, min Gud, for du slått alle mine fiender på kjeven. Du brutt I stykker de ugudeliges tenner. Frelsen hører Herren til. Må din velsignelse være over ditt folk. Selah.

I 1855 ga den norske salmedikteren Magnus Brostrup Landstad ut den første norske oversettelsen av Luthers salmer. Martin Luthers åndelige sange kalte Landstad denne utgivelsen. Og flere av de salmene som nevnt i denne samlingen i bruk den dag i dag. Jeg tenker på salmer som «Av dypest nød jeg roper må», eller «Var Gud ei med oss denne tid?». Men best kjent nok en tredje salme, som Landstad kledde i norsk språkdrakt. Og det salmen «Vår Gud, han så fast en borg». Denne salmen uten tvil Martin Luthers best kjente og mest brukte salme. Og når jeg sier dette, så støtter jeg meg blant annet til den norske hymnologen Lars Ånestad. Han skriver følgende om denne Martin Luthers salme. «Både for de tyske kristne og for alle oss andre dette rett og slett den egentlige Luthersalmen. Det den mest berømte, den mest utbredte og den best kjente av alle hans salmer.» Men hvis disse ordene i Luthersalmen virkelig skal bli det de var ment å være, det kanskje viktig å kjenne litt av bakgrunnen for denne salmen. En ting salmens nære slektskap til salme 46 i Bibelen. La meg få lov å sitere noen av versene i salme 46. Vers 2-4. «Gud vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot, sela.» Og i salme 46, vers 8-12, møter vi de samme ordene. «Herren, herskarenes Gud, med oss. Jakobs Gud vår faste borg, sela.» Og på denne bakgrunnen skriver Luther, «Vår Gud, han så fast en borg. Han vårt skjold og verge.» Men like viktig det kanskje å kjenne Martin Luthers egen livsreise, og ikke minst det som skjedde med han utover i 1520-årene. Nå de lærde riktig nok så uenige om når Luther egentlig skrev denne sin mest berømte salme, men de fleste heller nok til årene 1528 eller 1529. Da begynte Luther omsider å få øye på lyset i tunnelen, etter å ha vært igjennom mange år med kamp og strid, med sorg og med sykdom. Dette ikke stedet for å gå for detaljert inn i alt det som skjedde, men la oss nevne følgende. Luther var for det første lyst i bann av paven i Roma. Han var lyst fredløs og kunne når som helst pågripes og overleveres til keiseren. Hans gode venn, presten Leonard Kaiser, var brent på bålet for sin tros skyld, og det var en avskrekkende sak. Luther selv var isolert, han satt i skjul i borgen Wartburg, og her strevde han med sin egen helse, både med nyrestein og med gallestein. Og i hjembyen hans i Wittenberg, ja helt inn i hans egen familie, herjet det en pestepidemi. Bare en av disse tingene som var Luthers situasjon kunne vel vært mer enn nok til å skremme vettet av de fleste av oss. Og også Luther hadde i denne perioden av livet sitt voldsomme både yttre og indre kamper. Men på en merkelig måte skulle det vise seg at frimodigheten og framtidshåpet alltid beseiret mismotet. Helt klassisk det som skjedde da han i 1521 ble ført fram for riksdagen i Worms, etter at han 4 år tidligere hadde slått opp sine berømte 95 teser på kirkedøren til Slottskirken i Wittenberg. Her ble han, i den store og mektige forsamlingen, spurt offentlig om han ville vedkjenne seg alt han hadde skrevet, både bøker og teser, eller om han virkelig var villig til å tilbakekalle noe av det som sto.
Da det at Martin Luther virkelig risser sitt navn inn I kirkehistorien, og det med gullskrift. Forsvaret hans, det var dette. Hvis jeg ikke blir overbevist ved Guds ord, eller klare og tydelige grunner, så hverken kan eller vil jeg tilbakekalle ett eneste ord. For å handle mot sin samvittighet utilrådelig og farlig. Gud hjelpe meg. Amen. Det litt av den samme frimodigheten vi møter I denne salmen, «Vår Gud han så fast en borg». Og jeg hadde så lyst til å sitere et par, tre av versene I denne salmen. «Vår Gud han så fast en borg, han vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg, og vet oss vel å berge. Vår gamle fiende hår, til strid imot oss står. Stor makt og arge list, han bruker mot oss visst. På jord ei hans like. Men så, etter dette første dramatiske verset, så det som trosfrimodigheten stiger, og seiersangen begynner å lyde. Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke. Vi frykter ei, vi med oss har, den som Guds sverd kan bruke. Verdens fyrste vred, og vil oss støte ned. Han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan han binde. Og så triumferer Luther I det siste verset. Guds ord, det skal de nok la stå. Og ingen takt I høster. Gud selv vil mektig med oss gå. Hans gode ånd oss trøster. Og tok det igjen vårt liv. Guds ære, barn og viv. La fare hen, la gå. De kan ei mere få. Guds rike vi beholder. Nå har jeg brukt en del tid på Martin Luther og hans mest berømte salme. Men hvorfor gjør jeg det I dag, når det salme 3 vi har lest, og salme 3 det egentlig skal handle om? Jo, svaret på det spørsmålet ganske enkelt. Det nøyaktig samme situasjon, den samme nød, men også den samme Gud vi møter I salme 3 og I Davids liv, som den som Luther måtte igjennom 2500 år senere. La oss lese fra salme 3, vers 2 og 3 en gang til. Herre, skriver David, Herre, hvor mange mine fiender Mange reiser seg imot meg, mange sier til min sjel, det ingen frelse for ham hos Gud. Fiender og farer. Trusler og anklager. Dette var Davids situasjon, akkurat slik Martin Luther opplevde det. I begynnelsen I salme 3 angir David enda mer konkret hva som var bakgrunnen for at han skrev sin klagesalme, for det egentlig en klagesalme dette selv om vi selvsagt også møter både tillit og trygghet og trosfrimodighet I de 9 versene. Salmen begynner slik. En salme av David, da han flyktet fra Absalom, sin sønn. Det altså Davids situasjonsbeskrivelse, og dermed bakgrunnen for de 9 versene som I dag utgjør salme 3. Hva var Davids situasjon den dagen han måtte flykte fra Absalom, sin egen sønn? Ja, det var langt fra noen lett situasjon. Den var dypt tragisk, og for Davids del rett og slett livstruende. Absalom var Davids tredje sønn, og denne sønnen utviklet etter hvert en både falsk og troløs karakter. Og på et strategisk tidspunkt, da alle lederne for de 12 stammene I Israel var samlet I Hebron, lot Absalom seg utrope som folkets nye konge. Ulike ting som Absalom sa om sin egen far, gjorde at folket snudde seg bort fra David. Og denne situasjonen førte til at David måtte flykte østover mot Jordandalen,
sammen med sine menn. Og det altså I denne perioden, på flukt fra Absalom og hans menn, at ordene I salme 3 blitt til, skrevet av en både vannæret, redd og flyktende konge. Men historien om David ender ikke på denne måten. Tvert imot, David får I hemmelighet samlet en stor hær, og denne hæren slår Absalom og hans menn. Og selv om David ba om det, ble sønnen Absalom drept av Davids hærfører Joab. Men så lenge David altså ennå på flukt, var det helt andre følelser enn glede og trygghet som fylte kongens hjerte. Likevel finnes det et stormsenter også I denne situasjonen. Et sted der kreftene fra storm og vind ikke tar tak. Og dette stormsenteret I Davids liv bærer navnet Gud. Det jo alltid slik at I storm finnes det et stormsenter der det stilt og helt rolig. Hør hva David skriver I vers 4-7. «Men du, Herre, et skjold for meg. Du min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg. Jeg la meg og sovnet. Jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 menn fylker seg mot meg rundt omkring.» Og så det som han reiser seg og roper det ut, «Reis deg, Herre, frels meg, min Gud!» Og bønnesvaret, det kom. Davids kamp, det var Guds kamp. Davids fiender, det var Guds fiender. Og hvem kan da være I tvil om hva utfallet blir, når den levende Gud deltar I kampen og står på den rettferdige side, av frontlinja. «Vokt deg», sier Bibelen flere ganger, «at du ikke må finne stridende mot Gud.» Nå nok veien fra det gamle testamentet til Norge I dag nok så lang, og forskjellen på Davids situasjon og det livet som du og jeg lever I dag, like stor og like øynefallende. Men det noe som fremdeles sant, og det dette. Også du og jeg kan oppleve sterke krefter som står imot oss. Syndens makt, djevelens fristelser eller listige angrep, motstand mot Guds gode vilje fra vårt eget hjerte, påvirkningen fra verden eller omgivelsene rundt oss eller tidsånden, som vi kanskje kunne kalle det her. Og helt konkret, mennesker som vi kan ha et vanskelig forhold til, som står imot oss eller rett og slett motarbeider oss. I møte med slike sterke krefter, det godt at også du og jeg kan få bruke Davids ord. «Herre, hvor mange mine fiender mange reiser seg imot meg.» Og ingen av oss, heller ikke du og jeg fritatt fra å høre de stemmene, og de kan komme både innenfra og utenfra, som prøver å fortelle oss, kan du være en kristen sånn som du Tror du at du kan kalle deg et Guds barn nå, etter det som skjedd? Og det stemmene viser til, det ofte konkrete sår, fall eller nederlag I livet. Eller de peker kanskje på tilbøyeligheter I vårt indre liv, tilbøyeligheter til det ene og til det andre, selv om vi kristne mennesker og gjerne vil leve rett. Også nå kan du og jeg få bruke Davids ord. «Mange sier til min sjel, det ingen frelse for han hos Gud.» For det jo slik vi kjenner det. Det anklagerens røst, det de anklagende stemmene, eller anfektelsen som de gamle talte så mye om, det dette vi nå møter. Hva skal du og jeg gjøre I en situasjon som beskrevet? Hvor skal vi ta vår tilflukt? Ja, svaret dette. Vi skal ta vår tilflukt til det samme tilfluktsrommet som gjorde David både trygg og rolig
selv om det fremdeles var kamp og strid. Du må ta din tilflukt til stormsenteret Gud. Her det hvile å få. Her det fred å finne for et urolig hjerte. Og det jo dette du lengter etter og du trenger, ikke sant? Frelsen hører Herren til. Slik står det i avslutningsverset i vers 9. Det brukes et annet flott uttrykk om Guds frelse her i salme 3. Det finner vi i vers 4. Men du, Herre, et skjold for meg. Jeg regner med at du som hører dette vet hva et skjold De kan se nok så forskjellige ut, slike skjold. Noen store, noen mindre. Men alltid det slik at skjoldet en beskyttelse for den som bærer det. Både fra piler og skudd og slag. Nettopp fordi skjoldet ligger imellom fiendene og den som trenger beskyttelsen, gir skjoldet trygghet til den som bærer det. Ja, i gamle tider fantes det faktisk en litt spesiell militær praksis. I en militær armé var det noen som hadde den bestemte tjenesten å gå og være skjoldbærer for en annen person. Altså, en person bærer et skjold framfor både seg selv og den som han satt til å beskytte. Dette skjoldbærertjenesten i armeen. Men hva betyr det når David altså sier om Gud? Men du, Herre, et skjold for meg. Jo, det forstår vi nå. Det betyr ganske enkelt. Gud vil selv gå imellom deg og dine fiender. Gud vil selv ta den støyten som måtte komme. Du som kan kjenne deg både redd og usikker, du skal få lov å gjemme deg bak Gud. Du skal få gjemme deg alt det han har gjort, og i alt det han vil gjøre for deg. Kan du huske at Jesus flere ganger i det nye testamentet kalt for mellommannen? En ting at han mellommannen mellom Gud og mennesker. Altså den eneste som kan frelse oss og redde oss fra Guds dom. Men det en ting til, og det situasjonen der Jesus går imellom deg og dine fiender. Kan du huske det som skjedde i Getsemanehagen, da soldatene kom med våpen og fakler og myndighet til å arrestere hvem de ville? Da gikk Jesus imellom soldatene og livredde disipler. Det meg dere søker? Så la disse gå. Det ble redningen for disiplene den mørke og skremmende Getsemane-natten. Akkurat slik vil Jesus være et skjold, også for deg og meg når vi trenger det i dag, mot alle fiender og farer. Ta din tilflukt til Jesus. Skjul deg i det Jesus har gjort. Gjem deg i det frelsesverket Jesus en dag fullførte. Her skal du være trygg. For evig. La oss avslutte i dag med de nydelige ordene fra salme 5, 13 og 14. Men alle de som tar sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de juble. Du skal verne om dem, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. For du, Herre, velsigner den rettferdige. Som med et skjold dekker du ham med nåde. Jeg synes disse ordene bare helt nydelige. Jesus vil være både skjold og skjoldbærer for deg som hører dette. I hans nåde skal du alltid få være trygg. Gud vårt skjold.

Du har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

nyhetene. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Året var 1824. En ung teologistudent kommer gående på en bygate I Oslo. Helt tilfeldig kommer han forbi et hus der det akkurat da ble avholdt en bokauksjon. Og like tilfeldig stakk teologistudenten innom denne bokauksjonen. Han hadde ikke tenkt å kjøpe noe, men akkurat I det han kommer inn I huset, blir en bokpakke ropt ut for salg. Utropsprisen var 4 skilling. Teologistudenten ga bud og fikk tilslaget. Han betalte 4 skilling, og dermed kommer han hjem denne dagen med en bokpakke under armen. I denne pakken fant han flere gamle bøker, blant annet en bok med alle salmene til den kjente tyske salmedikteren Philipp Nicolai. Freudenspiegel, eller Gledespeilet, heter denne boken. Teologistudenten likte disse salmene, og umiddelbart gikk han I gang med å oversette dem til norsk. Slik ble kjente salmer som «Sions vekter hever røsten» og «Av høyheten opprundet er» for første gang kledd I norsk språkdrakt. Denne unge studentens navn var Magnus Brostrup Landstad. Og mange år senere sier Landstad det slik, når han skal fortelle litt om sin egen salmediktning. «Jeg tror denne ungdomsopplevelsen ga meg det første støt I retning av salmediktning. Den åpnet mitt syn for de gamle salmers liv.» Det I alle fall ingen tvil om at den mannen vi snakker om her, Magnus Brostrup Landstad, blant de salmedikterne I Norge som nok har etterlatt seg de dypeste og mest varige sporene. Tenk bare på et storverk som Landstads salmebok. Magnus Brostrup Landstad var selv både prest og prestesønn. Han var født den 7. oktober I 1802 på Måsøy prestegård ved Nordkapp, og han var det tredje barnet I en søskenflokk som etter hvert skulle vokse til 10. Når Landstad forteller om sine første år, sier han det blant annet slik: «Jeg døpt I den nordligste kirke I verden, og Norishavets bølger har sunget min voggesang.» Ellers legger han ikke skjul på at trange og vanskelige kår, som familien levde under, særlig I de første barneårene, nok preget han mer enn han selv liker å tenke på. Et dypt alvor satte preg på Magnus Brostrup Landstad gjennom hele livet, og det preget både livssyn, forkynnelse og salmediktning. Etter å ha tjenestegjort I 7 år som prest I Måsøy, flyttet familien sørover til Øksnes I Vesterålen, altså I Nordland fylke. Og så her ble de værende I 7 år. Men etter dette gikk turen til Vinje I Telemark. Her ble faren utnevnt til sogneprest I 1811. Familien hadde nå vært igjennom mange tøffe år, og det var en helt utslitt prestefamilie som kom til Vinje like før jul I 1811. At så det neste året, 1812, også skulle bli et av de verste uårene som landet vårt har opplevd, gjorde jo ikke livet enklere for den fattige prestefamilien. Men årene I Vinje, og senere årene I Seljord, der faren ble utnevnt til sogneprest I 1819, ble gode år som forandret livssituasjonen til noe mye, mye bedre. Og det tiden I Vinje Magnus Brostrup Landstad tenker på, når han mange år senere beskriver det han kaller «den lykkeligste dagen I hele mitt liv». Her skriver han det slik: «Der våknet jeg en morgen da jeg var 11 år. Jeg minnes det ennå som om det var I går. og solens skinn og heggens duft og fuglens glade sang. De hilste meg, så vær en streng I barnehjertet klang. Jeg glemmer aldri hvordan den barndomstund så ut. Jeg våknede så salig som engelen hos Gud. Gjennom sjel og legeme, der gikk en gledes strøm. Det var et lite himmelrik ut I en stakket drøm. Dette I alle fall ord fra en gutt som nå har fått det godt. Nå vil det føre alt for langt I denne sammenhengen, om jeg skulle begynne å fortelle hele Magnus Brostrup Landstads livshistorie. Til det det alt for mye å gripe tak I. Men Magnus Brostrup Landstad tok altså også selv teologi, og startet sin tjeneste som prest I Gausdal oppe ved Lillehammer. Her møtte han sin kone, Wilhelmine Margrethe Marie Lassen, eller Mina Landstad, som hun senere ble kalt. Disse to fikk 12 barn sammen I løpet av en periode på 16 år, så det ble en stor familie og utrolig mye å ta hånd om. Etter 5-6 gode år I Gausdal ble Landstad utnevnt til sogneprest I Kviteseid I Telemark. Og så, 5 år senere, ble han farens etterfølger som sogneprest I Seljord. Faren døde I 1838, og Magnus Brostrup Landstad startet som prest I Seljord I 1839. Og de 10 årene som nå fulgte I Seljord, ble nok de viktigste I Landstads travle og meget aktive liv. Han arbeidet så

49. Stort kall, små krefter, skrev han i kallsboken. Og i løpet av de første årene i Halden skjedde også ting som ikke akkurat gjorde livet enklere. I 1850 døde Landstads mor i Seljord. Det var et tungt slag for presten. Han hadde gjennom hele sitt liv vært tett knyttet til moren. Året etter, i 1851, mistet han søsteren Petrine Marie, og selv fikk ekteparet Landstad i 1850 selv en pike, som var så helsesvak at hun døde bare 2 år gammel. Men det verste, det var tyfusepidemien som rammet familien Landstad i 1851. 6 av barna ble smittet, pluss barnepiken. Den 25. januar dette året døde datteren Marie Sofie, 10 år gammel. Og på påskeaften samme år, 19. april, døde også gutten Håkon, 7 år gammel. Dette gikk naturlig nok voldsomt hardt inn på presten, og første påskedag ble gudstjenesten i Fredrikshald kirke avlyst. Messefall sto det på kirkedøren. Men natt til første påskedag skjedde det ting i prestegården. Magnus Brostrup Landstad klarte ikke å sove. I stedet satt han oppe og tenkte, ba og skrev. Og resultatet ble en av de sterkeste og fineste salmene som Magnus Brostrup Landstad noen gang har skrevet. Kanskje den aller vakreste. «Jeg vet meg en søvn i Jesu navn.» Her setter han ord på sorgen og savnet han kjente i møte med døden. Men også lyset som finnes i det kristne oppstandelseshåpet, troen på at Jesu Kristi oppstandelse også har forandret ditt og mitt forhold til døden. Nå skal du få høre denne salmen, sunget av mannssopranen Benjamin Isaksen. Han synger 4 av de i alt 7 versene som salmen opprinnelig bestod av.

Da Magnus Brostrup Landstad selv døde I 1880, ble denne salmen sunget også I hans begravelse. Nå salmedikteren borte, men salmedikterens ord, de lever. Ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Det fjellgardstemne. En stor flokk av misjonsvenner har følget turistbåten inn Storfjorden på Sunnmøre. Deretter har vi gått opp til en fråflyttet fjellgard som ligger under fjellhammeren til vern mot de årvisse snøfonnene. Vær utrolig fint denne dagen. Det regner eventyrlandskapet framfor oss. Solen skiner på hvite fjelltopper. Lenger nede er liene grønne. Rett framfor oss står frukttre i blomst. Det er vår i lufta. En slik dag vært det ekstra stort å få synge om en stor Gud som skapte dette kunstverket. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Og store Gud, og store Gud. Flokken som syng kjenner høytidsstemning. Vi er samlet på tunet som tidligere var heim og hverdag for to familier. I dag den gamle steintrappa talerstol. Vi har vært ønsket velkommen av en som har vært født på denne fjellgarden, og som sammen med familien der hadde bud som smågutt. Han leser fra Salme 121 denne dagen. Jeg lyfter øynene mine opp mot fjellet. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, som skapte himmelen og jorda. De setningene har vært ekstra talende med dette landskapet som ramme. Mannen på trappa ser utover flokken, og så sier han, «Her på fjellhylla var vi alltid takksomme. Her tenkte vi aldri på at vi manglet noe.» I enkle kår hadde de levd, men takksomme stod i høgsete. Da vi ruslet ned fra fjellgarden denne strålende dagen, var det mange tanker som fylte sinnet mitt. Jeg tenkte, hva det vi har mistet i vårt velstandssamfunn? Vi lever i en hverdag der det handler om å stå på kravet. Vi er alltid på vei videre mot noe vi enda ikke har fått. På fjellhylla så de litt av hva de hadde, og så var de nøgde. Takksomme mennesker er lukkelige. Mellom majestetiske fjell har enkle hverdagsmennesker levd sitt kristenliv. Deres vitnemål taler sterkt i ettertid. De lærte å løfte blikk oppover mot den Gud som de hadde så bruk for. De tok imot det han hadde å gi dem av smerte og glede. De lærte å være takksomme.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvor mange ganger har vel ikke flere av oss hørt setninger som mer eller mindre ligner på det her? Jeg føler at Jesus for meg som... Eller, for meg føles det riktig at Jesus og Bibelen mener at... Det kan fort bli litt mye føleri når det kommer til det her med kristendom og Jesus. Kanskje I frykt for å støte noen som ikke mener det samme som deg, eller kanskje fordi du ikke helt sikker på hva Bibelen mener, så velger du å føle I stedet for å si at du vet. Det kan altså gå litt I surr for oss det her med å være bevisst på forskjellen mellom det å føle og det å vite. Som en troende kan jeg kjenne på at jeg enten vet hva jeg føler, eller at jeg føler at jeg vet hva som rett. Men noe helt annet og mye mer avgjørende det å vite at jeg vet hva Bibelen sier om Jesus, frelse, veien til himmelen, om rett og galt. Det ligger en fundamental forskjell I å bygge kristendommen på hva Jesus har gjort for meg, eller å bygge på hva jeg føler at Jesus for meg. Det siste ender fort I subjektiv svermeri. Da føler den ene kristne at noe passer for han, mens en annen kan føle at Jesus for han noe totalt annerledes. Disippelen Johannes skrev brev til enkeltkristne og menigheter. Selv etter at de hadde vært troende I flere år, måtte Johannes understreke betydningen av dette å vite og tro på Jesus som veien til Herren Gud. I sitt første brev I kapittel 5 så skriver han «Gud har gitt oss evig liv, og dette liv I hans sønn. Den som har sønnen har livet, den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Altså at dere skal vite, skriver Johannes.» Å ha fått del I det evige livet, hverken bygge på eller bli sant fordi jeg føler at jeg har del I det. Nei, som en Jesu etterfølger kan jeg være trygg på, vit og ha min trøst I at jeg eier det evige livet I troa på Guds sønn. Mine følelser, de kan svinge, gå opp eller ned. De forblir ikke stabile gjennom livet. Samtidig vil det her at Jesus frelst en synder som meg, det vil også skape gode følelser. Gleden og undringen følger med når jeg bare vet at Jesus min frelser og Herre, mitt håp og min trøst nå og for evig tid. Så ja, jeg vet sikkert og visst at Jesus som Guds sønn kom til jord for å frelse fortapte syndere som meg. Hans kors og tomme grav gjør meg sikker på at synda sona og at Gud elsker meg. All grunn til å si amen og halleluja.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjans for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da det en glede for meg å få ønske velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var gruppa The Isaacs som innledde den med Sweet Holy Spirit. De skal være våre hovedgjester, eller hovedingrediens, det var kanskje feil ord, men likevel, i denne timen. Vi skal høre 7 sanger av The Isaacs, og så skal vi ha med oss noen andre i tillegg. Vi skal komme tilbake til det, men jeg kan jo si det innledningsvis da, at gruppa The Isaacs det så, ja, kalles en bluegrass-gruppe. De spiller altså mye bluegrass-musikk, litt i den stilen som vi nå hørte. De tilhører det som heter Southern Gospel, altså sørstats-gospel. Og vi skal presentere dem i rekke og rad, men de består altså av en mor som heter Lily, en sønn som heter Ben, og 2 døtre som heter Sonja og Rebecca. Før i riktig gamle dager så var jo pappa Joe med, men Joe og Lily, de gikk kvar til sitt og ble skilt, og etter det så har ikke han vært med i denne gruppa. De kjennetegnet med at Ben, han spiller bass, Sonja spiller mandolin, og Rebecca, hun spiller gitar, og særlig den mandolin, ofte har de med seg folk som spiller fiolin eller andre ting, jo noe som særpreger det med sørstats bluegrassen. Så dette skal vi komme tilbake til. De har et stort spekter, og de skal få synge til oss en del da, i denne timen. Men før det så skal vi ta en runde til Sverige. For en del år siden så hadde Per-Erik Hallin, han jo en legende i gospelmusikken, har jo spilt med folk som Elvis og gruppe Koinonia, og jo nå bikka 70 år og dessverre veldig plaget av tinnitus. Derfor så han ikke så mye ute og reise lenger, men var på Sunnmøre for en tid tilbake, og dem av oss som fikk høre han på Emblem Bedehus, det var en fest for mange av oss. Sammen med Carola, som vi ikke trenger å presentere, så hadde han en gospelkonsert i en kirke i Sverige. Og den opptaket derifra jo nesten blitt litt legendarisk da i svensk kristensang- og musikkhistorie. Og derifra skal vi nå få høre 2 sanger, så de har slått sammen til 1. Jesus, jeg vil gi deg mitt liv og min lovsang, og sangen Herren, Herren er Gud.

Før vi da vender nasen vestover igjen over Atlanterhavet til USA og gruppa The Isaacs, så tar vi med oss ei dame til fra Sverige I dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Sara Lundbaks-Bell heter hun, og hun skal få lov å synge Lær meg at elska.

Ja, som nämnt inledningsvis I dagens gospeltime här på Radio Sunnmøre så är det den amerikanske Sørstats bluegrassgruppen och gospelgruppen The Isaacs som är I centrum och ska vara det nu framöver. Som nämnt så består det av mor Lily, son Ben, döttrarna Sonja och Rebecca. Mor Lilly, hon upplevde ikke, men föräldrar henne var bland de jøder som blev berga ut av de tyske koncentrationslägren I 1945 som levende lik, men de överlevde. Och de flyttade också rätt efter krigen ifrån Tyskland och till USA och I 1947 så blev da dattera Lilly født der. Hon är alltså tysk-amerikansk jøde. Hun var ikke så fulle gammel når hun fikk platekontrakt og begynte å synge, og så møtte hun en mann som hette Joe, og de gifta seg I 1970, og så sang de rundt omkring på pubba og klubba og hvor det måtte være hen. Så opplevde de den tragedien at Joe han mistet brofin I en bilulykke, og det førte til at Joe og Lily de ble kristne, og tok et klart valg at fra med nå så skal vi kun synge kristne sanger. Holdt fast da på bluegrassmusikken og gospelmusikken, men innholdet I sangene det ble kun å synge om Jesus. De hadde ulike navn på denne gruppa si, kalte seg, de hadde jo med seg flere da, kalte seg Golgata Fjellets gutter, og Hellig Bluegrass gjeng kalte de seg, hvis du skal overføre veldig fritt til norsk, men etter hvert så landet de altså på å bruke familienavnet sitt, som Isaacs, skrives Isaacs, og kaller seg bare for det. Og når barna, da ble store nok, så ble de tatt inn I gruppa. Lily, hun syng, og Ben, han lærte seg å spille bass, og Sonja lærte seg å spille mandolin, og Rebecca, eller Becky, som de kaller, og hun lærte seg å spille gitar. Og fra 1986 så har denne gruppa levd av sang og musikk, og har det som sitt yrke. De har sin base for øvrig I Tennessee I USA. Nå skal de få synge til oss, og dette en også typisk Isaacs song, Peace Like a River.

Jove og Lily, de opplevde da det I 1998 at de gikk fra hverandre. De ble skilt. Etter det så forlot pappa Jove gruppa. Han synger fremdeles som solist rundt omkring, men mer på lokalt nivå der han bor. Mens resten av familien da satsa altså på fullt for musikk. Og de har vært blant de aller, aller mest aktive deltakerne I Bill og Gloria Gaither sine Homecoming-konserter, og vel derfor kanskje de blitt så veldig kjent også. De med I omtrent hver eneste DVD-video eller opptreden som Bill Gaither har hatt gjennom mange, mange år. De regelmessig på det som I Nashville blir kalt for The Grand Old Opry. Det en nesten legendarisk scene for den som liker countrymusikk, bluegrassmusikk og gospelmusikk, og har du ikke sans for den type musikk, så har du sannsynligvis heller aldri hørt om The Grand Old Opry, men det liksom ikke hvilken som helst konsertsal. Der det Isaacs regelmessig innom å synge, og de har turnert I veldig mange land, Sør-Afrika, Holland, Skottland, Irland, Israel, Kanada, og de har også vært I Norge, og en av musikkvideoene sine har de faktisk spilt inn på, ja, jeg mener det var på Varhaug gamle kyrkjegard på Jern av alle ting, og de har også vært på Sunnmøre. Den sangen vi skal høre nå, den har en litt spesiell titel. Hvis ikke det får gir det lyst til å reise, hva skal da gi det lyst til det? Det som sagt veldig fritt overfattet til norsk, men if that don't make you want to go, what do? Det en sang som handler om himmelen, og de tar for seg litt av det Bibelen sier om det kristne håpet, og så stiller de spørsmålet hvis ikke dette gir det lyst til å reise til himmelen, hva skal da til for at du får lyst til det?

Vi skal se litt om disse fire som da utgjør gruppa The Isaacs som står I sentrum I dagens gospelteam, og vi skal begynne med humor før Lilly. Født I 1947, så hun begynner å bli en godt voksen dame, og ble altså en kristen sammen med mannen sin I 1971, etter at en tragisk familie, en trafikkulykke tok fra dem et familiemedlem, og det gjorde at han for første gang I sitt liv satte foten I en kirke, og der møtte de Jesus. Lilly, hun har tatt vare på sine jødiske røtter, og det har vært viktig for henne å forkynne evangeliet om Jesus, jødenes messias. Hun fikk for 30 år siden aggressiv brystkreft, men hun en av dem som har overlevd det og levd med det I mange, mange år, og det har hun engasjert seg og vært til stor inspirasjon for mange som får den alvorlige sykdommen. Og etter hvert så barna henne ble voksen, så har hun altså tatt dem med, og Lilly Isaacs fremdeles aktiv I denne gruppa, men hvis du ser dem I dag på YouTube eller film, så har hun nok en litt mer tilbaketrukken rolle enn det hun hadde tidligere. Men hun fremdeles det som de kaller familiens matriark, som det heter når han da taler om en dame, og patriark når han taler om en mann. We Can Work It Out heter den neste sangen, og dette den siste, en av de aller nyeste sangene som The Isaacs har gitt ut. Han ble gitt ut I 2021, og litt annerledes kanskje enn den mer tradisjonelle bluegrassmusikken de har spilt, men her skal du få han, en av de aller nyeste fra denne gruppen.

Den neste mann vi skal si litt om I gruppa The Isaacs, det sønnen Ben. Han bestemte seg I veldig ung alder som en ung gutt for at han ville følge Jesus, han som mamma og pappa gjorde. Og så lærte han seg å spille bass. Kontrabass eller sånn ja, elektrisk kontrabass litt etter sånn anledningen. Og sammen med kona si Mindy så har han tre barn, en gutt og to jenter. Han ikke bare ute og reiser og synger sammen med foreldrene sine, men han har også en vesentlig del av livet sitt som produsent, så det heter. Så han I et platestudio og hjelper andre til å synge inn, og både artister som The Oak Ridge Boys, Karen Peck, Vocal, Gator Vocal Band Paul Williams bare for å nevne noen for dem som kjenner disse folka, jeg kjenner ikke alle da har hatt Ben Isaacs som sin høyre hånd når de skulle lage sine plater og han har flere ganger blitt nominert som USAs beste I sitt fag, både som sanger musiker og som produsent, så han ingen kamp som helst I musikkverdenen Ben Isaacs men han har som han sagt, hjertet hans det først og fremst via til det å hjelpe andre mennesker og forkynne evangeliet om Jesus Nå skal vi høre en veldig koselig sang. The Isaacs skal synge I lag med gospel-legende Dottie Rambo. Mama teaching angels how to sing. Det Dottie Rambo som har skrevet den sangen. Mamma, hun dør. Og nå hun opptatt I himmelen med å lære englene å synge enda bedre. En alldeles fornøyelig, koselig og nydelig sang.

Sonja Isaacs, hun født den 22. juli 1974 og vel først og fremst frontfiguren I gruppa The Isaacs. Hun har en veldig særegen fin sangstemme som plasser godt til å synge bluegrass og gospelmusikk, særlig bluegrassmusikk. Og hun en fremragende kløpper på å spille mandolin. Hvis du søker opp på YouTube eller andre plasser på internett eller ser Gator DVD som mange gjør, så vil du se akkurat det. Hun har sunget duett med både den ene og den andre, blant annet følveste Dolly Parton. Hun gift med Jimmy Jerry, og de har to barn, så langt jeg vet, og Sonja Isaacs, hun jo kjent kanskje for den yngre generasjon som en av dem som har vært med og sunge I disse tv-seriene som den kjente popartisten Miley Cyrus har gjort om Hannah Montana, for dem av dere som vet hva det Hun sier før at hun bestemte seg for å tro på Jesus når hun var 6 år gammel, og det høres kanskje rart ut for mange, men jeg har en opplevelse som 6-7-åring, hvor jeg visste at dette det vil jeg tro på. Denne mann ifra Nazaret, han vil jeg følge. Og hun har altså via livet sitt til å spre Guds ord rundt omkring, og leve da av å synge og spille sammen med familien sin I gruppa The Isaacs. Nå skal vi høre en sang som disse barna har skrevet til mora si, Half a Day Away. Handler om første skoledag, hvor de måtte være borte fra mor en halv dag, og det en hyldningssang først og fremst til mor Lilly, men også til alle andre mødre som måtte høre den akkurat nå.

Vi nærmer oss slutten av dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, hvor vi altså har brukt det meste av tida på den amerikanske Southern Music-gruppen og Sørstatsgruppen, Bluegrass gospelgruppen og familiegruppen The I-6. Og den ene vi ikke har sagt noe om ennå, det hun som blir kalt for Becky, eller født av Rebecca. I-6 Bowman heter hun, gift med John Bowman, og de to har to gutter som heter Levi og Jakob, uten at det trenger å bety all verden, kanskje for din del. Becky, hun spiller jo gitar I denne familiegruppen, og hun sanger, og I tillegg så hun en veldig dyktig sangforfatter, og begynte allerede som tenåring å skrive sanger, og en del av sangene som... Hun har skrevet. De synger jo da følsagt denne gruppen, men det andre artister som har sunget sangene henne, og enda en gang så kan vi nevne Dolly Parton faktisk, som har tatt opp noen av Becky Isaac Bowman sine sanger. Hun har jo som sin søster og sin bror flere ganger vært nominert til ulike priser, blant annet som årets kvinnelig artist og sangforfatter, og det jo ingen kamp som helst å bli nominert til noe sånt. Og det I-6, de still going strong, så det heter, de lever og virker I beste velgående, og... Det var kjekt, synes vi her på Radio Sunnmøre, å få lov å gi en liten presentasjon av dem. Den siste sangen de skal få bidra med I dag, det en såkalt medley. De har satt sammen biter av ulike, mer eller mindre kjente salmer. Og så synger de den, og det ikke det siste vi skal gjøre I dagens gospel-time, men det det siste det I-6 skal få lov å bidra med.

Vi avslutter dagens gospelteam med å vende tilbake igjen til gamle Norge og til Stord, øya I Sunnhordland. Der bor og lever og virker en kar som heter John Inge Rolfsnes, og han har gitt oss mye flott sang og musikk. Og han skal få lov å avslutte dagens gospelteam. Sangen den heter «Din nærhet». Og med det så takker jeg for følge I dag og ønsker på gjenhør her på Radio Sunnmøre. Du la

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

nyhetene. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bordik.

Fra tid til annen møter vi hindringer som virker uoverstigelige. Utfordringene føles for vanskelige. Hvordan reagerer vi da? Trykker vi på, manipulerer, sniker oss rundt, eller lurer andre opp I problemene? Folkelederen Josva måtte ta over noen alt for store sandaler, følte han. Hvem kunne lede og vise vei som Moses? Nå skulle den unge Josva bringe Herrens folk inn I løftets land. Ansvaret var stort, men han hørte gang på gang Herren si, «Vær frimodig og sterk». Vi har noe å lære av dette. Står vi foran en hindring for Gud, eller en hindring bare for mine egne ambisjoner? Gud har sine egne planer. Han vet nok å fremme dem på overraskende måter når tiden inne. Ser vi det slik, kan ikke hindringene ta motet fra oss eller ødelegge, hverken for deg eller Gud. Vi kan slite med frykt og bekymringer, men ingenting umulig for Gud.

0: Det jeg prøver å få fram med dette at et liv som skal verte noe mer enn et godt hverdagsliv, må være et liv som fokusert på noe annet enn bare rikdom og makt og materialisme og berømmelse. Det ikke der lykken ligger. Det har tusenvis av rike og berømte folk sagt tusenvis av ganger, etter at de har prøvd det og gått trøtte. Men vi hører det ikke. Vi tror det ikke. Ikke før vi har fått prøvd det selv.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jolan.

For ikke så lenge siden opplevde vi den såkalte jappekulturen, som jo, jappe står jo for Young Urban Professionals. For en forskjell det var på hippiene på 60-tallet og jappene på 80-tallet. Ikke bare så de forskjellige ut, men de stilte forskjellige spørsmål. 80-årenes ungdom brant ikke sine militære rulleblad og stilte spørsmål ved alt det etablerte. I plassen spurte han, hva kan jeg tjene? Hvor godt kan jeg gjøre det? Hvor langt kan jeg nå? Hvor raskt kan jeg være forfremmet? Og implisert i disse spørsmålene ligger tanken, hva er så galt med grådighet? Hvorfor ikke streve etter det høyeste, etter å bli nummer en? Deres elegante dresser var møysommelig presset, og deres profesjonelle holdning lyser av en sterke vilje. De ikke bare ser flotte ut, men de lukter faktisk godt. Så forskjellige fra hippiene. De som hatet å møte opp i skoletimene, og som gikk med avklippte bukser og ofte hverken skjorte eller sko på seg. Noe av det de brydde seg minst om var utseende. Og det minst viktige for de var økonomisk rikdom og suksess. Hvor tidene forandret seg. For noen år siden stod der en artikkel i et amerikansk magasin som hette «En rask vei til et godt liv». Det var en undersøkelse som var gjort for å finne ut hvilke holdninger og verdier 24 år gamle businessfolk hadde på den tiden i Amerika, i begynnelsen av 80-årene, i jappetiden sin start. Og her er noen av konklusjonene undersøkelsen trekte. Punkt 1. Disse unge menn mener at et suksessfullt liv innebærer økonomisk uavhengighet, og at den beste måten å oppnå økonomisk uavhengighet på er å få seg en toppstilling i et toppfirma. Punkt 2. De tror på seg selv. De tror at de har evner og kapasitet til å bli den beste. Noen falsk ydmykhet finnes ikke. Punkt 3. De tror på et felles marked. Punkt 4. Alt som kan forsinke deres økonomiske framgang er en hemsko. Ekteskap er en fin mulighet hvis det ikke hindrer dem i deres jag etter suksess. Å få barn, derimot, er noe man bør tenke seg vel om før man setter i gang. Punkt 5. Lojalitet er ikke verdier som står høyt. Disse nye brøylerne kan skifte fra kompani til kompani, etter hva de selv oppnår der. Altid på utkikk etter nye muligheter, med attestene stadig for hånden. Tanken om å være lojal overfor bedriften er ukjent for dem. Punkt 6. De er overbevist om at de er mer kreative og dyktige enn de som nå innehar topposisjonene. Og de tror ikke det er mye de kan lære av disse eldre lederne. En hardslående bok med titlen «Penger, sex og makt» kommenterer 80-årenes jappekultur med blant annet følgende ord. Baksiden ved penger er grådighet. Intet kan ødelegge menneskene som lidenskapen etter å eie. Baksiden ved sex er begjær. Sann og ren seksualitet bygger opp menneskeheten, men begjær fører til dehumanisering. Begjær fører til fangenskap snarere enn frigjøring. Baksiden ved makt er stolthet. Sann makt har som mål å sette folk fri, mens stolthet higer etter å dominere og herske. Makt ødelegger forhold mellom mennesker. Livslangt vennskap kan forandres til dødelig fiendskap i det øyeblikk stillingen som viseadministrerende direktør i bedriften er ledig. Å klatre, dytte
dytte, skubbe er maktens språk. Ingenting bryter ned gode forhold og splitter oss som jag etter makt. Maktens evne til å ødelegge menneskelige forhold er skrevet over menneskehetens ansikt. Ja, hva har alt dette å gjøre med temaet for denne serien, nemlig å leve annerledes? Ja, faktisk så er det alt med det å gjøre. For et slikt liv innebærer at en må ta opp dette med selviskhet og grådighet og gjøre noe med det. Vi må bestemme oss for hvilke rike vi vil tjene. Det evige rike Jesus representerte og ba oss om å søke, eller det tidsbestemte rike av i dag. I en verden som vår er det vanskelig, veldig vanskelig å ha hovet klart her, særlig siden flere religiøse grupper hopper på jappekarusellen og jappebølger. De forteller dere, hvis du bare ønsker noe sterk nok, så forlang det, og Gud vil gi deg det. Gud er god, og han er rike. Han eier hele verdens rikdom. Klart han kan gi deg det du ber om, hva du enn måtte ønske i livet. Og det høres så besnærende ut, ikke sant? Det høres så rett ut. Men hvis vi går nærmere inn på det, og undersøker det grundigt, så er det milevis ifra det Jesus lærte å sette opp som verdier i livet. Det rike han representerte, og det rike han presenterte og beskrev for sine etterfølgere, var totalt motsatt av den egoismen som vi ser i verden i dag. Du har lagt merke til at jeg snakker om et rike nå. Hva mener jeg med et rike, med Guds rike? Vel, det er litt vanskelig å definere. Det kalles et rike fullt med rettferdighet, fred og glede. Og likevel er det ikke noe fysisk og materielt, noe vi kan ta på. Og det er ikke noe vi kan se. Og det er ikke noe vi kan høre heller. Hvordan kan vi søke noe vi ikke kan se, eller føle på, eller høre? Vel, Guds rike er egentlig det samme som Guds herredømme, det vil si det området der Gud styrer og rår. De som velger å tilhøre hans rike, det er det samme som de som innordner seg under hans autoritet. La meg gi dere en superkort resumé over bibelhistorien, bare 4-5 setninger, eller 3 korte punkt. Punkt 1. Gud skapte himmel og jord, og alt som er i deg, inkludert mennesker. Det finner vi i 1. Mosebok 1 og 2. Punkt 2. Mennesker gjør opprør imot Gud, og opprør imot Guds autoritet. Det beskrevet i 1. Mosebok 3. Og så punkt 3. Gud arbeider gjennom historien for å gjenopprette sin autoritet over skaperverket. Det 1. Mosebok 4 og helt frem til Johannes' åpenbaring 22. Og stort kortere kan det ikke sies når en skal gi et resumé over Bibelens innhold. Men det faktisk det hele dreier seg om i Bibelen. Og hvis du lurer på hvor du og jeg hører hjemme i denne oversikten, så er det selvsagt i punkt 3. Hele denne tida ifra 1. Mosebok 4, gjennom hele historien, gjennom vår tid og frem til det som Johannes' åpenbaring beskriver, har Gud vært og er og kommer til å være opptatt med en ting, nemlig å gjenvinne og å gjeninnføre sitt herredømme over menneskene. Jesus beskriver problemet i Matteus 6. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Alt dette er hedningen opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Problemet er, mennesker vil ikke inn under dette herredømmet. Menneskene vil være sine egne herrer. Menneskene vil mye heller tjene mammon, det vil si
tjene sine penger enn Gud. Bare se rundt deg. Hvem tror du det er som styrer menneskene? Er det Gud? Eller er det pengene? Er du i tvil? Hva er det som er makt over de fleste menneskene i dag, og som bestemmer alt de gjør, deres tid, deres prioriteringer? Er det ikke pengene som styrer de? Akkurat som Jesus forespeilte i Matteus 6. Og derfor vil ikke folk inn under Guds herredømme, for da må de gi opp noe, og det vil de ikke. Å nei, Guds rike og Guds autoritet ble ikke så lett akseptert i vår jappetid. Vi vil selv være herre i vår liv. Vi vil gjøre ting på vår måte. Vi vil ha vår vei. I gamle dager levde der en jappekonge i Babylon. Han strutta av rikdom og makt, og omga seg med en overdådig livsstil. Men kong Nebukadneser hadde en drøm som plagte han. Og det plagte han at han ikke kunne finne noen som kunne tyde drømmen hans. Ikke før han hørte om en jødisk profet som hette Daniel. Og da disse to mennene sto ansikt til ansikt, kongen og profeten, så totalt forskjellige i alt, da ble det liv i leiren. Daniel nøgde seg ikke med å tyde drømmen, men han kom med en profeti som gikk på kongens framtid. Vi leser i Daniel 4. Din makt har vokst og når helt til himmelen, ditt velde til jordens ende. Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress liksom oksene, og med dugg fra himmelen skal du vetes. Sju tider skal fare fram over deg, inntil du sanner at den høyeste rår over kongedømmet blant menneskene, og gir det til hvem han vil. Konge, ta derfor imot mitt råd. Riv deg løs fra dine synder ved å vise rettferd, og fra dine misgjerninger ved å være barmhjertig mot de nødlidende. Så skal din lykke vare. Det er tøff sjelesorg, og det er tøff rådgivning, men den er ærlig, og den er sann. Kongen får beskjed om å løse på det grepet han har på eiendom og rikdom, og gi avkall på sin egen egoistiske egenkjærlighet og vilje, og anerkjenne Gud og Guds autoritet over sitt liv. Tror du en stolt og sta konge som Nebukadneser ville høre på noe slikt? Vel, ikke i første omgang i alle fall, men etter hvert hørte han på det. Men først måtte han oppleve fortvilelse. Hør hva som står videre. 12 måneder senere, da kongen en gang gikk omkring på taket av slottet i Babylon, utbrøt han: «Sannelig, dette er det store Babylon, som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet.» Før kongen enda hadde talt ut, kom en røst fra himmelen. «Til deg, kong Nebukadneser, lyder disse ord. Kongedømmet er tatt fra deg. Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress liksom oksene. 7 tider skal fare fram over deg, inntil du sanner at den høyeste rår over kongedømmet blant menneskene og gir det til hvem han vil.» I samme stund slo dette til. Nebukadneser ble jagt bort fra menneskene og spiste gress liksom oksene. Hans kropp ble vett med dugg fra himmelen, til håret vokste og ble langt som ørnefjær, og neglene ble som fugleklør. Og slik levde den tidligere storkongen, som et dyr, som en galning nesten, inntil han kom til det punkt Gud ville ha han. «Ingenting kan jeg ta, alt kan jeg få», erkjente han. «Og skal jeg få livet og finne livet, så må jeg inn under Guds herredømme, inn i hans rike.» Hør hva han sier videre i dette kapitlet. Nå har han sett lyset, og kampen er avsluttet. Den en gang så stolte kongen har snudd om 180 grader. Da
Da tiden var omme, løftet jeg, Nebukadneser, blikket mot himmelen, og jeg fikk forstanden tilbake. Jeg lovet og priste den høyeste, og æret ham som lever evig. Hans velde er et evig velde. Hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden er for ingenting å regne. Han gjør som han vil med himmelens hær og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham. Ingen kan si, hva er det du gjør? I samme stund vendte min forstand tilbake, og jeg fikk min herlighet og glans igjen, til ære for mitt kongedømme. Mine rådsherrer og stormenn oppsøkte meg. På ny ble jeg innsatt i mitt kongedømme og fikk enda større makt enn før. Jeg, Nebukadneser, lover, priser og ærer nå himmelens konge, for alle hans gjerninger er riktige, og hans veier rette. Han kan bøye dem som er hermodige i sin ferd. Hør på det vitnesbyrdet. Hør på hva han sier om Guds herredømme, Guds rike, Guds autoritet, Guds verk og Guds veie. For en forandring som er funnet sted hos Nebukadneser. En nedbrutt mann var han blitt, som til slutt overga seg. Og først da ble han i stand til å fullføre Guds plan, og virkelig nå langt som konge. Først da ble han det Gud hadde tenkt han skulle være. Nå begynner kongen å leve i rett forstand, og oppleve livet på en helt ny måte. Hør tonen i vitnesbyrdet hans. Hør hvilket livsinnhold han nå har. Han har fått igjen den samme posisjon og de samme rikdommene som før. Men nå er han rik på en helt annen måte enn før. Rike i ordets rette betydning. For nå er det Gud som er Herre, og ikke han. Han er kun en forvalter. Og ja, der ser det mange mektige menn rundt omkring også i dag, som er herre i sitt eget liv, og herre i andre sitt liv, som sprader rundt i sin makt og sin rikdom. Stolte og sterke menn, store menn, med stor makt og stor popularitet. Men den slags makt og den slags storhet er det motsatte av det Gud betrakter som stort. Det er fryktelig vanskelig å få gjennomslag for slike verdier i vår jappetid. Ikke før Gud har brutt ned og knust de stolte og store. Da kan det hende at verdiene ble snutt opp ned, slik som for Nebukadneser, og de begynner å se hva livet virkelig dreier seg om, og hva virkelig storhet er. Men de fleste fortsetter i sin innbilte storhet, og Gud lærer av dem. Nei, jeg tror ikke han ler forresten. Jeg tror han gråter. Fordi det egentlig er en tragedie. Når folk tror de har funnet livet og lykken, men i virkeligheten lever i selvbedrag. Fordi de ikke oppdaget livet. De mangler den dimensjonen som gjør livet til det var tenkt å skulle være. Ok, jeg kan høre hva du tenker. Hva er dette gudsrike stoffet å gjøre med temaet for disse programmene, nemlig å leve annerledes? Vel, det jeg prøver å få fram med dette er at et liv som skal være noe mer enn et grått hverdagsliv, må være et liv som er fokusert på noe annet enn bare rikdom og makt og materialisme og berømmelse. Det er ikke der lykken ligger. Det er tusenvis av rike og berømte folk sagt tusenvis av ganger etter at de har prøvd det og gått trøtte. Men vi hører det ikke. Vi tror det ikke. Ikke før vi har prøvd det selv. Men den som får oppleve et liv i virkelig rikdom, må komme til den erkjennelse som Nebukadneser til slutt kom til. Da ble verdiene snudd opp ned. Det betyr ikke nødvendigvis at vi taper vår materielle rikdom og posisjon. Det er ingenting med det å gjøre. Men vi ble løst ifra den. Og for noen av dere, ser det ut for, er det umulig for Gud å få løst dere ifra materialismen uten ved å ta den ifra dere, i alle fall ta noe av den ifra dere. Det ser slik ut. Slik han måtte gjøre med Nebukadneser.
Men så fikk Nebukadneser det tilbake, så det var ikke rikdommen eller posisjonen i seg selv som var problemet. Det var Nebukadneser sitt hjerte som var problemet. Og den eneste måten Gud kunne få hans oppmerksomhet, var ved å ta ifra han noe av det hans hjerte hang fast ved. Lurer på hvordan ditt hjerte er, eller rettere sagt, hvor ditt hjerte er. Lurer på hva som er din Gud, hva som styrer din hverdag og ditt liv. Vet du det? Noen ganger må jeg lure på meg selv også. Hva er det som driver meg nå? Hva som er motivet med det jeg gjør, med det jeg sier, med hvordan jeg strukturerer livet? Hva er det som er målet? Og så ble jeg redd av og til når jeg ser hvor lett jeg er for å komme ut av sporet. Lett for å bli dratt med strømmen. Jag etter mer penger, etter mer makt, etter mer berømmelse. Og så må jeg be. Kjære Gud, du må passe på meg, så jeg ikke mister selve livet. Fordi jeg strever sånn med å vinne det. Fordi jeg vil ha alt, mister jeg alt.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi holder på i 2. Mosebok for å lete etter bibelske uttrykk som har gått inn i norsk dagligtale. Vi har kommet til ordet landeplage. I norsk dagligtale er vel ofte en landeplage langt fra en plage. Vekten må i praksis legges på første del av ordet, ved at plagen er kjent over hele landet. Men i seg selv er det ikke en plage, kanskje tvert imot. Det kan for eksempel være en melodi som blir så populær at den spilles av på radio og telefoner over hele landet. De bibelske landeplagene var imidlertid ikke populære. De var en sann plage for egypterne. Og der må vi legge vekten både på første og andre del av ordet, ved at det var en plage for hele landet. For å presse farao til å gi israelerne lov til å forlate Egypt, sendte Gud i alt 10 plager av ulik slag som rammet hele landet. Plagene var blant annet insektsvermer, hagl og gressoppsvermer som ødela avlingene. Historien om landeplagene leser du i 2. Mosebok 7-11.

israelittene var slaver i Egypt, åpenbarte Gud seg for Moses og sa at de ville fri folket fra slaveriet og føre dem til et land som flyter av melk og honning. Det betød at folket skulle få komme til et land med overflod, og at det ikke skulle mangle noen ting. Slik bruker vi også uttrykket i dag når vi skal beskrive et sted eller en tilstand som preges av luksus og overflod av ting vi bare kan drømme om. Selv om mange i vårt land har det vanskelig materielt, så er det ikke til å komme forbi at det store flertallet har overflod. Vi trenger ikke å bekymre oss for om vi har mat på bordet neste dag. Men med det så følger det et ansvar om å dele med dem som ikke har hverken melk, honning eller andre livsnødvendige ting. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Nyhetene. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.